Эльвета. Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы Қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында әуелгі мақсат өзгермеді, жол шалғай болса да босаңсымады тақырыбындағы хабардың 3-бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

0: дәуір желкені. Әуелгі мақсат өзгермеді. Жол шалғай болса да босаңсымады. Төраға Ши Цзиньпиннің 2026 жылғы Шанхай Селбестік ұйымы басшылар мәжілісіне қатынасқандығы, әрі Қырғызстанда, Египетте мемлекет істер сапарында болғандығы жөнінде естелік. 8-ші айдың 30-шы күнінен 9-ші айдың 2-ші күніне дейін Жунго, Бейжин, Қырғызстан, Бішкек, Египет, Кайро сапары Азия-Африка екі ұлы құрлығының арасында айбынды тоғаша сызықсызды. Фарфор жібек тиелген кемелер теңізде тоқтаусыз қатынады. Әдемі кездемелер артылған керуендер шөл даладан енді өтті. Ғасырлар бойы жалғасқан байырғы жібек жолы кезінде осы рет сапарлай барған екі елмен тынық мұхит пен іргелесі Жунгоны тығыз байланыстырған еді. Ал бүгінгі таңда Жунгомен байланыстыратын дәнекер құрмет ету, сенім арту және селбесу болды. Төраға Ши Цзиньпиннің Орта Азиядағы, Орта Шығыстағы сапарының бай мазмұнды негізгі тақырыбы сүбелі табысы Жунгоша ірі елдік дипломатияның жалынды өміршең күшінің бір бейнесі емес пе? Бірінші сапарында Қырғызстанда мемлекет істер сапарында болды. Мәңгілік тату көршілік достықты бірге сомдап, Жунго Орта Азия селбестігінің тағы да тереңдеуіне жетекшілік етті. Екінші сапарында Шанхай Селбестік ұйымының Бішкек басшылар мәжілісіне қатынасты. Өңірлік ұйымның тағы да тың жорыққа аттануын ілгерілетіп, әлемдік басқаруға реформа жасау және оны кемелдендіру барысында анағұрлым зор іскерлік көрсетті. Үшінші сапарында Египетте мемлекет істер сапарында болып, Жунго Египет тағдырласы ортақ тұлға құрылысын ілгерілетіп, Орта Шығыстың баянды тыныштығын жүзеге асыруға тағы да Жунго жобасын арнады. Уақыт ірі партия, ірі ел көсемінің тарихи жауапкершілікті батылдықпен арқалау, тарихи беталысқа ырықтылықпен жетекшілік ету жауапкершілігін естелік қалды. Ал осы ретке сапарды айбынды дәуір картинасына қойып, зер сала қарасақ, бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құрудың дабыралы жүргізілуде, жер шарының оңтүстігінің қауырт зорайуда, дүние жүзінің көбейектен ауқымының кері бұруға келмеуде, жүз жылдық өзгерістің жедел құбылып, аумалы төкпелі жағдайдың жарыққа шығуда бар екендігін көруге болады. Күзді күні ірі елдік дипломатияда ұзақ сапар шекті. Мұнда Жунго әрі дүние жүзі көзделді. Әлем ауқымымен санасып, әлем жағдайын бағамдады. Жунго үлгісіндегі осы замандандырудың сан алуан бейнесі, еліші және халық арасында екі келелі жағдайдың жоба жоспары, орналастырылуы, адамзат тағдырласы ортақ тұлғасын құрудың жанды әмәлияты күндіз түні үртіс жүрген сапарда бейнеленді. Жунго Египет сәті. Жақсы достар алыс жерде жүрсе де арасынан қыл өтпейді. Бейне тау өзеннен енді өткен уәдесі бітті. Төраға Ши Цзиньпин араға 10 жыл салып, Египет топырағына тағы да қадам тастап, Ніл өзенінің суын ішкендер сөз жоқ, тағы да келеді деген сол бір көне тәмсілге сай келді. Бұл әрі тарих логикасының бір түрлі сөзсіздігі. Жунго мен Египет қалыптастырған өнеге мен типтік үлгі сынды екі жақты қатынас сөз жоқ, жаңа тарихты жазу жолында қол ұстаса бірге жүріп, жаңа сапарға бірге аттанады. Жергілікті уақыт 9-шы айдың 1-ші күні кешкі шапақ көкжиекті нұрландырды. Төраға Ши Цзиньпин мен ханымы арналы ұшақпен Кайроға жетті. Кайро мұнарасы Жунго қызылын жарқыратты. Египет зұңтыңы Сиси ханымымен бірге әуежайға барып қарсы алды. Ал осы ретке сапардың күн тәртібінде Сиси зұңтың өзі жобалаған еді. 10 жылдың алдындағы сапар көрінісі көз алдымызда тұр. Кезінде жасалған селбестік жобасы әлдеқашан тиянақтанды. Жунго Египет Суиш экономика сауда селбестік районының өміршең күші тасқындап, Африкадағы бірінші биік ғимарат ықыласпен жаңа пирамида деп аталды. Египеттің жас апельсині Жунго жақтың Африкамен дипломатиялық қатынас орнатқан елдерге кеден бажысын мүлде алмауды атқарғаннан кейін Жунго базарына тұңғыш топта кірген Африка өнімі саналады. Осы 10 жыл халықаралық және өңірлік жағдай жедел өзгерген 10 жыл болды. Египет халқы салыстыру барысында көз тастап, боран шашында ойланып толғанып, кімнің сенімді адал серік, кімнің жапа машақатта бірге болатын сенімді дос екенін онан ары айқын көрді. Беталыстан ауытқымаған, түсін өзгертпеген, қозғаушы күшін әлсіретпеген Жунго Египет қатынасы халықаралық аумалы төкпелі өзгерісте табандылықты сақтап, тағдырлас берік сенімді әйгіледі. 9-шы айдың 2-ші күні түстен бұрын Кайродағы күн сарайы жаңа тарих осы арада жазылды. Мен жақсы досымның келгенін қызу қарсы аламын. Бұл бір реткі тарихи сипатты сапар. Кеңес залына жайғасқан Си-Си Зунтуң алдымен сөз бастады. Ол Египеттің жаңа жүнгімен алғашқы болып дипломатиялық қатынас орнатқан араб және Африка елі екендігін, жүнгімен жаппай стратегиялық серіктестік қатынас орнатқан барысынан кемелеп, екі ел қатынасында қол жеткен мәндік секірісті алқады. Екі елдің жаппай стратегиялық серіктестік қатынасының анағұрлым зор дамуын ілгерілетуге үздіксіз күш салуды қалайтындығын білдірді. 70 жылдық боран шашынды бірге бастан өткерді. Төраға Си Цзиньпин Жунго-Египет қатынасының айқын ерекшелігін жанды қорытындылады. Терезесі тең, өзара сенім арту, достық тұрғыда өзара үлгі алу, бір жағадан бас, бір жегінен қол шығару, селбесіп тең игілікке кенелу. Жылдар жылжып достық барған сайын тереңдеді. Ол тіпті де ұзақ болашаққа көз жіберді. Өзгеріс пен былықпалық қабаттасқан халықаралық және өңірлік жағдай алдында екі ел өзара қолдау көрсетіп, селбестікті тереңдетіп, Жунго-Египет тағдырласы ортақ тұлға құрылысын үздіксіз ілгерілетуі керек. Қазір Жунго-Араб елдері мен Жунго-Араб елдері тағдырласы ортақ тұлға құрылысын жалпы тұлғалық жақтан ілгерілетуде. Ал жалпы көрініс картасындағы шешуші құрама сурет сияқты Жунго-Египет тағдырласы ортақ тұлға құрылысы стратегиялық жетекшілік үлгілік сипатын тағы бір рет әйгіледі. Си-Си Зунтуң мұқият тыңдап, төраға Си Цзиньпиннің қуаттамасына қызу ынтамен жауап қайтарды. Жунго мен Египеттің жаппай стратегиялық серіктестік қатынасын онан ары тереңдету жөніндегі бірлескен мәлімдемесіне Жунго мен Египеттің тағдырласы ортақ тұлға құрылысын ілгерілетуге күш салу деген сөз жазылды. Жол асқар таулар мен асау өзендерге толы болса да, батылдықпен бір-біріне қарай жақындай түсті. Бейне төраға Си Цзиньпиннің сапар қарсаңындағы авторлы мақаласында айтылғандай, жақсы достар алыс жерде жүрсе де арасынан қыл өтпейді. Жол мемлекеттің қарым-қатынас жолы, мемлекеттің даму көзқарасы, тәртіп көзқарасы, басқару көзқарасы, өркениет көзқарасы. Халықаралық қоғам осы ретке сапарға назар аударды. Мұндағы бір маңызды назар аудару түйіні шығыстағы ықпалды ірі елдің кезектегі орта шығыс жағдай жөніндегі көзқарасы болды. 10 жылдың алдында, яғни Кайрода төраға Си Цзиньпин Араб елдері одағы бас штабының мінберінде тұрып, сол ретке тарихи сипатты лекцияны жасады. Алауыздықты шешудің тетігі тілдесуді күшейтуде. Қиын мәселелерді шешудің тетігі дамуды жеделдетуде. Жол таңдаудың тетігі мемлекет жағдайына үйлесуде. Үш түрлі қуаттама орта шығыс сұрауына жұңғы жауабын берді. Таяу жылдардан бері орта шығыста жаңа аласапырандық туылып, көне жарақат әлі жазылмай, жаңа сызат тағда өршіп келеді. Бейбітшілік үшін Жунго-ның позициясы анық, тұрғысы айқын болды. Жунго өңірдегі елдердің тату көршілік достық қатынасын дамытуын, ортақ жалпылық, селбескен, баянды қауіпсіздік көзқарасын ұстанып, орта шығыс қауіпсіздігінің жаңа жүлгесін орнатуын қолдайды. Орта шығыс қауіпсіздігінің жаңа жүлгесін орнатуды ілгерілету жөнінде төраға Си Цзиньпин 4 бастаманы алға қойды. Өңірлік ортақ қауіпсіздіктің ішкі қозғаушы күшін тасқындату арқылы орта шығыс қауіпсіздігін кім қорғайды деген түбірлі мәселеге жауап берді. Өңірлік ортақ қауіпсіздікті жан-жақты басқаруды ілгерілету арқылы орта шығыс мәселесінің түйінін шешудің шешуші кілтін мықты игерді. Өңірлік ортақ қауіпсіздіктің даму негізін бекемдеу арқылы баянды тыныштықты жүзеге асырудың түбірінен оңау жолын айқын көрсетті. Өңірлік ортақ қауіпсіздік жағындағы халықаралық сәйкестікті күшейту арқылы халықаралық қоғамның орта шығыс істеріне атсалысуының әрекет өлшемін белгіледі. Бұл төраға Си Цзиньпиннің орта шығыстың бейбітшілігі мен орнықтылығын қорғау және жебеу жөніндегі 4 түйінді қуаттамасын, Палестин мәселесін шешуді ілгерілету жөніндегі 4 түйінді принципін жалғасты алға қойғаннан кейін орта шығыстың тұтас тұлғалық жағдайының баянды тыныштығын жүзеге асыру үшін тағы бір рет Жунго жобасын ұсынуы. Жунгоның сындарлы жобасына Си-Си Зунтуң айрықша мән берді. Египет Жунгомен сәйкесуді үздіксіз күшейтіп, орта шығыс жағдайын бәсеңдетіп, орта шығыстың орнықтылығын қорғап, өңірлік қауіпсіздік жүлгесі жөнінде ізденіс жасауды қалайды. Осыдан бір күн бұрын Бішкекте төраға Си Цзиньпин де терезесі тең тәртіпті дүние жүзінің көбейектенуін баса дәріптеген еді. Халықаралық қоғамдық пікір жаппай назар аударып, сыртқы күштердің килігуіне қарсы тұру, қос өлшемді тастау сияқты маңызды қуаттамаларды тармақтар бойынша түсіндірді. Шығарған қорытындыда Жунго өңірлік жеке мүддені көздемеудегі, топқа бөлініп қарсыласумен айналыспаудағы орнықтырушы, қоламталы мәселелерді шешудің Жунгоша жолын қарастырудағы нақты атқарушы деп қаралды. Дүние жүзі Жунгоның тұрақты сипатқа ие дипломатиясын барған сайын қарсы алуда.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 400 нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
13: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
13: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
13: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
13: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап,

0: тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是自觉

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шық айбай сол.
10: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
12: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
9: ә? Апырай, осы атанам мен бір айында тұрсам да кезге алмай жүргенім ай.
13: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
12: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоя шейін.
13: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезге алмай да жүрмін.
4: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
14: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
4: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
15: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
4: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
13: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
4: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
4: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
4: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
4: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлі ет. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
4: Бақ Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
4: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
3: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
4: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоным текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ық табылады.
16: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
4: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
17: Чанхэ лан юэ, чу лун хан хуо, си хэ чу ры, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю синь чэн. Во бо кунг цзян кэ шуэ, кунг цзян джи шу, кунг цзян ин юн, чэн мян тэй хуо.
3: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысанаңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радиотелевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.

Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жастәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Білгенге маржан айдарында шуылдың сақындайтыны тек

Құлақ қана емес тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде жасырын суретке түсіріп алдыма деп күмәнданса, қарсы жақтың қол телефонын тексеруге болама тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асыл тастан айдарында жастық шақта құлшыныс пен арпалыс егіз жүреді тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әр етікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

шуылдың зақымдайтыны тек құлақ қана емес. Шуыл ұқсамаған шегіліктегі және ұқсамаған кернеудегі дыбыстардың ережесіз бірігуі. Егер адам үш қадам айналасындағы аралықта басқалармен әңгімелесіп жатқанда қарсы жақпен даусын көтеріп сөйлесуге тура келгенде оның зиянды шуыл жағдайында тұрғандығын тұжырымдауға болады. Шуылдың зияны өте көп. Дыбыстың кернеуі әдетте децибелмен өлшенеді. Адамның құлағы төмен дыбысты естігеннен дыбыс құлақты ауыртатын дәрежеге жеткенге дейін мөлшері 130 децибел болады. Мұның ішінде адамды мазаламайтын дыбыстың күштілік дәрежесі 35 децибелден төмен болады. Зерттеулерге негізделгенде әдетте дыбыстың күштілігі 40 децибелден асса адамның ұйқысы әсерге ұшырайды. Дыбыс күштілігі 50 децибелге жеткенде ұйқысы қашады. 60 децибелден асса қызмет және басқалармен пікір ауыстыруға тікелей әсер етеді. Ал шуылдың күштілігі 85 децибелден асса адамның тыңдау қуатының зияндалу қауіп қатері 8%-те 14%-ке жоғарылайды. 90 децибелден асса қауіп қатері 25%-тен 32%-ке жоғарылайды. Бірінші, есту қуаты әлсірейді. Егер шуыл құлақты үздіксіз тітіркендірсе, құлақтың ішіндегі ұсақ қан тамырлар үнемі шұғыл жиырылу күйінде тұрады да, осыдан құлақтың ішіндегі нервтер зақымдалып, есту қуатын әлсіретеді. Екінші, нерв әлсірейді. Шуыл ұзақ уақыт жалғасса, орта нерв жүйесіне тікелей әсер етіп, үлкен ми қыртысын тітіркендіріп, және орта нерв жүйесінің тепе-теңдігін бұзып, мидағы қан тамырлардың кеңеюі әсерге ұшырап, осыдан ұйқысыздық, бас ауру, оңай ашулану, дегбірсіздену, көңілсіздену, жабығу сияқты нерв әлсіреу белгілері белең береді. Үйрену қызмет өнімділігі 40%-те 60% төмендейді. Үшінші, құлақ шуылдайды, бітіп қалады. Ұзақ уақыт шуылды ортада тұрғанда, есту қуаты төмендеп қана қалмастан құлақ шуылдайды немесе бітіп қалады. Әдетте қауіпсіз шуыл өлшемінен асып кетіп, 85-90 децибелге жеткен шуыл адамның құлағын шуылдатады. Тіпті құлақ бітіп қалады. Алғашында құлақ бітіп, есту қуаты төмендейді. Шуылды ортадан алыстап кетіп, шұғыл сипатты ауру белгісі біртіндеп бәсеңдегенімен, бұрынғы қалпына келуі қиянға соғады. Соңында созылмалы құлақ шуылдауды келтіріп шығарады. Төртінші, жүректің ролын әлсіретеді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының зерттеу докладында көрсетілуінше, 50 децибелден жоғары шуыл жүректің ақаусыздығына тікелей ықпал жасайды екен. Өйткені ұзақ уақыттық шуылдың әсері нерв және жүрек қан тамыр жүйесіне кері әсер көрсетіп, жүрек бұлшықет клеткаларының дағдылы айналымына және жүрек қан тамырларының қалыпты әрекетіне тікелей ықпал жасайды. Мұның ең көрнекті белгісі адамның жүрек әрекеті қалыпсыз болады. Қан тамырдың жиырылуы төмендеп, қан тамыр кеңейіп, қандағы холестерин май қышқылы жоғарылап, осыдан бірте-бірте жүрек ауруына душар болады. 5. Ішкі секреция ретсізденеді. Шуыл ми қосалқы сібезі арқылы бүйрек үсті безі гормоны, жыныстық без гормоны және қалғанша без гормоны сияқтылардың қалыпсыз болуын тездетіп, осыдан қалғанша без қуаты әлсірейді. 6. Асқазан ішек қуаты ретсізденеді. 60 децибелден жоғары шуыл асқазанның қалыпты әрекетіне тікелей әсер етіп, сілекейдің бөлініп шығу мөлшерін 44% төмендетеді. Ішек асқазан қабыну, асқазан жарасы сияқты науқастардың белең беру салыстырмасын жоғарылатады. 4. Түрлі шара арқылы шуылдан аулақ болу керек. Ақырын сөйлеген дауыстың дәрежесі мөлшермен 20 децибел айналасында болады. Отбасылық басқосу, балалар асыр салып ойнаған кезде шыққан шуыл 60-70 децибел, шаң сорғыш пен көше автобусынан шыққан шуыл шамамен 80 децибел. Күшті құлақты жаңғыртатын торсылдақ даусы шамамен 100-130 децибелге жетеді. Шуылдан сақтану да төмендегідей 4 түйінге баса назар аудару керек. 1. Шуыл шығару мөлшері төмен отбасы электр жабдықтарын істету керек. Отбасы электр жабдықтары ішінде маркасына, иқуатына, түріне қарай одан шығатын шуыл да түрліше болады. 2. Дыбыс өткізбеу. Дыбыс тосуды қамтыған шуылдан қорғану шараларын қолдану керек. Терезені дыбыс тосатын иқуаты бар терезеге ауыстыру. Сырттан келетін шуылдан сақтанудағы өнімді шара. Бұдан тыс қалың ауыр дыбыс тосатын, жерге түсіп тұратын перде тарту арқылы да дыбысты тосуға болады. Одан басқа самалдықпен терезе алдында биік, жапырағы көп гүл шөп өсіру арқылы да шуылды тосуға болады. 3. Құлаққа пайдалы қуат толықтау асықтықтарын көбірек тұтыну керек.
Ұзақ уақыт шуылдың әсеріне тап болғанда дене ішіндегі кистен қышқылы, лестен сияқты амин қышқылының сарып болу мөлшерін арттырады. Адам денесінде жоғарғы тектес амин қышқылы кемшіл болғанда қобалжу, бас айналу сияқты жайсыздану белгісі байқалады. Амин қышқылы белоктың құрамдас бөлімі, сондықтан әдетте ол бұршақ өнімдері, жұмыртқа сияқты құрамында сапалы белок мол, әрі амин қышқылын толықтайтын азықтықтарды көп тұтыну керек. Бұдан тыс шуылдың зиянын азайту үшін есту жүйесіне қуат толықтайтын азық-түліктерді тұтыну қажет. Мысалы, адамның құлақ қуысында мырыш мөлшері біршама жоғары болады. Егер құлақ қуысында мырыш кемшіл болса, құлақтың ролына тікелей әсер етіп, құлақтың шуылға төтеп беру қуатын төмендетеді. Сондықтан теңіз өнімдері мен қара астық сияқты құрамында мырыш мол азық-түліктерді көбірек тұтыну керек. Витамин С дене ішіндегі ерекше толықтанған ферменттің ролын күшейтіп, адам денесінің тотықтанған заттарды қабылдауы және тұмба болып қалған қанды ыдыратуын жеделдетіп, шуылдың құлақ қан тамырларын зақымдауынан сақтайды. Сондықтан күнделік тұрмыста апельсин, мандарин, бүлдірген, помидор, маймыл, шаптыл сияқты құрамында витамин мол қышқыл жемістер мен көкөністерді мол тұтыну керек. 4. Шуылдан сақтайтын құлақтығын тағу керек. Шуылды ортада шуылдан сақтайтын құлақтығын тағып алу арқылы шуыл сипатындық керең болып қалудан сақтануға болады.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңханың кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүю әрбір жұмғалықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: Тұрар құс жолын да телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ры, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю синь чэн. Во го кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чуэн нян тай хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
6: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
7: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
8: 我睁眼宣誓，自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық. Денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсыз.

0: сақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
1: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
1: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты Жұңғо сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.

0: жылатты. Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

жасырын сүрөткө түшүрүп алдыма деп күмәнданса, карсы жактын кол телефонун тексерүүгө болама. Макаланы аударган Нургелди Нуракын улы. Әлеуметтік орында тұрғаныңызда кенет басқалардың қол телефон камерасын өзіңізге туралағандай болғанын сезінсеңіз, абыржып қалатыныңыз ғажап емес. Осындай жағдайда қарсы жақтың қол телефонын көруіңізді тікелей талап етуіңізге, тіпті зорлықпен тексеруіңізге болама. 2025 жылы 11 айдың 1 күні Тиншаң әлеуметтік автобусқа отырған кезінде біреудің өзін жасырын суретке түсіргендей болғанын сезініп, қарсы жақтан қол телефонын ашып, сурет альбомын тексеруді талап еткенде, автомобильдегі жолаушылардың кейбірі оған сақшыға мәлімдеуді ұсыныс етсе, тағы біреулер Тиншаңның қарсы жақтың қол телефонын тексеру құқығы жоқ екенін айтады. Әлгі күмәнді ер адам ең соңында қол телефонын алып, шығып көрсетіп, өзінің нақақ екенін дәлелдейді. Әсілі күмәнді болған ер адам терезенің сыртындағы көріністі суретке түсірмекші екен. Тиншаң да терезенің жанында отырған, көру бұрышы ұқсамағандықтан ұғыспастық болған. Кезінде жұрт назарын аударған Гуанчжоу метросының жасырын суретке алу оқиғасында бір әйел өзі отырған вагондағы ер адамды қол телефонмен өзін ұрлап суретке түсірді деп күмәнданып, алдыға шығып сұрастырады, әрі қол телефон сурет альбомын тексеруді талап етеді. Әлгі ер адам нақ майданда сурет альбомын әйелге көрсетеді. Бұл әйел жасырын суретке түсірмегенін білгеннен кейін тағы да торапта кескін жариялап, осы ер адамды жазғырады. Кейін сақшы жақ тексеру жүргізіп, бұл ер адамда жасырын суретке алу әрекеті жоқ болып тұрақтандырады. Содан кейін әлгі әйел өзі күмәнданған ер адамнан ашық кешірім сұрайды. Жоғардағы характері ұқсас екі даушар мына бір шешуші заңдық мәселені әйгілейді. Жеке адам өзінің ұқық мүддесіне қол сұғылуы мүмкін екенін сезген кезде ұқығын қорғау шекарасын қалай ашылау керек. Бұл жөнінде Бейжің қаласы Фыңтай райондық сот дело тұрғызу коллегиясының орынбасар бастығы Сун Ру Чао мынаны ескертті. Қалыпты жағдайдағы күмәндану ұқықтанымы жағындағы бейне саналады, бірақ ұқықты қорғауда сөз жоқ заңдық тәртіпке бойсынуы керек. Жоғардағы уақиғаларда күдіктенсе де әр қандай бір жақтың қарсы жақтың қол телефонын зорлықпен тексеру құқығы болмайды. Күдік күмәннан арылғаннан кейін, егер торап арқылы кемсіту сипатын алған шағымды ашық жарияласа, қарсы жақтың атақ абырой құқығына қол сұғуы мүмкін. Әрбір азаматтың портрет ұқығын, жеке құпиялы ұқығын заң қорғайды. Сондай-ақ әрбір азаматтың жалған айыптаудан және тораптық зорлықты күштің зияндауынан сақтануын да қорғайды. Осы тектес жағдайлар алдында ақылға сыйымды заң бойынша көмек сұрау ғана өз ұқық мүддесін қорғаудың дұрыс жолы саналады. Жасырын суретке түсірілсе, қарсы жақ адамды ұқыққа қол сұққан бола ма? Жауап. Азаматтық істер заңнамасында әрқандай ұйымның немесе жекенің жиренішті, бүлдіру тәсілімен немесе информация техникасы тәсілінен пайдаланып, жалғаннан жасау сияқты тәсілдермен басқалардың портрет ұқығына қол сұғуына болмайды деп белгіленген. Портрет ұқық иесінің мақұлдауынсыз, портрет ұқық иесінің портретін жасауға, пайдалануға, жария етуге болмайды. Бірақ заңда айрым белгілеме барлары бұған кірмейді. Портрет туынды құқығына ие адам, портрет құқығы бар адамның мақұлдауынсыз осы портретті жариялау, көбейтіп басу, тарату, майға беру, көрмеге қою сияқты тәсілдермен пайдалануына, немесе ашық жариялауына болмайды. Жай адамда жеке құпиялық құқығы болады. Заңда айрым белгілеме барларын, немесе құқықты адамның айқын мақұлдауын есепке алмағанда, әр қандай ұйымның немесе жекенің басқалардың жеке құпия қимылдарын суретке алуына, бақылауына, жасырын тыңдауына, жария етуіне болмайды. Демек, заң азаматтардың портрет ұқығы мен жеке құпиялы ұқығын қорғайды. Әрқандай адам жекенің мақұлдауынсыз портрет жасауына, пайдалануына, ашық жариялауына, басқалардың жекелік кеңістігіне, қимылына, информациясына қол сұғуына болмайды. Бұл ұқық азаматтық заңнамадағы негізгі адамдық ұқық көлеміне жатады. Сондықтан ұрлап суретке алушының әрекеті суретке алынушының адамгершілік ұқығына қол сұққандық саналады. Суретке алынушы қарсы жақтың қол телефонын көруін талап етуіне немесе зорлықпен тексеруіне бола ма? Жауап болмайды. Қол телефон құпиялығы жоғары жекелік бұйым, онда қыруар жекелік информация, хабарласу естелігі, сурет кескін сияқты жеке құпиялыққа саятын санды мәліметтер сақталған.
Әр қандай азаматтың басқалардың қол телефонын зорлықпен тексеру құқығы жоқ. Басқалардың қол фонын зорлықпен тексеру, тартып алу, ақтару әрекеті басқалардың жеке құпиялық құқығына қол сұғуы мүмкін. Бұдан сырт қол телефон жеке мал-мүлік, оны зорлықпен тартып алу немесе тізгіндеу әрекеті басқалардың мал-мүлік меншік құқығына қол сұққандық болады. Егер талас-тартыс себебінен арада қақтығыс туылса, амандық басқаруға қайшылық жасағандарды жазалау заңына қайшылық жасауы мүмкін. Ауырлары тіпті қылмыстық істер заңындағы қорлау, қаралау, беталыс соқтығып сойқан шығару, мал-мүлікті қасақана бүлдіру сияқты заңдық белгілемелерге қайшылық жасаған есептеледі. Қарсы жақтың жасырын суретке түсіріп жатқанын тұрақтандыра алса, қол фонды тартып алып тектеуге бола ма? Жауап болмайды. Азаматтық заңнамадағы белгілемеге сай, жекелердің заңды мал-мүлкі заңның қорғауында болады. Әрқандай ұйымның немесе жекенің иемденіп алуына, талап алуына, бүлдіруіне тыйым салынады. Жаңадан өзгеріс енгізілген амандық басқаруға қайшылық жасағандарды жазалау заңында мыналар айқын белгіленген. Тартып алғандарға немесе қоқан-лоқ мен қорқытып алғандарға 5 күннен жоғары, 10 күннен төмен қолда ұстау жазасы беріледі. Немесе 2000 юаньнан төмен ақшалай айып салынады. Ісі біршама ауыр болса, 10 күннен жоғары, 15 күннен төмен қолда ұстау жазасы беріледі. Оған қоса 3000 юаньнан төмен ақшалай айып салынады. Жалпының жекенің мал-мүлкін қасақана бүлдіргендерге 5 күннен төмен қолда ұстау жазасы беріледі, немесе 1000 юаньнан төмен ақшалай айып салынады. Ісі біршама ауыр болса, 5 күннен жоғары, 10 күннен төмен қолда ұстау жазасы беріледі. Оған қоса 3000 юаньнан төмен ақшалай айып салуға болады. Азаматтарда жекелік заң атқару құқығы болмайды. Қарсы жақта ұрлап суретке алу сынды заңға қайшы әрекет бар екенін байқағанда, ұқсас заңға қайшы әрекетті қолданып, заңдық шекараны бұзып, қарсы жақтың жеке құпиялық құқығы, мал-мүлік құқығы сияқты заңды құқықтарына қол сұғуға болмайды. Заңға қайшы әрекеттерді заңды тәсілдер арқылы әлеуметтік билік органдары заң бойынша біржақтылы ету керек. Заңға қайшылық жасау арқылы заңға қайшылық жасауға қарсы тұрғандардың өзі де заңдық жауапкершілік арқалайды. Қарсы жақ іс жүзінде жасырын суретке түсірмеген болса, қате күмәнмен талас-тартыс тудырғандар жауапкершілік арқалайма? Жауап: азаматтық істер заңнамасында азаматтық істер субъектінде атақ-абырой құқығы болады деп белгіленген. Әрқандай ұйымның немесе жекенің қорлау, қаралау сияқты тәсілдермен басқалардың атақ-абырой құқығына қол сұғуына болмайды. Басқалардың жасырын суретке алғанын ашық жазғыратын толық дәлел сипаты жоқ. Мысалы, әлеуметтік орындарда айғай салып, жазғыру, зорлықпен тексеру, тартып алу, кескін түсіріп торапқа жолдау сияқты әрекеттермен шұғылданушылар басқалардың атақ-абырой құқығына қол сұғуы мүмкін. Мұндайлар кешірім сұрау, зиянды төлеу сияқты азаматтық істер жауапкершілігін арқалайды. Егер әрекеті әлеуметтік тәртіпті бүлдірсе, немесе басқа да зардаптар тудырса, амандық басқару жазасына ұшырап, әкімшілік жауапкершілік арқалауы керек. Ақшалай айып салу, қолда ұстау қатарлары да бар. Жалғаннан факт жасап жала жапқандардың ісі ауыр болса, қылмыстық істер жауапкершілігін арқалауы мүмкін. Мақаланы аударған Нұргелді Нұрақынұлы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді. Денеге көптеп от жинал

0: Ада.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау, бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
3: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
4: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
5: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
6: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
7: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
8: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлгін чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
8: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.

жастық шақта талпыныс пен арпалыс егіз жүреді. Мақаланы аударған Өркен Ақбердіұлы. Мен бір елеусіз оқушымын. Мектептегі бейнем тым шіркін-ай емес. Оқытушылардың көбі мені тоқмейілсіп жүр деп қарайды. Орта мектептің бірінші жылдығында уақыт жетерлік болды, ал екінші жылдыққа шығып пәндерге бөлінгенде көкейіме пәлендей көкейтесілік сезімі келе қоймады. Нәтижеде орта мектептің үшінші жылдығы бастала салысымен алынған айлық емтихан төбемнен жай түскендей етті. Демек, жаздық демалыстың өтуі мұң екен. Нәтижесі шамалас сабақтастарым мені алты қырдың ар жағына тастады. Ең нашар тапсырған емтиханым осы болды. Ата-аналар жиыны ашылғанда, оқыту ғимаратының астында шешемді тағатсыздана күтіп тұрып, мені келістіріп сындайтын болды деп іштей ширықтым. Бірақ менің бұл тұспалым бекер екен. Шешем маған ашу шақырмады. Тек үн жырғасы түсіп, алған нөмірің екінші топтағы толық күрістің нөміршегіне толмапты. Тағы да құлшынып көре ғой. Қалайда екінші топтағы толық күріске өтпесең болмас деп қана қойды. Сол күні көп кедейін ұйқым қашып, көрпені тас бүркеніп алып, көз жасымды көлдеттім. Иә, жоғары мектеп емтиханы дәше арман мұрат. Болашақ дегендердің жолында талай қысымға төзіп келемін. Аңсаған арманым да көбейді. Бірақ дәшеге өте алмасам, болашағым қалай болмақ? Осыларды ойлағанда көңілім үрейге толып, санамды қапырық мұнар торлады. Бақсам, әлі талай нәрсеге тәптештей ой жүгіртіп көрмеппін. Жарқын болашақ бақыт құсындай төбеде айналып жүретін көрінеді. Өз басым болашақты үнемі ойғалып, тілге тиек еткеніммен, шындығында ждағатпен күш сала тындырғаным шамалы екен. Жоғары мектеп емтиханына

бір-ақ жыл қалды. Енді одан үміт бар ма деші? Мен қалың уайым қайғы ішінде ұйқыға кеттім. Екінші күні математика мұғалімі емтихан сұрауларын пысықтап түсіндірді. 58 нөмір алған емтихан қағазымды парталас қызға көрсеткім келмей, менкі үйде қалыпты деп, сол сағаттағы сабақта оның емтихан қағазына бірге үңілдім. Бұл емтихан жиыны 5 үлкен сұраудан құралған. Мен 3 сұрауды түсіне алмадым. Сабақтан түскен соң бұлардың шешуін табуға ынтызарым ауды. Мұғалымнан сұрағым келді, бірақ оған тағы батылым бармады. Осылай әрі-сәрі болып тұрғанда, мұғалым класстан шығып кетті. Енді қатты қорқтым. Қойшы болды, осылай ептеп-септеп, орта мектептің үшінші жылдығын өткізіп алмаймын ба деп те ойладым. Осы сәтте парталасым менен 19-шы сұраудың екінші тармағын білесің бе, оғын алмай тұрғаным деп сұрады. Бірдің күні біреуге түседі деген ғой, мен мағанда түсініксіз болып тұр дедім жалма-жан. Ол, онда сабақ жорасынан сұрап көрейін, өзім ұғып алғаннан кейін саған айтып беремін деп математика жорасына кетті. Сәлден соң маған бір парақ қағаз әкеліп берді. Онысы сабақ жорасы жазған сұрауды шешудің басқыштары еді. Дереу маған түсіндіре жөнелді. Сұрау онша қиын емес. Ондағы кілтең түйіндерді лезде аңғара қойдым. Соңынан қайта пысықтап, бір-бірлеп талдау жасап, қапелімде дұрыс жауабын шығара қойдым. Математика үрейлі құбыжық емес екен. Талмау жерінен ұстай алсам болғаны, мен де оны оп-оңай ауыздықтай аламын. Әп-сәтте бойымды сенім кернеп, сұрауларға бел шеше кірістім. Ең соңғы екі үлкен сұрауға келгенде, тосырқап барып, парталасымнан кеңес сұрадым. Кей сұрауды ол да толық ұқпаған соң, екеуміз бірге сабақ жорасына жүгіндік. Түстен бұрынғы сабақ уақытынан пайдаланып, математика емтиханындағы үш жалпылық сұрауды толық игеріп алдым. Бұрын тесіліп қана қарауға шамам келетін өткелдерді енді міне бір-бірден бағындырып жатырмын. Парталасым тозаттан мені үйрену ғұрпасына қатынасуға ұсыныс етіп, өзара көмектесіп, селбесуге шақырғанда тіпті ойланбастан мақыл бола кеттім. Үйрену ғұрпасы мені қосқанда жиыны 6 адамнан құрам тапты. Бірі математика, бірі физикаға жауапты болды. Парталасым биологияға жауапты еді, мен ағылшын тіліне бөліндім. Әйтеуір осы сабақтан ғана біраз өнерім бар. Группаға кірген бірінші күннен бастап, әріптестерім ағылшын тілі сабағындағы қиын мәселелерді менен сұрады. Көп сандысын шешіп беремін, ал шынара қолымнан келмегендерін беттің арын белбеуге түйіп, мұғалымнан сұрауға мәжбір болдым. Мұғалым ұдайы маған байыптылықпен ұғындырып отырды, өзім де барған сайын батылдана бастадым. Үйрену группасындағы сабақтастарым ешқашан менен тартынған емес, сондықтан сұрап үйренгенде өзім де қысылмайтын болдым. Менің математика мен физика нәтижем жетерсіз болғандықтан кем кетіктерімді қайта бастан толықтауға мәжбүр болып, физикаға жауапты группаласымнан орта мектептің бірінші-екінші жылдығындағы сабақ естеліктерін ала тұрдым. Сондай-ақ физика негізгі жаттығулары деген қалың бір кітап сатып алып, әр күні бір тараудан істеуге бекідім. Ойым жетпеген мәселелерді сол заман сабақтастарымнан, оқытушыдан сұрап, дер кезінде ұғынып алуға тырыстым. Бұдан бұрын әншейін қаннен қаперсіз әлпетке еніп, үйрену нәтижесі нөмір реті дегендер қаперіме кірместей болып жүретін едім. Ал расында, бұлар мен санаспаймын ба? Айтулы бір жақсы дәшелерде оқып, қомақты дүниені көруді кім ойламасын? Әлгіндей қаперіне алмаушылық сырттай қарағанда маңғаз жүрістей көрінгенімен, ақиқатында шындықтан тайсаудың сылтауы ғана еді. Нашар дағдыны өзгерту оңайға түспейді. Бастапқыда қатты қиналып, еріксіз бойкүйездікке бой ұрғым келді. Десе де, өзге сабақтастарымның жігері тасыған бейнелерін көргенде, бұлайша жол ортада тоқырауға дәтім бармады. Орта мектептің үшінші жылдығы шешуші кезең. Мүбәда қожырауға ерік берсем, ендігәрі басқаларға мүлде жете алмаспын. Мен барынша қайсарлық жасап, шамам келгенше құлшынып, өзімді зорлап тынбай үйрендім. Бірде парталасымның ұсынысы бойынша жаратылыстық пәндердің жиі кезігетін сұрау қалыбын жинақтап көрдім. Алдымен сабақ тақырыбын түрлерге бөліп, әрбір тақырыпқа бірнеше типтік сұраудан мысал алдым. Артынан сұрауды шешудің ой желісі мен талдау әдістерін қостым. Жаңа сұрау үлгісіне кезіккенде, бірін қалдырмай естелікке алып, бір-бірден де пысықтап отырдым. Уақыт өте келе жинақтаған сұрауларым күннен күнге қордаланып, мазмұны күннен күнге молая берді. Сұрау істеуге де барған сайын жатыла түстім.
Көп жаттығудың арқасында ағылшынша мәтін оқудың тамаша әдісін ойлап таптым. Бұл әдіс сөздердің орнын анықтауға саяды. Яғни сұрауды қолыма алысыммен әуелі негізгі тұлғасын шолып, типтік сөздерді тауып шығамын. Сосын мәтінге қайта оралып, ондағы жеке сөздерге қарай сөйлем мен абзацты тұрақтандырамын. Өзім анықтаған осы сөйлем немесе абзацтың мазмұнын түсінсем болғаны, жауабын тікелей жаза беремін. Демек текстті қалдырмай толық оқып шығу қажетсіз. Осылайша уақыт үнемдеп қана қалмай, ойға оралғы болатын басартық мәліметтерді ығыстыруға болады. Осы әдісті үйрену группасына таныстырғанымда, көпшілік шапа-тармағай мұның ұтымды екен десті. Доскадағы күн қайыратын екі орынды сан бір орынға өзгеріп, емтиханға санаулы күндер қалғанда, мен тау төбе боп үйілген кітаптардың арасында жоғары мектеп емтиханының байқау сұрауларын істеп жаттым. Алғашында сұрау беті қызыл сиялы қаламның қатені түзеткен қым-қуыт шиырына толса, бара-бара монтаздай тазарып, аппақ көрінетін болды. Бұдан сырт таңертең ерте тұрып тексті дауыстап оқуға дағдылана бастадым. Метроға отырған уақыттан пайдаланып, әрбір пәннің негізгі түйіндерін реттеп, бұрын жадыма сақтай алмай жүретін биологиялық білімдер мен химиялық формулаларды судыратып жаттап алдым. Әбден қалжырасам да, көңілімнің жай тапқанын сездім. Бәлкім жастық шақ тегінде осылай болса керек. Бір топ әріптесіммен бірге ортақ нысана үшін аянбай күресіп, қиындықтан тайсалмай құлшынып, әр күнімді мәнді өткізгенім бір ғанибет шығар. 6 айдың 7 күні жоғары мектеп емтиханы басталды. Арпалыс, тебіреніс, уайым, қысым атаулы бір сәтті нағалды. Өз басым арман мұратқа мұнша жақындаған емеспін. Арман құсымның шабытты бейнесі айшықталып, жігерім жалындап сала берді. Енді үмітті ақтамасам болмас дегенге келдім. Ақыры жоғары мектеп емтихан нәтижесі жарияланды. Бірінші топтағы толық курстың нөміршегінен сүрінбей өтіп, түстіктегі бір дәшеуге қабылданып, өзім аңсаған клиникалық медицина мамандығына оқуға түстім. Болашағым көз алдымда мен мұндалап, ешкімге айтпаған құпия арманым маған құшақ жайды. Кейін келе онан ары құлшынуға бел байлап, үздік шипагер болудай жаңа нысанаға талпындым. Ажалға арашашы, ауруға медет болуды мақсат тұттым. Орта мектептің 3-ші жылдығы маған бұрылыс әкелді. Жігерімді шыңдап, тұлғамды сомдады. Бүгінде мен өмірге шындық жолымен тура қарап, сәтсіздік атаулыны риясыз қабылдауға сақадай сайландым. Өзімді тынбай жетілдіре берсем, ертеме кешпе түбінде табысқа жетуге сенемін. Еңбегің қатты болса, татқаның тәтті болады екен.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
2: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Жұлдызы. Жауапты редакторлар: Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Сарқынбек қызы, Күлән Ырыспай қызы. Бақылаушы: Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

дарындыларды дербес тәрбиелеуді дәріптеу өзін өзі бөлектеуден дерек бермейді. Жаңа жағдаймен ұштастырып, дарындылардың халықаралық ауыс түйісін күшейтіп, әлемдік көзайға, дүниежүзі бойынша маңдай алды деңгейге табанды болып, өзіміз үшін пайдаланатын үздік дарындыларды түрлі әдіс амалдармен енгізіп, дүниежүзінің анағұрлым көп ақыл парасат байлығын, жаңалық ашу факторын өзіміз үшін пайдалануымыз керек. Дарындыларды сыртқа ашық ұстау қос бағытты болады. Сырттан енгізіп қана қоймай, сыртқа шығару керек. Түрлі тәсілдер арқылы дарындыларды сыртқа

шығарып жетілдірудің жаңа жолын ашып, дарынларды тәрбиелеу арнасын көп негіздендіріп, тіпті де көп дарынларды дайындау керек. Жаңа дәуірде мемлекетті дарынлар арқылы құдіреттендіру стратегиясын ішкерлей атқарып, дүниежүзіндегі маңызды дарынлар орталығын және жаңалық ашу өрісін жедел қалыптастырайық. 2021 жылы 9 айының 27 күні іздену журналы 2021 жылғы 24 сан. Шұғыл қажетті кемшіл болып отырған ерекше дарынларға қарата ерекше саясат болу керек. Оларды мінсіз болсын демеу, стажына қарамау, бәрін бір өлшеммен өлшемеу, нағыз талантты білімді дарынлардың білімін қолдануға мүмкіндік жасау керек. Сенімді негіз еткен дарынларды істету механизмін орнатып, сәтсіздіктерге жол беріп, сәтсіздікке кешіріммен қарап, ғалымдардың өз құнына сай ғылыми зерттеу ұйымдық жүйесін кемелдендіріп, ғылыми зерттеу міндетіне бәсеке сайысына шақыру, ат бәйгесі дүзімін кемелдендіріп, нысананы бағдар еткен әскери серт беру дүзімін атқарып, ғылым техника көшбасшы дарынларын бастамашылдықпен жорыққа аттануға шабыттандыру керек. Түрлі дарынларға іс тындырып шаруашылық құру текшесін әзірлеп, білім, техника сияқты жаңалық ашу факторларының құнын толық әйелейтін табыс бөлісі механизмін орнатып, кәсіп арқылы дарынларды шабыттандырып, дарынлардың өз үстінде табысқа жетуіне мүмкіндік жасау керек. Жаңа дәуірде мемлекетті дарынлар арқылы құдіреттендіру стратегиясын ішкерлей атқарып, дүниежүзіндегі маңызды дарынлар орталығын және жаңалық ашу өрісін жедел қалыптастырайық. 2021 жылы 9 айының 27 күні іздену журналы 2021 жылғы 24 сан. Мемлекетті дарынлар арқылы құдіреттендіру стратегиясын ішкерлей атқару. Мүрәлді де қабілетті жоғары сапалы қыруар дарындыны баулу және жетілдіру мемлекет пен ұлттың ұзақ болашақтық дамуындағы ұлы жоспар. Табысқа дарынлар арқылы қол жетеді, істерге дарынлар арқылы өріс ашылады. Дарынларды партия басқару принципіне табанды болып, еңбекке құрмет етуден, білімге құрмет етуден, дарынларға құрмет етуден, жасампаздыққа құрмет етуден жазбай, анағұрлым белсенді, анағұрлым ашық, анағұрлым өнімді дарынлар саясатын атқарып, барша дарындыны партияны сүйіп, мемлекеттің үмітін ақтауға, кәсібін сүйіп үлес қосуға, халыққа қызмет етуге жетектеу. Дарындылардың стратегиялық орналасымын кемелдендіріп, әр жақтағы дарындыны бірге меңгеруге табанды болып, көлемі зор құрылым үйлесімді, сапасы жоғары дарындылар қосынын құру. Дүниежүзі бойынша маңызды дарындылар орталығын және жаңалық ашудың өрісін қалыптастыруды тездетіп, дарындылардың өңірлік үйлесімі орналасымымен сәйкесті дамуын жебеп, дарындылардың халықаралық бәсекедегі салыстырмалы әбзелділігін күш сала қалыптастыру. Мемлекеттің стратегиялық дарындылар күшін қалыптастыруды жеделдетіп, анағұрлым көп ұлы ұстазды, стратегиялық ғалымды, бірегей ғылым-техникалық көшбасшы дарындылармен жаңалық ашушылар ұжымын, жас ғылым-техника дарындыларын, үздік инженерлерді, ірі ел шеберлерін, жоғары деңгейлі дарындыларды құлшына баулу, жетілдіру. Дарындылардың халықаралық ауыс түйісін күшейтіп, түрлі дарындыларды ойдағыдай икемді істету. Дарындыларды жетілдіру дүзіліс механизмі реформасын тереңдетіп, дарындыларды шынайы аялап, дарындыларды ден қоя баулып, дарындыларды шын пейілмен баурап, дарындыларды ден қоя істету, дарындыларды іздеп табу кезек күттірмейтін істеп қарап, бір сарындылыққа салынбай, әр жақтағы үздік дарындыны партия мен халық істеріне шоғырландыру. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күресейік. 2022 жылы 10 айының 16 күні іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Негіздік зерттеуді күшейтуде түптеп келгенде, жоғары деңгейлі дарындыларға сүйену керек. Сөз жоқ, жүйеленген, жоғары деңгейлі негіздік зерттеу дарындыларын жетілдіру текшесін күш сала құрып, анағұрлым көп негіздік зерттеу дарындыларының жарыса жарыққа шығуына мүмкіндік жасау керек. Түрлі дарындылар жоспарының негіздік зерттеу дарындыларына қолдау көрсету серпінін арттырып, стратегиялық ғалымдарды баулып пайдаланып, жас ғылым-техника дарындыларының жүктің ауырын көтеруіне, ауыр міндет арқалауына қолдау көрсетіп, ғылым-техникалық көшбасшы дарындылар қосынын және бірегей жаңалық ашу қосынын үздіксіз зорайту керек. 20-ші кезекті орталық комитет саяси бюросының 3-ші ретке топтық үйренуінде сөйлеген сөзі. 2023 жылы 2 айының 21 күні. Халық газеті 2023 жылы 2 айының 23 күні. 7-ші. Реформаны жаппай тереңдетуге табанды болу. 1-ші. Реформа жүргізіп есік ашу заманымыздағы жұңғоның тағдырын белгілейтін шешуші шара. Реформа жүргізіп есік ашу партияның тың тарихи шарт жағдайда халыққа басшылық етіп жүргізген тыңда ұлы төңкерісі. Заманымыздағы жұңғоның тағдырын белгілейтін шешуші талғам. Жұңғоша социализмнің тасқындаған өміршеңдік күшке ие болуының себебі реформа жүргізіп есік ашу

жатқан социализмді жүргізуінде. Еліміздің өткен 30 неше жылдағы қарыштап дамуы реформа жүргізіп есік ашуға сүйенді. Еліміздің болашақтағы дамуы да сөзсіз ауытқымастан реформа жүргізіп есік ашуға сүйенеді. Реформа жүргізіп есік ашқанда ғана жұңғоны, социализмді, марксизмді дамытуға болады. Жұңғоша социализм реформа жүргізіп есік ашу барысында жарыққа шыққан, әрі реформа жүргізіп есік ашу барысында дамып зораяды. Партия 18-ші құрылтайның рухын жаппай дәйекті тиянақтандыруда, алты жақтағы қызметті көрінекті түрде мықты игеру керек. 2012 жылы 11 айдың 15-ші күні «Іздену» журналы 2013 жылғы 1-ші сан. Реформа жүргізіп есік ашу заманымыздағы жұңғоның тағдырын белгілейтін шешуші шара. Әрі қос 100 жылдық күресінің санасын жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыруды белгілейтін шешуші шара. Қазіргі кезде де біздің шешуші шарамыз тағы сол реформа жүргізіп есік ашу болмақ. Әмәлияттың дамуының шегі болмайды. Идеяны азат етудің шегі болмайды. Реформа жүргізіп есік ашудың да шегі болмайды. Аялдау мен кері шегінуден нәтиже шықпайды. Қазір реформаны ілгерілетуде қайшылық көп, қиындық зор. Бірақ реформа жүргізбеуге болмайды. Біз жігерімізді жанып, реформа жүргізіп, есік ашудың дұрыс бағытына табанды болып, қиын түйіндерден батылдықпен қамал алып, қауіп-қатерден жасқанбай, идеялық көзқарастағы кедергілерді жоюмен бірге, мүдде жағында қатып сенген бұғауларды батылдықпен талқандап, реформа жүргізіп есік ашуды тоқтатпауымыз керек. Гуандун өлкесінде қызмет тексергенде сөйлеген сөзі. 2012 жылы 12 айдың 7-ші күнінен 11-ші күніне дейін. Реформа жүргізіп есік ашу партиямыздың жаңа дәуір жағдайында халыққа басшылық етіп жүргізген тыңдау ұлы төңкерісі. Қазіргі жұңғодағы ең айқын ерекшелік, сондай-ақ партиямыздың ең айқын туы. 35 жылдан бері партиямыз халықты жігерлендіріп, идеяны бірлікке келтіріп, күш-қуатты тоғыстырудан неге сүйенді? Бүкіл халықтың жасампаздық рухымен, жасампаздық өміршеңдігін сәулелендіруде неге сүйенді? Еліміз экономикасының қоғамының тез дамуын жүзеге асыруда, капитализм мен бәсекеде біршама әбзелділікке жетуде неге сүйенді? Реформа жүргізуге есік ашуға сүйенді. Болашаққа көз жіберсек, дамуда дөп келген түрлі қиын мәселелер шешіп, әр жақтан келетін қауіп-қатерлерді жойып, сынақтардан өтіп, жұңғоша социалистік түзімнің әбзелділігін анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, экономиканың қоғамның баянды ақаусыз дамуын жебеуде, реформа мен есік ашуды тереңдетуден басқа жол жоқ. Кезектегі реформа жүргізіп есік ашу мәселесіне партия іші сыртындағылар мен ел іші сыртындағылар айрықша көңіл бөлуде. Бүкіл партиядағылар мен қоғамдағы әрқайсы жақ одан зор үміт күтуде. Реформа жүргізіп есік ашу тыңда маңызды белеске көтерілді. Біз реформа жүргізіп есік ашудан титтейде ауытқымауымыз, реформа жүргізіп есік ашудың туын үздіксіз биік ұстауымыз, жұңғоша социализм жолының дұрыс бағытына сөз жоқ берік табанды болуымыз керек. Бүкіл партиядағылар реформа сенімін бекемдеп, реформаны анағұрлым зор саяси батылдықпен және парасатпен, анағұрлым пәрменді шарамен және әдістермен ілгерілету керек. Жұңғо коммунистік партиясы орталық комитетінің реформаны жаппай тереңдетудегі бір қанша келелі мәселе туралы қаулысына түсінік. 2013 жылы 11 айдың 9-ші күні Ши Цзиньпин реформаны жаппай тереңдетуге табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 41-42 бет. Реформа жүргізіп есік ашу партия мен халық істерінің аршындық адаммен дәуірге ілесуінің маңызды асылы. Партия мен мемлекеттің өміршеңдік қуатын сақтауының тетігі. Заманымыздағы жұңғоның ең айқын ерекшелігі, әрі заманымыздағы жұңғо коммунистерінің ең айқын қасиеті. Партия 18-ші кезекті орталық комитеті 3-ші жалпы мәжілісінің 2-ші жалпы жиынында сөйлеген сөзі 2013 жылы 11 айдың 12-ші күні. Реформаны жаппай тереңдету партия мен халық істерінің болашағы мен тағдырына, партияның билік жүргізу негізі мен билік жүргізу беделіне саяды. Партия 18-ші кезекті орталық комитеті 3-ші жалпы мәжілісінің 2-ші жалпы жиынында сөйлеген сөзі 2013 жылы 11 айдың 12-ші күні. Ата-бабаларымыз табиғат тынбай жаңарып отырады. Сол сияқты дегдарлар да өзін тынбай әлеуеттендіру керек деген идеяны ертедақ алға қойып, жаңаруымыз күн сайын жаңаруымыз, жаңарғанның үстіне жаңаруымыз керек дегенді дәріптеген еді. Қиян кескі халықаралық бәсекеде бейне ағын суға қарсы жүзген қайық сияқты алға ұмтылмасаң кері кетесің. Реформа мәселелердің мәжбүрлеуімен жүргізіледі, әрі мәселелерді шешу барысында тереңдейді.
Біз реформа жүргізіп есік ашудың тоқтаусыз жүргізіле беретіндігін, аяқтамайтындығын баса дәріптейміз. Жұңғы реформаның шешуші кезеңіне қадам тастады. Шешуге тиісті мәселелер түгел қиын мәселелер. Дәл осындай сәтте алда ауыр қатер барын біле тұра тайсалмай алға тарта беретін арым мен реформаны үздіксіз алға ілгерілетуіміз керек. Бруггес Еуропа шоянында сөйлеген сөзі 2014 жылы 4 айының 1 күні Ши Цзиньпиннің дипломатия жөніндегі лекциялар жинағы 1 том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 127-128 бет. Реформа жүргізіп есік ашу партиямыздың бір реткі ұлы ояныуы. Дәл осы ұлы ояну партиямыздың назариядан әмәлиятқа дейінгі ұлы жасампаздығын туындатты. Реформа жүргізіп есік ашу Жұңғо халқы мен Жұңқа ұлтының даму тарихындағы бір реткі ұлы төңкеріс. Дәл осы ұлы төңкеріс Жұңғоша социализм істерінің ұлы шарықтауын ілгерілетті. Реформа жүргізіп есік ашудың 40 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2018 жылы 12 айдың 18 күні Ши Цзиньпинь Жұңғо коммунистік партиясының тарихы туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 214-215 бет. Партия 11-ші кезекті орталық комитетінің 3-ші жалпы мәжілісі дәуір бөлгіш мәжіліс болып, реформа жүргізіп есік ашудың және социалистік осы замандандыру құрылысының тарихи жаңа дәуірін бастады. Партия 18-ші кезекті орталық комитетінің 3-ші жалпы мәжілісі де дәуір бөлгіш мәжіліс болып, реформаны жаппай тереңдетудің, реформаны ілгерілетуді жүйелі тұтас тұлғалық жақтан жобалаудың жаңа дәуірін ашып, еліміздің реформа жүргізіп есік ашуының жаңа жағдайын жаратты. Біз бұрын болып көрмеген бекіммен және тебіммен реформаны жаппай тереңдетуді ілгерілетіп, көптеген қиын түйіндерді жеңіп, көптеген тар жол тайғақ кешулерден өтіп, реформаны жаппай тебінде жүргізіп, көп түйінді қамал алып, жан жақты ілгерілетіп, басты салалар реформасының тұлғалық жүлгесін негізінен тұрақтандырып, түрлі істердің дамуын пәрменді ілгерілеттік. Партия мен мемлекеттің құрылымдары реформасын тереңдетуді қорытындылау мәжілісінде сөйлеген сөзі 2019 жылы 7 айының 5 күні партия 19 құрылтайынан бергі маңызды құжаттардан таңдамалылар 2 бөлім орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 136 бет. Партия 18-ші кезекті орталық комитетінің 3-ші жалпы мәжілісінен бері партия орталық комитеті бұрын болмаған бекіммен және тебіммен идеялық көзқарастағы бұғауларды талқандап, мүддөнің қасаңдануының құрсауын бұзып, әр жақтағы түзіліс механизмдік кінәраттарды батыл жойып, сыртқы ортаның өзгерісі әкелген қауіп-қатерлер мен сын-сайыстарға белсене төтеп беріп, арыны күшті, айбыны асқақ реформа үрдісін бастады. Партия 18-ші кезекті орталық комитетінің 3-ші жалпы мәжілісі тұрақтандырған нысана міндеттер жалпы беттік ілгерілетіліп, әр саланың негіздік түзім жүлгесі негізінен орнатылып, көптеген салаларда тарихи өзгеріс, жүйелік жаңарту, тұтас тұлғалық қайта құру жүзеге асырылып, жүйелі де кемелді ғылыми арнаға түскен айналымы өнімді түзім жүйесінің қалыптасуын ілгерілетуге, әр жақтағы түзімдердің анағұрлым толысып, анағұрлым тұлғалануына берік негіз қалауға мүмкіндік жасап, реформаны жаппай тереңдетуде тарихи ұлы табыстарға қол жеткізді. Реформа сенімін бекемдеп, реформа біріккен күшін ұйыстырып, үздіксіз құлшына түсіп, қайраттана ұмтылып, жаңа даму кезеңіндегі реформаны ілгерілетіп, анағұрлым зор ілгерілеушілікке қол жеткізіп, анағұрлым зор іскерлік көрсету керек. Жаңа даму кезеңінде реформада тіпті де зор нәтижелерге қол жеткізіп, тіпті де зор іскерлік көрсетейік. 2020 жылы 12 айдың 30 күні Ши Цзиньпинь ел басқару жөнінде 4 том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 232 бет. Реформа жолында көптеген күрделі қайшылықтар мен мәселелерге әлі де жолығамыз. Біз бірсыпыра қиын мәселелерді шештік, десе де шешуге тиісті қиын мәселелер әлі де көп. Бірталай қиын өткелдерден қамал алдық, десе де алуға тиісті әлі көптеген қамалдар бар. Реформаны үздіксіз ілгерілетуді партия мен мемлекет қызметінің келелі жағдайына қызмет өтеумен ұштастырып, жаңа даму ұстанымын тиянақтандыру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру, жоғары сапалы дамуды ілгерілету сияқты стратегиялық нысана міндеттерді арқау ете отырып, жасампаздық жетекшілік сипат алатын реформаларды ілгерілету керек. Реформаны тереңдетуден қамал алуды, түзімдерді жебеумен шоғырлы ұштастырып, назарды негіздік және келелі жетектеу ролы бар реформа шараларына шоғырландырып, түзімдік жаңалық ашудың толық ықпалдастығымен ұштаса сәйкесуін күшейтіп, реформаның жалпылық өнімділігін жоғарлату керек.
Реформаны ілгерілетуді елеулі қауіп-қатерлерден сақтану және оны жоюмен ұштастырып, реформа жағдайымен міндеттеріне тереңдей тұжырым жасап, реформаның тиянақтануын ілгерілетудің

орайлы сәтін, тәсілін, ритмін ғылыми жоспарлап, реформаның нық қадаммен баянды ілгерлеуін жебеу керек. Жаңалық ашу өміршеңдігін тасқындатуды, екпінді күштерді ұйыстырумен шұтастырып, шабыттандыру механизмін күшейтіп, әр жақтың реформаны ілгерілету белсенділігін, ырықтылығын, жасампаздығын толық жұмылдырып, реформаның жаңа даму кезеңінде жаңа жағдай ашуды ілгерілету керек. Жаңа даму кезеңінде реформада тіпті де зор нәтижелерге қол жеткізіп, тіпті де зор іскерлік көрсетейік. 2020 жылы 12 айының 30 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 234-ші бетті. Реформасында шешуші шарадан ойдағыдай пайдаланып, социалистік базар экономикасы реформасының бет алысына табанды болып, реформаның жүйелі, шоғырлы, сәйкесті, жоғары өнімді болуын күшейтіп, түзілістік кедергілер, механизмдік бөгеттер, жасампаз саясаттар жағындағы реформа жетістіктерін бекемдеп және тереңдетіп, маңызды салалар мен шешуші буындарда тың табыстарға қол жеткізу керек. Партия 20-ші құрылтайында белгіленген нысана міндеттерді жүзеге асыру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айының 23 күні Іздену журналы 2023 жылғы 1-ші сан. 2. Жұңғыша социалистік түзімді кемелдендіру және дамыту, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілету. Жұңғыша социалистік түзімді кемелдендіріп және дамытып, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетуді, реформаны жаппай тереңдетудің бас нысанасы етуге табанды болу. Дэн Сяопин жолдас 1992 жылы мынаны ортаға қойды. Біз енді 30 жылдан кейін ғана әр жақтан анағұрлым пісіп жетілген, анағұрлым қалыпқа түскен бір тұтас түзім қалыптастыра аламыз. Бұл ретке жалпы мәжіліс Дэн Сяопин жолдастың стратегиялық идеясы негізінде мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілету керектігін алға қойды. Бұл жұңғыша социалистік түзімді кемелдендірудің және дамытудың қажетті талабы. Социалистік осы замандандыруды жүзеге асыруда болуға тиісті мазмұн. Сондықтан біз бұл ретке 3-ші жалпы мәжілісте реформаны жаппай тереңдету мәселесін ақылдасуды ұйғардық. Бұл бір саладағы немесе бірнеше саладағы реформаны ғана емес, қайта барлық саладағы реформаны ілгерілету дегендік. Былайша айтқанда, ол мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетінің тұтас тұлғасы тұрғысынан ойластырылған. Жұңғыша социалистік түзімді кемелдендіруді және оны дамытуды, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетуді, реформаны жаппай тереңдетудің бас нысанасы етейік. 2013 жылы 11 айының 12 күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 45-ші бетті. Қоғамның жарасымдылығы мен орнықтылығын, мемлекеттің баянды тыныштығын шынайы жүзеге асыру үшін әлі де түзімге, мемлекетті басқару жағындағы өрелі қабілетімізге, жоғары сапалы кадрлар қосынына сүйенуге тура келеді. Біз жұңғыша социалистік түзімнің әбзелділігін анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру үшін сөз жоқ мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды әрқайсы салалар бойынша ілгерілетуіміз керек. Жұңғыша социалистік түзімді кемелдендіруді және оны дамытуды, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетуді, реформаны жаппай тереңдетудің бас нысанасы етейік. 2013 жылы 11 айдың 12 күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 47-ші бетті. Мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетуде дәуір өзгерісіне үйлесуіміз, яғни әмәлияттық даму талабына үйлеспейтін түзіліс механизмді заң және заңдық ережелерге реформа жүргізумен бірге жаңа түзіліс механизмдерді заң және заңдық ережелерді үздіксіз қалыптастырып, әрқайсы жақтағы түзімдерді анағұрлым ғылымиландырып, анағұрлым кемелдендіріп, партияның, мемлекеттің, қоғамның түрлі істерін басқаруды түзімдендіруіміз, жүйелілендіруіміз, тәртіптендіруіміз керек. Басқару қабілеті құрылысына тіпті де баса мән беріп, істі түзім бойынша, заң бойынша істеу танымын арттырып, мемлекетті түзіммен және заңмен басқаруға шебер болып, әрқайсы жақтардағы түзім әбзелділігін мемлекетті басқару қуатына айналдырып, партияның билікті ғылыми, демократиялы заң бойынша жүргізу деңгейін жоғарлатуымыз керек. Жұңғыша социалистік түзімді кемелдендіруді және оны дамытуды, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетуді, реформаны жаппай тереңдетудің бас нысанасы етейік. 2013 жылы 11 айының 12 күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 47-ші бетті.

бағдарламамыздың кезекті берілімінен ұянмаудың жақсылармен дәмдес, білімділермен сырлас бол деген тақырыптағы мақаласын назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Алғаш қызметке шыққан күндері құтты ай шарында жүргендей аңтарылып, екі қолымды қоярға жер таппай сенделдім де қалдым. Жұмысы жоқтық, тамағы тоқтық, аздырар адам баласын дегендей, қызметтен түсе сала кешкі базарды қыдырыстап, уақыт өткізетін ойын сауық отауының барлығына бас сұғу әдетіме айналып кетті. Ал менің қасымда жатқан жатақтас әпекемнің тірлігі менікімен кері қар. Мен құсап қызметтен түсе салып көл айттап кетпейді екен. Қашан көрсең, жатақтың жылы бұрышында барын тасымен кітап оқып отырғаны. Кәртейгенде бұған кітаптың не керегі деп, мұрнымды шүйіріп те қалғанмын бір екі рет. Бірақ ол менің мұрнымның шүйірілгеніне былқ еткен жоқ. Қызметін тындырып тастағасын, кітабын оқып, киносын көріп, көңілді жүре берді. Бір күні ол кісі маған: «Сіңілім, уақытың болса кітапханаға барып келейікші. Өздігінен емтихан берушілерге арналған материал алайын деп едім», деді. Онсыз да жексенбі күні жатағымда не істерімді білмей дөңбекшіп жатқан. «Барсақ барып келейік» деп мен қосыла кеттім. Ол кісі жолда маған өздігінен үйренудің пайдасы жайында бірталай кеңестерді ағыта келе: «Жатағында жатсаң да өте беретін уақыт қой бұл. Бір өмір сұрбойдақ болып өтсең ғой бір сәрі. Бірақ уақыт өте келе үйленесің, балалы боласың. Сол кезде баяғы қалпыңмен салпақтап білімсіз күй кешсең, өзіңді де отбасыңды да қиыншылыққа қалдырасың», деді жымиып. Ол кісінің осы бір ауыз сөзі мені ауыр ойға қалдырды. Алтын уақыттарымның кешкі ойынның отауында жанып бара жатқанын сезіп, ішім удай ашып кетті. Оқығанның аузынан үлгілі сөз шығады деген рас сияқты. Бір жылдан соң әлгі әпекеміз мекеме бойынша үздік қызметкер болып сайланды. Ал менің өпітәпі ойнап өткізген уақыттарым мені ешқандай табыстың ұясына кіргізе алмады. Сонан мен ол кісіні жақын тартып, ол кісімен бірлікте үйренуге бел будым. Уақыт өте келе мен әйел қадырының қымбат киіммен арзан ойын күлкіде емес екенін түсіндім. Әрі өрге талпынған білімді әпекемнің маңайында жүрген достарының да өңкөй білімді де білікті адамдар екенін байқадым. Бірде мен ол кісімен бірге қонаққа бардым. Қонақ иесі оның ең жақын досы екен. Қонаққа келген кісілер шетінен сыпайда салауатты екен. Мен ол кісілердің жанында бір күн болғанымда көңілім құтты көк жайлаудың құрағындай желпініп сергіп сала берді. Қоштасарда оларды қимай, сол үйде ең қимас адамдарым қалып бара жатқандай әсерде болдым. Мен сонда барып, «Мың күніңе татиды-ау, жақсы мен өткен бір күнің» деген өлеңнің мәнісін ұққандай болдым. Менің биікке самғауыма әлгі әпекемнің достары көмегін тигізді. Олар қолыма, қазына, қалтама тәтті салып бермесе де, шөлір көп жүрген қаңсыған көңіліме оқу мен тәрбиенің нәрін құйды. Мен де сол кезден бастап күнде кітап оқып, түрлі емтихандарға қатынасып, кісілігімді түгендеп, атақ абыройымды асқарға шығаруға талпындым. Күн өте келе мен де кісілігі мол, тәрбиелі жанға айналдым. Үйренгенімді өзім біліп қана қоймай, арттағы бауырларыма, сіңілдеріме де үйреттім. Олар мені көрген жерден: «Сізбен әңгімелессек жадырап сарайымыз ашылып қалады. Сіздің білетініңіз көп, не деген мықтысыз» деп алқап жататын. Жүздігін шәкірт тәрбиелеген ұлы ұстаз болмасам да, он шақты бауырларымды оң энергиямен алға жетеледім. Олар маған қарап бой түзеп, маған қарап жол тапты. Менің осы биікке жетуіме қол ұшын берген әлгі тәрбиелі кітап құмар әпекемді ешқашан ұмытпаймын. Сен мынаны байқадың бұл. Жақсы адамдармен дос болсаң өмірің мәнді де көңілді сияқты сезіледі де. Ал өнегесіз адамдармен жақын жүрсең, жаның жабырқап, қабағың қатулы жүреді. Оны есекен десем, мұның өзіндік себебі бар екен. Үйткені адам бойында сыртқа таралып тұратын энергия болады екен. Кей адамдар өзгені қуантатын ақ энергия таратса, ал кейбіреулер өзгені жабырқататын қара энергия таратады. Үлгілі көргені көп білімдігісі маңайына оң энергия таратады.
ондай адам құтты шамшырақ сияқты екен. Олар маңайына жарық әрі жылу шашып тұрады. Олармен әңгімелессең, сарайың ашылып, кеңіп қаласың. Жақсымен жарым күн әңгімелессең, әдемі бір кітап оқығандай болатының сондықтан. Алла, нашар адамдармен сырлассаң, өмірден түңіліп, тірліктен мән кеткендей кесірлі болады. Жаманмен өткен мың күннің мәнсіз болатыны сондықтан. Адам құтты магнит сияқты. Егер жақсы адамның жанында жүрсең, сен одан алтын мен күмісті өзіңе тартасың. Егер сен нашар адамның жанында жүрсең, одан тат басқан жарамсыз темірді өзіңе тартасың. Сондықтан қадірлі сіңілім, аяулы бауырым, әрдайым өмірім мәнді, тұрмысым сәнді болсын десең, қашанда жақсылармен дәмдес, білімділермен сырлас бол. Ағаш ағаштан мәу алады, адам адамнан тәлім алады деген сөз бекер айтылған жоқ. Маңайыңдағы оң энергия тарататын, өнерлі өнегелі адам ғана сенің өміріңді жарқыратып, нұрландырып көрсетеді. Оң энергиялы адамдар ғана сені өрге бастайды. Амалын тауып, оң энергия тарататын адамның қатарынан сап түзі. Өнегелі адам мен ерсең, ойыңды да, бойыңды да түзейсің. Адам болам десең, ақ энергия тарататын ардақты адаммен жолдас бол.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.

Мөлдір Мөрі өзен сөзі Зәделбай Қасен олынықы. Музикасы Бағдат Естемес олынықы. Орындаған Сәния Өнерқан қызы.

0: мәдениеттен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

0: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Кәусар бағдарламасының кезекті берілімінде әуелі Теннингнің «Біз қандай романды қажет етеміз» атты мақаласын. Бұл мақаланы қаншадан аударған Нұрмақамет Қайратұлы. Жақсы сөз жан азғы айдарында қаламгер ақын Еркін Бақытқанұлының күнделікті көркем сөздерінен үзінді ұсынамыз. Ән қанаты талмасын айдарында сазгер, журналист, қаламгер Айтан Жақыбұлының сөзіне жазылған әсем әндер әуелейді. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.
1: Әуе толқынында талған таразы. Талған таразы.

иә, тыңдарман достар, енді талғам таразы айдар бойынша Тенинның «Біз қандай романды қажет етеміз» атты мақаласына кезек берейік. Бұл мақаланы қазушадан аударған Нұрмұқамбет Қайратұлы. «Біз қандай романды қажет етеміз»? Мен кей ортада мынадай ойымды білдірген жерім бар. Мен әңгіме жазған кезімде әуелі көріністі ойлаймын. Пөст жазған кезімде алдымен вақиғаны негіз етемін. Роман жазған кезімде кейіпкер тағдырын есім аламын. Бұл романнан басқа шығарманы жазғанда кейіпкер тағдырын ескермеймін дегеннен хабар бермейді. Керісінше, бұрынғылардың бізге қалдырған қуатты өлеңдері мен әңгімелеріндегі қуаныш пен жұбанышқа толы тағдыр қаламыма қуат береді. Айталық, гүлдің көргін көргенде көзімнен жас сорғалап, қос дауысы сайраған сағыныш күйін қоздырады. Дуфудың «Көктемге көз салу» деген өлеңінен алынған. Қара бұлт төнген шақта құлағандай қала қорған, жауынгерлер бұқанмас жігермен салады ойран. Лихының «Янмен тәйшу сапары» деген өлеңінен алынған. Қатарлы өлең жолдары, мәселен, Пусуңнинның «Еңнің» сияқты әйгілі прозалық туындылары. Десе де, мен әуелгідей романның өрісі жазушылардың адамзаттың жан тамырын игеруіне және ізденуіне, жеке өмірдің беталысына, олы дәуірдің дамуына болған жорамалымен түсінігіне тіпті де үйлеседі деп қараймын. Қазіргі ақпарат құралдары қауырт дамыған дәуірде оқырмандардың роман тауып оқуының себебі сол шығармалардағы адамзатқа қатысты дәнекерлерді қабылдай білу. Романды алып айтсақ, повесть пен әңгімеге қарағанда салыстырмалы түрде толық баяндау еркіндігіне ие. Бұл еркіндік әріп

санның еркіндігі мен тіл формасының өзгеру еркіндігін қамтиды. Бір жолы бір жазушы маған өзінің 150 мың әріптік романды енді ғана жазып болып баспаға тапсырып бергеннен соң, баспаның оған тағы 30 мың әріп қосып, қазіргі 150 мың әріптен 180 мың әріпке өзгертсең, кітап қалың болып басылғандығы әдемі көрінеді дегенін айтты. Меніңше бұл жағдай бір жағынан романның әріп санының созылуы басқа жанрлардан әлдеқайда жоғары болған ішінара жағын әйгілегені шындық. Енді бір жағынан еселеп жазған осы 30 мың әріп айтқандай-ақ біздің пайдалануымызға үйлететін роман үлгісіне сай келе ме деген алаңдаушылық тудырды. Казармовтың ағайындары Хосок, Қалжың, Арылу, Ләйни және олар сияқты прозалық шығарманы оқығанда менің көргендерім тек өмірдегі қуаныш пен жұбаныш, уақиғаның жинақталуы, жылдардың шексіз ұзаруы, кейіпкерлер арасындағы қамқуыт, мұң-мұқтаж, ғажайып, салт-сана, шалқыған тілі ғана емес, дүниедегі таңдаулы романдардың жазушының жүрек түкпірінен келген бауырмалдығы мен адамзат рухына терең әсер ететін құдіретін сезіндім. Олардың өзгешелігі оқырмандарға бейтаныс әрі таңданушылықты. Тіпті біздің дәуірімізде де білігі болмайтын жоғары деңгейдегі тіршілік информацияларын, сырлы ойшылдық өресінің жарқыраған шоғласын жеткізді. Мұндай информацияны, мұндай құдіретті, мұндай ойшылдықты үйлесімсіз әріп санымен қабылдауды тойтарғанда роман өзінің өміршеңдік құнын сақтай алады. Тағдырды егерсек те болжамсыздығы тіршілік беталысының білуге болатын және белгісіз көрінісі, тіршіліктің мәні жөніндегі ең соңғы тұжырым, адам мен дүниенің қарым-қатынасы жөніндегі көп жақтылы сұраулар, осының бәрі роман жазушыларды бәзеке сахнасына шақырады. Романды 100 адамның өмір сүру тарихы деуге болады, бір адамның өмірінің ауқымы десек те болады. Бірақ роман мен қанша әріп жазамын дегендік емес, роман дегеніміз тілдің мағынасы жинақталғандығына жатпайды. Көптеген кейіпкерлердің сахнаға шығуы мен түсуі, қайшылығы, қақтығысы, аса күту немесе шешілмеген дилемма емес. Меніңше, романның ең маңызды қасиеті сол кезде жазушының өзі барлық уақиғаға қанық болу арқылы жұрт көңілін тіке желпіндіретін идеялық күш-қуатының тебіні деп білемін. Роман жазуда біртүрлі әдеби мағынадағы археологияға ұқсайды. Біз 19-шы ғасырдың басындағы Германияның хикметті археологы Шермиян сияқты болуымыз керек. Ол барлық адам Гомердің эпосы Илиядағы Грецияны өлеңдегі мифтік аңыз деп қараған кезде, Гомер жазған батырлардың жаратқан үлесі болған байырғы өңірді табалатындығымызға камыл сенім байлайды. Қолына Илияда атты кітапты ұстап, жапа машақатпен археология саласының келемеждеуін елең құрлы көрмей, жарты ғұмыры мен зейін зердесін жұмсап, Гомер ғаламынан туындаған байырғы қала Трионы ақыры тауып шығады. Бір таңдаулы ұзақ шығармада Трионы іздеу барысы, әрреткі бодауы, ұзақ уақыт жан дүниесі мен қайрат жігер байлығын сарып етеді. Жазушы тағдырға толы адамдар арасындағы алуан түрлі құбылыстарды осылай іздеумен бірге, өзінің тағдырда осылай жазушылыққа терең бойлаған. Сондықтан мен ежелден роман жазу кісіні өзіне баурайды. Бірақ оңайшылықта қолға келмейді деп қараймын. Қазір біздің кейбір романдарымыздың тек әріп санының жиынтығы, кейіпкерлер қатынасының мән-жайы немесе белгілі бір кең тараған ұғымның түсіндірмесін ғана жеткізеді. Алайда жұрт көңілін желпіндіретін идеялық нарды таба алмаймыз. Роман шаруашылығының болашағынан көзсіздікпен үміттенуге болмайды.

0: Жоғарыда тыңдағандарыңыз танымал жазушы Тенинның «Біз қандай романды қажет етеміз» атты мақаласы. Ханзушадан аударған Нұрмұқамет Қайратұлы Сауан қаласынан. Бұл мақала Шұғыла журналының 2026 жылғы 3-ші санынан алынды. Әуе толқынында жақсы сөз жан азығы айдары. Жақсы сөз жан азығы. Ақындық өнерімен, бүгінайы бөлік қалам қуатымен әдебиет майданына қара қосын деуге құлшыныс жасап, халқымыз әдебиетінде кенже қалған арфоизм қара сөз жанрында еңбектеніп жүрген Еркін Бақытханұлының қалам бедері ел жұртты елеңдетті. Еркін Бақытханұлы күнделікті көркем сөзінде өмір туралы өрелі ойды, қоғам туралы құнды қорытындыны, кісілік туралы көзқарасты, адамдық қадір-қасиет, қарым-қатынас туралы анықтаманы, болашақ болмыс, құбылыс, еңбек, тың-тіршілік туралы бұрылысты, адамша өмір сүруді ашық айтып, ұрпақты өнер-білімге, ғылым-техникаға, өзін, отбасын, ұлтын, отанын сүюге жетектеді. Мол мазмұнды қамтыған философиялық ойларын тобықтай түйінге жинақтап, сіздердің назарларыңызға ұсынуды жөн санап отырмыз. Ел игілігіне жараса еңбегіміздің еш кетпегені.
1: ...2026 жылғы Мұра журналының бірінші санында жарияланған күнделіктегі көркем сөздер. Атқан таңды қалай қарсы алу әркімнің өз еркіндігі. Бірақ жақсылық пен жамандық тілек пен ниетке байланысты болатындығын ерте білген жақсы. Тілегі жақсы тіршілікте қиыншылық көрмейді, ниеті жақсы жол азабы мен өмір азабын көрмейді. Жаратылыстық болмысқа амалы жоқ, болмысқа берік болғаннан басқа шараң не? Алайда жақсы тілек пен жақсы ниет, бақыт пен байлықтың, денсаулық пен дамудың негізі болатындығын еске берік сақтаған адам жаман болмайды. Көп жасайтын, көп көңілдегі жақсы адамдардың тұрмыс тіршілігін, күнделікті қимыл әрекетін, ғылыми басқаратын әдеті адамдарды қызықтырады. Олар жатқан орнынан таңертең ерте аман-есен оянғандық үшін қуанады. Тәтті ұйқыда жатқан балаларын көріп, ішінен жақсы тілек тілейді. Терез ашып, тұнығауымен тыныстайды, денеңбегімен спортпен шұғылданады. Отбасының, туыс-туғандарының, ағайын достарының, ел жұртының, отанының амандығын тілейді. Отбасына жақсылықтардың жиналуын ойлайды. Үш уақытқа тамақты көңіл түсіруге тырысады. Күнделікті ойға алған жұмыстарын тыңғылықты істеуге, кештірмеуге құлшынады. Біреуге уәде беруден сақтанады, сөзінде тұрады. Түстен бұрын қызметке жазу сызуға бар зейін шоғырландырады, түскі ұйқыға кепілдік етеді, демалыс пен жұмысты қалыпты ұстастырады. Кітап, журнал көріп, маңызды мақалалар мен хабарларды оқиды, естелік алады, өсекті тыңдайды, көңілден өшіреді, өтірікті естиді, оған сенбейді. Жұртқа жақсылық жасаудың, жомарттық көрсетудің, кемгетікке көмектесудің, халыққа жағудың жолын қарастырады. Таязға табынбайды, жаманға жалынбайды, достыққа жарайды, жан-жағына қарайды. Қулық пен қаралықты, сырапшылық пен сұрқиялықты жек көреді. Көршінің, жұрттың, жақындарының көңілін ауыртпауға тырысады. Ерте жатып, ерте тұрады, тік, сергек, жаяу жүреді. Күн бірде ашық, бірде бұлтты, кейде жағдай ойлағандай бола бермейтінін біліп, іштей болжап дайындықпен жүреді. Артына ізгіліктен із, халқына қат қалтырды ойлайды. Қара тұяқтан қал кеткенше құлшынады, тынысы тоқтағанша табыс табудан жалықпайды. Бірақ өмір сенің еркіңе жүре бермейді, кейде бәрін өз басқарып, орналастырып билеп кетеді. Шарасыз қалатын жағдай көп кезігет, оған көнеді, көзімен көреді. Көрген соң оған тура кесім жасауға келіседі. Адам өмірге келген қонақ, уақыттың құлы,
2: Уақыт ғұмырыңды жейді. Уақыт туралы тура танымға жеткен адам ғана денсаулығы мен амандығын, тіршілігі мен өмірін маңызды орынға қояды. Уақыты жеткен күні бір-бірінен айрылып, мәңгілік қоштасады. Соңғы ұрпаққа рухы, үні, өнегесі ғана қалады. Еңбегі есті ұрпақтың көңілінде жүреді. Сондықтан айналамызда адамдармен шығысып, сыйласып жүру ең үлкен жақсылық екенін білуге тиістіміз. Сыйласу сыпайылықтың, саналықтың, әдептіліктің, мәдениеттің белгісі. Адам күні адаммен көңілділікті, сүйіспеншілікті, мейірді, махаббатты, ізгілікті, жақсылықты, қуанышты айналаңдағы адамнан ғана көресің. Табиғаттан, тіршілік дүниесінен ләззат аласың. Жаман жағын көру өзіңе байланысты. Көңіліңе жаққандармен жолдас бол. Жақсы жолдас жолыңдашат, ашуыңды басат. Албырттығыңды тосат, өзіңе ұнаған, өзің ең жақсы көретін жолдастарыңмен құшақтасып, қолтықтасып, сырласып, сыйласып жүруің өзі бір бақыт. Адал досыңды, айылы жарыңды, сүйкімді балаларыңды, үлкен кіші ағайын туысты, танысты қадірлеп, құрметтегінен үлкен кісілік жоқ. Адамдық құның артқан сайын қысқа ғұмырдың қырсы азаяды, қуаныш көбейеді.
0: Ән қанаты талмасын. Әуе толқынында ән қанаты айдары. Әуе толқынында ән қанаты айдары. Енді қаламгер және сазгер Айтан Жақыбұлының әндерінен және Айтан Жақыбұлының сөзіне жазылған әсем әндерден концерт ұсынамыз. Қаламгер, сазгер Айтан Жақыбұлы Жүнгі аз ұлт жазушылар ғылыми қоғамының мүшесі, Құмылғалалық жазушылар қоғамының, Баркөл аудандық әдебиет көркемөнершілер қоғамының мүшесі, Баркөл аудандық тоғызбалы медиа орталығының зейнеткері. Әуелі тыңдайтындарыңыз Айтан Жақыбұлының өз әні Атамекен, орындаған Досжан Дәулетханұлы.

Ұларлы тау құт мекен, сөзі Айтан Жақыпұлынікі, әуені Аманжол Кәбенұлынікі, орындаған Досжан Дәулетханұлы.

Ән Айдидарлы немерем, сөзі Айтан Жақыпұлынікі, әуені Нұрлан Байтынұлынікі, орындаған Дәбек Нәбиұлы.

Ән «Ауыл кеші сырнайлы», сөзі Айтан Жақыбұлынікі, әуені Манат Қапасұлынікі, орындаған Қуаныш Азатұлы.

Ән «Бақ құсым» сөзі Айтан Жақыбұлынікі, әуені Бақытбек Разағұлынікі, орындаған Бағдаулат Сайламұлы.

Ән Айдидарлы немерем, сөзі Айтан Жақыпұлынікі, әуені Нұрлан Байтынұлынікі, орындаған Ардақ Тоқанқызы.

0: Жоғарыда тыңдағандарыңыз қаламгер, сазгер Айтан Жақыпұлының және Айтан Жақыпұлының сөзіне жазылған әсем әндер. Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы, жауапты редакторы Шалқар Қазезұлы. Ертең осы уақытта кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мұулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
3: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
3: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
3: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ.

0: сатанам, мен Брайонда тұрсам да кезге алмай жүргенім ай.
1: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
2: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
3: Әке шешем, мен бір қалада тұрсам да бірер күн кезге алмай да жүрмін.
4: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
5: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
4: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
6: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар, дидан отырыңыздар деп тілеймін.
4: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
3: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Эбби толкунунда эл кысса.
1: Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында
2: «Тоғысқан жүректер» деген тақырыптағы повестті тыңдайсыздар.
1: «Сұлу сөз» айдарында
2: «Жүректегі арал» деген тақырыптағы өлеңдерді
1: тыңдайсыздар. «Мың бояу» айдарында
2: «Ауыл қыстағы оқытушысы»
1: деген тақырыптағы ғылыми фантастикалық әңгімені
2: тыңдайсыздар.
1: Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

кейін коридордың екі басындағы бөлменің электр сымынан және бір қарапайым бір-екі заттан ғана пайдаланып, телеграмма жасап, хат жолдады. Телефон мен радио құрастырып сайратты. Айтпақшы, орайы келіп тұрғанда бөсіп алайын. Мен адамды қате танымаймын. Ол бар ғой, жігіттің султаны. Ал екеуіміз танысқанымызға аз уақыт болса да, көркіңе ақылың сай жақсы көретін сіңілімсің. Егер теріс көрмесең, екеуіңнің араңа жеңгетай болайын деді. Әлден уақытта ол осы әңгімесін сүйіне тыңдап отырған Айданаға елжірей қарап. Айдананың екі беті тағы да ду етіп қызарып кетті. Көңіліне сыр ұялатқан жас азаматқа қатысты әңгімеден жүрек қалауын тапқандық ме, әлде әпекесіндей болып кеткен осы Қамила мұғалымға іштегі сырын сездіргісі келді ме, өзі де білмейтін сиқыр сезімнің меңгеруімен бұл жолы әлденені сылтау етіп орнынан тұрып кете алмай отырып қалған. Десе де намысқа тыртысып бұл сөзге бұртиған болып қойды. Мұнысының ерке наз екені екеуіне де белгіледі. Жаңа суымен от жаққаны қалай деп түсінбей қалған едім, енді анау телеграмманы қолдан жасап хат жолдады. Телефон, радио құрастырып сөйлетті дегенге сене алмай отырмын, деді Айдана. Оның қағидаларын мен де білмеймін, бірақ шынымен де сигнал жолдап қабылдағанын көзбен көріп қолмен ұстадық. Ол құрастырып сөйлеткен радио мен телефонда электр саймандарының бөлшектері бар. Бұлар мен салыстырғанда телеграммасы қызық. Ешқандай күрделі электр бөлшегі жоқ. Екі сымның басында бір айырып қосқышпен шағын электр

тұрағы ғана. Бірақ осы арқылы неше жүз метр жерден қарсы жақтың жолдаған сигнал белгілерін қабылдап, түсінікті тілге аударады екен. Әу баста бұл шындық емес, көз байлау өнері деп сенбегендер қағазға өз қолдарымен жазған бірер жол хатты телеграммамен жолдатып сынап көрген соң, көз байлау өнері емес, нағыз ғылым техника екеніне көздері жеткенде ауыздары аңқиып, не айтарларын біле алмай қалғанын көрсең, одан кейін өтірік айтуға болады деп бүкіл елді шулатты демедік пе? Кейін бұл істің ақыры қалай жақсылыққа айналғанын өзімен танысқанда сұрарсың. Айтпақшы, ол аймақтың арнаулы орналастыруымен дамыған өлкелердегі озық райондардың оқу ағарту тәжірибесін көріп үйренуге экскурсияға кеткен. Бірер күнде қайтып оралатын болыпты деп күлді Камила. Бірер күнде қайтып оралады екен дегенде Айдана өз құлағына өзі сенбей қалды. Жүрегі атшатулап көптен күткен сыйлы адамы келетіндей тәтті бір күй кешті. Межелі уақытта ғаламат қайтып келді. Кәсіптестеріне жағалай қол беріп амандасып жатқан азамат ендігі кезекте қарсы алдында тұрған әдемі аруды көріп, аз тосырқап қалды. Десе де байсалды қалпына тез көшті. Өзгелердің таныстыруын естіп, қысылып қымтырылмай жанарын тура қадап, «Мектебімізге келгеніңді қарсы аламыз. Есімім ғаламат. Өзіңмен танысқаныма қуаныштымын», деді. Қол беріп, өзі тіпті өжет екен. Айдана оның келетінінен алдын ала хабарлы болса да оған қымсына қол беріп амандасып рахмет айтты. Қол алысып жатып, жанарымен жанары тоғысып қалғанда өн бойынан бір ыстық тәтті ағынның лап етіп өткенін сезді, әрі бұл сезім талайға дейін басылмады. Ол бұрын соңды бастан кешірмеген осы тілсім құбылысты кейін де сәт сайын еске алып жүрді. Осыдан кейінгі бірнеше күнде бетпе-бет кезіге қалғанда сыпайы амандасудан ары аралас болған жоқ. Әрине солай болатында жөні бар. Екеуі азаматпен аруған емес, оқытушы ғой. Көп зомай Камила апайлары оларды үйіне дәмге шақырды. Десе де Айданаға өзге қонақтың бар екенін айтпаған. Ғаламаттың бар екенін айтса ұялып, сылтау айтып келмей қалып жүрмесін деген. Камила мен жолдасы сейіл дастарқанда бір-біріне ыңғайсызданып, сәл-пәл тосырқап сөйлемей отырған екеуіне жетірмелете түсіндіріп жатыр. Кәсіптестердің бәрін шақырғанға шарт жағдай келмей қалды. Айдана мұғалім отбасының дәмін сағынады ғой деп, амдасанды шақырып тұрамын. Ал ғаламат мұғалымды дамыған өлкеден келгенін қарсы алып шақырып отырмын. Оның үстіне жуықта сабақ өту бәсекесіне екеуіңнің де барып қатынасу мүмкіндігін күшті. Сол мәселе жөнінде өздеріңе кеңес бермекшімін деді. Бұл екеуін таныстырып жақындастырудың сылтауы екені бәріне мәлім болғанымен, ыңғайы келген сылтау ыңғайсыздықты недәуір сейілтіп тастады. Өткенде аймақтық оқу ағарту мекемесі өзіңді шақырып сөйлесіпті дегенде недәуір алаңдап қалған едім. Артынан дамыған өлкөге үйренуге жіберетін болыпты дегенде естіп, бүкіл оқытушылар бұның байыбына бара алмай аң-таң болдық та қалдық. Мен ғой сенің сабақ үстінде ғана емес, өзге уақытта да беталды сөйлемейтініңе сенемін. Десе де, сол істің арты немен тынғанын білгіміз келеді, деді Камила ғаламатқа сұраулы көзімен қарап. Расау, деді Айдана да апайының сөзін қостай жөнеліп. Мен де сол туралы естіп қызығып қалдым, тым өзгеше сезілді. Елдің бәрі сіз секілді жақсылықты алдымен ойластырса қандай көрім болар еді десеңізші. Дей тұрғанмен арты дұрыс шешілді. Аудандық бәсекеде аймақ дәл осы тақырыпта сабақ өтуімді орналастыратын секілді. Көп жылдан бері бағалаушының бірі болып келесіз. Ал Айдана мұғалым да бәсекеге қатынасуға барса. Сол сабағымды екеуіңіз де тыңдайтын боласыздар. Аймақтық оқу ағарту мекемесіндегі қатысты басшы менің түсіндіруімді мұқият тыңдаған соң, бәсеке кезінде де дәл өткендегідей сөйлеп беруімді айтты. Онда сол сәтті асыға күтетін боламыз, десті екеуі жарқылдай күлісіп. Қалайда бізді таңғалдыратын болды. Сіздер дәл осылай үміт күтіп, ізгі тілек білдіріп жатсаңыздар, үміттеріңізді қалай шақтамасқа, деді ғаламат та күле тіл қатып. Мен өткенде сен радио, телефон, телеграмманы да қолдан жасайды десем, Айдана оны қалай жасайды деп өзімнен сұрайды. Оған миым жетсе айтып бермеймін бе? Мұны орайы келгенде ғаламат өзі айтып береді дегенмін. Берген уәдем аяқсыз қалмасын, соны айтып берші, деді Камила олардың алдына қарай жеміс жидекті сырып қойып жатып. Ғаламат ыңғайсыздана жымиып қойды да жайлап түсіндіре бастады. Шынтуайтында радионы жасадым дегеннен құрастырдым деген дұрысырақ. Қызықты физика атты кітапта қарапайым радионың төк жолы сызбасы берілген. Сол негізде сырты изоляторланған электр сымы, триод, диод, конденсатор, айырып қосқыш, кедергі, антенна, төк көзі қатарлы қажетті бөлшектерді оң теріс электротын алмастырып алмай, тәртіп бойынша жалғасақ болған.

радио станциясы таратқан электр толқынын қабылдап жұмыс істейді. Ал мен құрастырған телефон мен телеграмма да аса тілсім нәрселер емес. Дыбыс пен жазуды 100 метр ғана алысқа жеткізеді. Десе де, бас тартықшылығы осы техникалардың өзекті қағидасын оқушыларға жанды да ұғынықты етіп түсіндіруге болатындығында. Мен құрастырған осы ойыншықтарды көрген оқушылардың қатты қызыққанын және қуанғанын, ғылымға болған әуесінің артқанын көргенде, өзім де балаша мәз боламын.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғу өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғу үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғуның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуетті енсе мемлекет

0: кет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
1: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
2: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
3: Жұңханың кеңсесін көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
4: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
5: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
6: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
4: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
7: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 400 нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Әуе толқынында сұлу сөз.
3: Жүректегі арал. Авторы Азат Қыдырбекұлы. Ерке қыз. Бабасынан мұра болып қап қалған, салт-дәстүр көкейінде жатталған, жүзін жапқан сәукеленің ішінде сүттей аппақ ар-ұят сақталған, сыңғырлаған моншағы мен теңгесі, бұйраланған бұрымының үрмесі, орын беріп отауының төрінен әзілдесіп еркелеткен жеңгесі, ашаң жүзі ақ күмістей қақтаған, ерте тұрып елден бұрын жатпаған, әлдеймен ақ бесігін тербетіп ұлтымыздың тазалығын сақтаған, ұяттамып жамалынан нұр есіп, өзіңменен атақтан қым тұр өсіп, ырыстарып босағама құт қонған, аттап кірген қадамыңа ілесіп, майдан дерлік отбасында анасың, жырмен тербеп сәбилердің санасын, мұқалмаған рухына жігер боп кірлетпеген азаматтың жағасын, әжесінің тәлімінен нәр алған, сұлулығы тұнып тұрған жанардан, рухы өр образы халқымның аңыздағы аққу құстан жаралған.

жүректегі арал, лебіндей көктемнің ескен самал, маңырап өрісінде өскен марал, көгінде ақ қанат құс ұялаған, бұғынған жүрегімде оңашарал. Шомылып Кәусар бұлақ қауызына, гүл түсте бұшып жүрген аузына, оянып жүрегімде шапағат күш, талпынған көктеңізге махаббат құс. Шуағын сұлу көктем төгіп көктен, жаныма мейірімін егіп кеткен, жетектеп жылы ағыс жүрегімді, ілесіп ақ желкенге еріп кеткен. Талпынып жарық нұрға бүрін жарған, кісінеп өзегінде құлындарман, телегей теңіз сезім мол шапағат, сол арман, сол өкініш, сол махаббат. Жанында өшпес алау сезім жатқан, тұмарлап үмітіне үк таққан, телміріп терезеден көк теңізге, беймезгіл жағын ұстап ойға батқан. Ей менің махаббатым, уызын гүл көктемнің еміп көктен, бұрымын бұла самал өріп кеткен, мен сені сол аралға көміп кеткен. Сыбырлап сырын айтып сары құсқа, көзілген сол аралдың таңы қысқа, бауырын толқын соғып қайран шалып, оранып жатады ылғи сағынышқа.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ық табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәде заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我张眼宣誓，自觉为

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойен текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойенның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
6: Мың бояу.

Ауыл қыстағы оқытушысы. Ғылыми фантастикалық әңгіме. Авторы Лиуса Шин. Аударған Бақтынұр Дәркембайұлы.

3 дәрежелі өркениет сынағы басталсын. Сандық мәлімет әлемінде компьютер шардың ойлау мүшесінің орнын сезгірлікпен тұрақтандырды. Ол шардың ішкі бөлігіндегі қымғуыт нервтер арасындағы бір астауша дене болатын. Компьютер бұл үлкен мидың құрылысына көзді ашып жұмғанша талдау жасады. Әр барлық төмен дәрежелі түйсік мүшелерінен аттап өтіп, онымен жоғары қарқынды информация түйілісін тікелей орнатты. Өркениет сынағы дегеніміз алып сандық мәлімет қамбасынан қалаған сұрауды таңдап алып, сынап көру болып табылады. Сынау объекті егер оның ішіндегі 3 сұрауға жауап бере алса, сынаудан өтеді. Мүбәде алдыңғы 3 сұрауға дұрыс жауап бере алмаса, сынау берушіге мынадай 2 талғам бар. Бірі сынаудан өтпеді деп қарауға болады, немесе үздіксіз сыналады. Сыналушы дұрыс жауап берген сұрау саны 3-ке жеткенге дейін сұрау саны шектелмейді. Осы кезде сынаудан толымды болды деп есептеуге болады. 3-сі дәрежелі өркениет сынауының бірінші сұрауы. Материяны құрайтын ең кіші бірлікті баяндаңыз. Шық-шық, дүт-дүт-дүт, шық-шық-шық деп жауап берді шар. Бірінші сынау сұрауынан өтпеді. 3-сі дәрежелі өркениет сынауының екінші сұрауы. Өздерің байқаған материяның ішіндегі жылу энергиясының ағу бағытында қандай ерекшелік бар? Бұл ағу бағытын кері ауыстыруға бола ма? Дөт, дөт, дөт, шық, шық, дөт, дөт, шық, шық деп жауап берді шар. Екінші сынау сұрауынан өтпеді. 3-сі дәрежелі өркениет сынауының үшінші сұрауы. Шеңбердің периметрі мен диаметрінің салыстырмасы қанша? Шық, шық, шық, шық, дөт, дөт, дөт, дөт деп жауап берді шар. Үшінші сынау сұрауынан өтпеді. 3-сі дәрежелі өркениет сынауының 4-ші сұрауы. Осы сұраққа дейін болсын деді. Ең жоғары билеуші сынау сұрауы 10-ға жеткенде. Уақытымыз қалмады. Ол бұрылып жанындағы кеме құрамасының бас қолбасшысына ымдады. Кемісті нүкте бомбасы жіберілсін деп бұйрық берді кеме құрамасының бас қолбасшысы. Іс жүзінде кемісті нүкте бомбасының үлкен кішісі болмайды. Ол қатаң мағынадағы геометриялық нүкте. Ең үлкен кемісті нүкте бомбасының массасы 10 миллиард тоннадан астам. Ең кішісінің массасы да неше 10 миллион тонна болғанымен атом оған қарағанда өлшеусіз үлкен. Алайда бір кемісті нүкте бомбасы көсіліп жатқан орбитаны бойлап 69012 нөмірлі қызыл кемедегі қару-жарақ қамбасынан атылып шыққан кезде диаметрі бірнеше 100 метр келетін буалдыр жарық шар болып көрінеді. Бұл жарық айналадағы ғарыш шаң тозаңын микро қара құрдым сімірген кезде туылған сәуле. Анау тұрақты жұлдыздардың тарту күші себебінен тығыз болып қалыптасқан қара құрдымға ұқсамайтыны, бұл ұсақ қара құрдымдар әлемінің алғаш жаратылған мезгілінде қалыптасқан. Олар жойқын қопарылыс алдындағы кемісті нүкте әлемінің кішірейтілген қалыбы. Көміртекті одақ пен кремнитекті империяның нән кеме құрамасы бар. Олар құш жолының сыртындағы көзге түрсе көргісіз шөлейтті кезіп жүріп, осы микро қара құрдымдарды топтайды. Теңіз қыдырма жұлдызындағы кейбіреулер оларды қиыр теңізден балық аулайтын кеме құрамасы деп атайды. Ал бұл кеме құрамасы әкелген қару құш жолы жүйесіндегі ең айбарлы қарулардың бірі. Күні бүгінгі дейінгі тұрақты жұлдыздарды қирата алатын бірден бір қару. Кемісті нүкте бомбасы орбитадан айырылғаннан кейін аяматкадан шыққан күш өрісі шоғын бойлап, қарқынан үдетіп нысаналы тұрақты жұлдызға қарай төте жүйткіді. Әнтек уақыт өткеннен кейін бұл шаң тозаң тәрізді қара құрдым тұрақты жұлдыздың бетіндегі от теңізіне зуғылаған бойы еніп кетті. Танық мұхиттың орта бөлігінде тұтқиыл пайда болған радиосы 100 шақырым келетін шыңырауды қиялдасаң, осы кездегі жағдайды негізінен түсінесің. Алып тұрақты жұлдыздарды қара құрдым жұта бастады. Жөңкілген материя тасқыны жан-жақтан бір жерге жиналды, әрі сонда ғайып болды. Материя жұтылған кезде туған сәуле тұрақты жұлдыздардың бетінде көзді қарықтыратын от шарын қалыптастырды. Бейне тұрақты жұлдыздар көздің жауын алатын гауһар жүзік таққандай. Қара құрдымның қыдырма жұлдыздың ішкі бөлігіне шөгуіне ілесе түйдек сәуле бұлыңғырланды. Диаметрі неше миллион шақырым келетін үлкен иірімнің дәл ортасында тұрғанын көруге болады. Ол ересен үлкен иірімдегі сәуле шоғыры күшті жарық шығаруда. Ол баяу айланды. Сосын көз ілеспейтін тездікпен құбылған рең қалыптастырды. Осы бағыттан көз салғанда қыдырма жұлдыз бейне адамның сұсты алып жүзі сияқты көрінеді. Көп ұзамай түйдек сәуле ғайып болды. Иірім де зым-зия жоғалды. Қыдырма жұлдыздың бетінің реңі мен жарығы бұрынғы қалпына келгендей болды.
бірақ бұл күйреу алдындағы ең соңғы тыныштық еді. Қара құрдымның тұрақты жұлдызының сентріне қарай шөгуіне байланысты, бұл обыр төңірегіндегі тығыздығы тым жоғары заттарды құтырына қылғи бастады. Ол бір секунд ішінде қылғыған тұрақты жұлдыздардың жалпы мөлшері 100-ден астам орташа қыдырма жұлдызға тең болуы ықтимал. Қара құрдым тұрақты жұлдызды барынша қылғыған кезде туған ерен күшті сәуле тұрақты жұлдыздың бетіне қарай тартады.

тұрақты жұлдыздағы заттардың кедергісі салдарынан оның болмашы бөлігі тұрақты жұлдыздың бетіне жеткенімен қалған сәуле өзінің энергиясын тұрақты жұлдыздың ішіне қалдырды. Бұл энергия тұрақты жұлдыздың әрбір клеткасын тез бүлдіріп, оны тұтас тұлғалық жақтан тепе-теңдік күйінен шұғыл айыруда. Сырттай қарағанда тұрақты жұлдыздың түсі солғын қызыл түстен ашық сарыға, ашық сарыдан жайнаған жасылға, жасылдан солғын көкке, көктен үрейлі күрең түске баяу өзгерді. Осы тұста тұрақты жұлдыздың центріндегі қара құрдымнан туған сәуле энергиясы тұрақты жұлдыздың өзінің сәуле энергиясынан артып кетті. Клишалы анағұрлым көп энергия көмескі сәуле формасында қыдырма жұлдыздан тайқып кетті. Ал күрең түс барған сайын айшықталып әптен шегіне жетті. Бұл тұрақты жұлдыз бір сағатқа жетпейтін уақыт ішінде өзінің болашақтағы бірнеше миллиард жылдық сапарын басып өтті.

0: Кызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Азия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Іздену журналында бас жүзі Си Цзиньпиннің негізді зерттеуді күшейту әңгіме мәжілісінде сөйлеген сөз атты маңызды мақаласы жарияланды. Си Цзиньпин Фуцзян өлкесіндегі Чжаңчжу 110-шы әдіретінің барлық мүшелеріне жауап хат жазып, халық үшін қызмет істеу әуелгі мақсатынан айнымай, жауапкерлік арқалап, үлес қосып, партия мен халықтың адал қорғаушысы болуды баса дәріптеді. Жаңа идея жаңа сапарға жетекшілік етеді. Пеңлу каналы жоғары деңгейде кезек ашу селбестігіне жаңа қозғаушы күш қосты. Фуцзян мен Ниңшаның селбестігі және шығыс-батыс бөліктердің селбестік назариясы, әмәлияты жөніндегі зерттеу талқысы Иншанда өткізілді. Емен Құсай қарулы күштері Сауд Арабиясының соғыс айырпланы бір күн ішінде 52 рет әуе шабуылын қозғады деді. Енді хабар тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз 9 айдың 16 күні баспадан шыққан Іздену журналының 18 санында. ЖКП Орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы, Орталық әскери істер комитетінің төрағасы Си Цзиньпиннің негіздік зерттеуді күшейту әңгіме мәжілісінде сөйлеген сөз атты маңызды мақаласы жарияланды. Мақалада мыналар баса дәріптелді. Негіздік зерттеу тұтас ғылым жүйесінің қайнар көзі, барлық техникалық мәселелердің бас тетігі, әлемдік ғылым техника бәсекесінің алдыңғы шебі. Негіздік зерттеу үрісі бір мемлекеттің ғылым техника қуатын өлшейтін маңызды өлшім. Дүние жүзіндегі ғылым техникада қуатты ел болу үшін негіздік зерттеуді сөз жоқ ойдағыдай істеу керек. Анағұрлым зор тебіммен, анағұрлым нақты шаралармен негіздік зерттеуді күшейтіп, еліміздің алғашқы жасампаздық қабілетін жоғарылатып, ғылым техникада қуатты ел құру негізін анағұрлым бекем деп, жоғары деңгейдегі ғылым техникада өз күшіне сүйеніп өзін әлеуеттендіруді жедел іске асыру керек. Мақалада мыналар атап көрсетілді. Негіздік зерттеу жүйесінің орналасуын сапаландырып, нысана бет алысын дәл игеріп, күштердің сәйкесуін нығайтып, пәндердің орналасуын ақаусыздандыру тиіс. Негіздік зерттеу дарынылар қосынын зорайтып, оқу ағарту ғылым техника, дарынылар істерін дамытуды бір тұтас ілгерілетіп, тәрбиелеу, енгізу, пайдалану қызметін жан-жақты жақсы істеп, дербес тәрбиелеу сапасын күш сала жоғарылатып, жас дарынларды барынша сүйемелдіп, тамаша ауқым қалыптастыру керек. Негіздік зерттеуді қолдауды қамтамасыздандыруды күшейтіп, қаржы қосу тебінін арттырып, зерттеу шарт жағдайын сапаландырып, ғылым техника дүзілісі реформасын тереңдетіп, ғылыми зерттеу экологиясын жақсарту керек. Негіздік зерттеуде халықаралық селбестікті кеңейтіп, әлемдік жаңалық ашу желісімен ырықты түрде тоғысып, ашық селбестік барысында алғашқы жасампаздық қабілетті жоғарылатып, әр елмен бірлесіп, климат өзгерісі, энергия ортасы, тіршілік ақаусыздығы сияқты келелі ғылыми мәселелерден қамал алып, мемлекеттің ғылым техника жоспарын сыртқа ашық ұстау тебінін арттырып, әлемдік ғылым техниканы басқаруға белсене атсалысу керек. Мақалада мыналар баса дәріптелді. Негіздік зерттеуді күшейту бүкіл партияның, бүкіл қоғамның бірге құлшынуын қажет етеді. Әр дәрежелі парткомдар мен үкіметтер саясатты қолдау тебінін арттырып, қызмет өтеуді қамтамасыздандыруды

0: ойдағыдай істеп, партия орталық комитетінің шешім орналастыруларының нақты тиянақтануын ілгерілету керек.
1: Өз қабарымыз. Жұңғу Коммунистік партиясы орталық комитетінің бас шужия, мемлекет төрағасы, орталық әскери істер комитетінің төрағасы Ши Цзиньпин, таяуда Фуцзян өлкесіндегі Чжанчжу 110 әтіретінің барлық мүшелеріне жауап хат жазып, оларды шынайы шабыттандырды, әрі ықыласты үміт артты. Ши Цзиньпин жауап хатта былай деді. Чжанчжу 110 қоғам қауіпсіздігі жүйесінің тамаша танысқысы. Маған терең әсер қалдырды. Сіздер сақшы істерінің бірінші шебіне тамыр тартып, бұқараға қызмет өтеу, халықтың тыныштығын қорғау сияқты жақтарда қажырлықпен еңбек етіп, жаппай алқауға ие болдыңыздар. Мен бұған дән ризамын. Ши Цзиньпин былай деді. Бұқараның бақытты тұрмысын сақтауда, отбасы мен мемлекеттің амандығын қорғауда халық қоғам қауіпсіздігі саласы ауыр міндет арқалап отыр. Қалың қоғам қауіпсіздігі кадр сақшыларының халық үшін қызмет істеу әуелгі мақсатынан айнымай, таңдаулы дәстүрді сәулелендіріп, жауапкершілік арқалауға, үлес қосуға бел байлап, бұқараның мұң-мұқтажын дейін қоя, сүйіспеншілікпен шешіп, барша отбасының амандығын қорғап, партия мен халықтың адал қорғаушысы болуын үміт етемін. Чжанчжу 110 қазір Фуцзян өлкесі Чжанчжу қалалық қоғам қауіпсіздігі мекемесі Чжанчжу 110 тармақ әтіреті деп аталады. 1990 жылдан бері 110 сақшыға мәлімдеу қызмет өтеу телефонының тез аңыз білдіру механизмінде жаңалық ашып және оны үздіксіз сапаландырып, қылмысты істерге соққы беру, қоғам амандығын қорғау, бұқараға қызмет өтеу сияқты жақтарда маңызды рол атқарды. Ол бүкіл елдегі қоғам қауіпсіздік органдары таңдаулы негізгі сат орындарының уәкілі. Бас шужи Ши Цзиньпин Фуцзянда қызмет істеген кезде сақшы әтіретінде үш рет қызмет тексеріп, Чжанчжу 110 құрылысының дамуын ілгерілетуге жетекшілік етті. Таяуда Чжанчжу 110 әтіретінің барлық мүшелері бас шужиге хат жазып, тапсырманы есте берік сақтау, халық үшін қызмет істеу жағдайынан мәлімет беріп, жаңа жорықта қызмет міндетін адету, жауапкершілік арқалап, іскерлік көрсету бекімдерін білдірді.
0: Өз қабарымыз. Станциямыз орталық телевизиясының бұқараның мұң-мұқтажын ден қоя сүйіспеншілікпен шешіп, барша отбасы амандығының қорғаушысы болайық деген тақырыптағы шолуын таратты.
1: Өз хабарымыз. Бас шужи Ши Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Батыс бөлік құрлық теңіз жаңа арнасын бірге құрып, бір топ келелі қатынас негізді құрылғы нысандарын атқарып, Пенлу каналын жоғары өлшеммен, жоғары сапамен құрып, Бейбуан халықаралық қақпа портын жоғары деңгейде құрып, өзен темір жол, теңіз сынды көп формалы ұласпалы тасымал қуаты мен автоматтану деңгейін жоғарылату керек. 9-шы айдың 16-шы күні жаңа жұңғы құрылғаннан бергі тұңғыш мемлекет деңгейінде бір тұтас жоспарланған ішкі өзен су жолы мен теңіз мұхитты тікелей тұтастырған теңіз каналы Пенлу каналы салынып болды. Пенлу каналының салынып кеме қатынауы Гуаншидің даму жағдайын ішкерлей өзгертіп қана қоймай, еліміздің батыс оңтүстік, орта оңтүстік райондарының, тіпті бүкіл елдің ашық дамуына да маңыздық бал жасап, еліміз бен шығыс оңтүстік аз елдер одағының, тіпті бүкіл жер шарының сауда барыс келісіне онан ары қолайлық тудырады. 9-шы айдың 15-ші күні Панама қарастылығындағы сыртқы сауда кемесі Бейгаң Нәннин Бурун кемесі Гуаншидің Нәннин портында сақадай сай тұрды. Кемедегі заттардан Сычуан, Чунчиндегі құрылыс материалдары, химиялық шикізат қатарлар да Гуаншидің Лиужу қаласындағы автомобиль бөлшектері де бар. 9-шы айдың 16-шы күні осы заттары Пенлу каналының тұңғыш топтағы сыртқы сауда заты ретінде Пенлу каналы арқылы оңтүстікке қарай бет алып, онан көз жауын алатын көгілдір Бейбуан портынан өтіп, ең соңында Вьетнамның Чинжи портына жетеді. Гуаншидің Нәннин Юнчжу кеден кеңсесінің орынбасар меңгерушісі Чжан Бин былай деді. біз Нәннин портынан Вьетнамның Чинджу портына дейінгі халықаралық тіке қатынасы сондай-ақ Нәннин портынан Чинджу портына дейінгі сауда қатынайтын көп формалы ұласпалы тасымал екі түрлі өзекті кеденнен өту үлгісі жөнінде алдын ала арнаулы курс ұйымдастырып кемелердің іркіліссіз орнықты қатынауына бар күшпен кепілдік етеміз. Пинлу каналы солтүстікте Гуаншидің Нәннин Хэнчжу қаласындағы Пинтаң Джанкоудан басталып, Чинджу қаласы Лингшан ауданы Лу қалашығынан өтіп, Чинджаң өзенін бойлап, Бейбуанға кіріп, еліміздің батыс солтүстік өңіріндегі тасымал аралығы ең қысқа, ең үнемді, ең қолайлы теңізге шығу жолын ашты. Теңізге шығу жолы бір мемлекеттің дамуының маңызды жолы. Бас Шузи Си Цзиньпин Пинлу каналы құрылысына айрықша мән беріп, талай рет маңызды нұсқау беріп, бекіту жазды. 2023 жылы 12 айда Бас Шузи Гуаншиде қызмет тексергенде Пинлу каналының құм қаритасымен ұштастырып, батыс бөлік құрлық теңіз жаңарнасының тіректі инженерия құрылысы жөніндегі мәліметті тыңдады. Ол Пинлу каналын жоғары өлшем мен жоғары сапамен салу керек деп баса дәріптеді. Теңіз тасымалы, есік ашу, экономика, қауіпсіздік, экология бір тұлғаланған мемлекет дәрежелі жалпылық стратегиялық инженерия ретінде Пинлу каналы батыс бөлік құрлық теңіз жаңарнасының жалпы тұлғалық жобасы, мемлекеттің жалпылық істеролды қатынас торабы жоба программасы сияқты мемлекет дәрежелі жобаға енгізілді. Қатынас тасымал министрлігі су тасымалы мекемесінің бастығы Янхуа Шюң былай деді. Пинлу каналы батыс бөлік құрлық теңіз жаңарнасының тіректі инженериясы. Сондай-ақ біздің қатынас жағында қуатты ел құрудағы нышандық инженериямыз. Пинлу каналының жалпы ұзындығы 134,2 километр. Инженерияда ішкі өзен бірінші дәрежелі су жолы өлшемі бойынша салынып, 5000 тонналық кеме қатынайды. 15-ші 5 жылдық кезінде біз мемлекеттің жалпылық істеролық қатынас торабын үздіксіз кемелдендіреміз. 2022 жылы 8 айда жұмыс бастағаннан бел 8 айда Пинлу каналының негізгі тұлғалық инженериясы тексеріп өткізіп алынғанға дейін 1400 күннен астам жапалы еңбек етілді. Орталық бір тұтас жоспарлап, жергілікті орындар селбесіп, ғылым техникада қамал алып, кәсіп саласы бірлесіп қимылдап, 20 мыңнан астам құрылысшы Гуаншидің байтақ даласында тау қашап, өзен ашып, теңізге қарай беттеді. Су айрық бөлігінде 6,5 километр келетін тау тұлғасы қазылып, Шиджан өзенінің Бейбуанға қатынайтын түйінді су жолы ашылды. Мадау торабында дүниежүзіндегі өзен вертикал биіктік парқы ең зор су үнемдейтін кеме тоспасы мен көлемі ең үлкен ішкі өзен су үнемдейтін кеме тоспасы салынды. Гуанши Жуанзу автономиялы райондық қатынас тасымал меңгермесінің орынбасар бастығы Хуан Гошин былай деді. Болашақта теңізге бағытталған қатынастың негізгі қаңқасы бекемделіп, тораптық порттың аса жоғары өнімді қуаты күшейтіледі. Біз Хуантуннан Байсыға дейінгі темір жолды, Юджан теңіз тасымал деңгейін жоғарылату инженериясы сияқты келелі нысандар құрылысын жедел атқарып, Бейбуан порты, Нәннин порты құрылысын бір тұтас жоспарлап, порттың құрама порт, бір порт арқылы шар тарапты тұтастыру үлгісінің тиянақтануын ілгерілетіп, тұтас районымыздағы порт шоғырының жалпылық торап деңгейін жоғарылатамыз. Шығыс пен батыс бірін-бірі жебеп, құрлық пен теңіз бірлескен қарыштап дамыған тамаша жағдай жарыққа шықты. Пинлу каналының ашылуына байланысты Гуанши Пинлу каналы экономикалық белдеуін дамыту жобасын шығарып, Пинлу каналы экономикалық белдеуін негізгі желі етіп, теңізге бағытталған кәсіп саласын орналастырды. Сычуанда темір жол, ішкі өзен тасымалы, теңіз тасымалы тұтасқан көп формалы қатынас линиясы ашылып, Сычуан мен Чунчиннің жүк тасымалы теңізге беттеді. Юннанның Фунин порты биыл салынып болады. Юджан, Юнджан, Юджан өзені Пинлу каналына тұтастырылды. Тоқтаусыз қатынаған кеме, ғасырлық су жолы Юннан Гуйжу, Чунчин сияқты батыс оңтүстік ішкі жерлерді тұтастырып, кәсіп саласын шетелге беттету үмітін арқалап отыр. Гуанши Жуанзу автономиялы райондық үкіметтің ақпарат мәлімдемешісі Чжан Чжуун былай деді. Пинлу каналы ашылғаннан кейін Шығыс оңтүстік Азия елдер одағындағы негізгі порттарға қатынау аралығы барынша қысқарып, жалпылық зат айналымының өзіндік құны 18%-те 30% төмендеп, кәсіпорындардың тижарат өзіндік құнын өнімді төмендетіп, ішкі сыртқы сауда айналымын іркіліссіздендіріп, бұқараның кірісін арттырып, ауқаттануына жетекшілік етіп, батыс оңтүстік өңірдің зат айналымы арнасы жағдайымен экономикалық жағрапиялық картасын жаппай қайта салып, өңірлік жоғары сапалы дамуға пәрменді қозғаушы күш қосады. Шығыс оңтүстік Азия елдері одағына бет алып, көз аяны бүкіл жер шары базарына дейін кеңейтті. Ашылғаннан кейінгі Пинлу каналы өзен мен теңізге тұтасатын тасымал арнасы ған емес, онан да маңыздысы кәсіп арнасына, есік ашу арнасына, даму арнасына айналады.
0: Өз қабарымыз Фужиан мен Ниншаның селбестігі және шығыс-батыс бөліктердің селбестік назариясы әмәлияты жөндегі зерттеу талқысы 9 айдың 15 күні Ниншаның Йенчуан қаласында өткізілді. Талқыға қатынасқан уәкілдер былай деп қарады. Партияның 18 құрылтайынан бері Ши Цзиньпин жолдасты ұйытқеткен партия орталық комитеті шығыс-батыс бөліктердің селбестігінде тарихи табыстарға қол жеткізуге жетекшілік етті. Бас Жоже Ши Цзиньпиннің шығыс-батыс бөліктердің селбестігі жөніндегі маңызды байымдауларының рухын ішкерлей үйреніп түсініп, халықты өзегеткен даму идеясына табанды болып, жалпы халықтың бірге байуын тыңғылықты ілгерілету керек. Мәдениет істері мен мәдениет шаруашылығын дамытып, батыс бөліктің экономикалық қоғамдық дамуына мәдениет арқылы дем беру керек. Фужиан мен Ниншаның селбестігі сияқты бағалы тәжірибелерді ішкерлей қорытындылап, жаңа дәуірдегі шығыс-батыс бөлік селбестігінің жанды хикаяларын ойдағыдай үгіттеу керек.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 9 айдың 15 күні ақпарат жариялау мәжілісін ашты. Мемлекеттік санақ мекемесінің санды мәліметінде көрсетілуінше, 8 айда халық шаруашылығының айналымы жалпы жақтан орнықты болып, қозғаушы күштің жаңалану, құрылымның сапалы даму жағдайын жалғастырған. 8 айда еліміздің өнеркәсіп өндірісі тездеп, бүкіл ел бойынша көлемденген өнеркәсіптің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 5.2% артып, алдыңғы айдағыдан 0.7% тездеді. Мұның ішінде жабдық жасау кәсібі мен жоғары техникалы жасау кәсібі тез қарқынмен артып, литий-ион батареясы, өнеркәсіп робот өнімдерінің өнім мөлшері ұқсас мезгілдегіден жеке-жеке 57.2%, 34.6% артты. Мемлекеттік санақ мекемесінің ақпарат мәлімдемесі Фу Линхуй былай деді. Еліміз ел ішіндегі энергия мен қамдау тебінін белсене арттырып, көп негізді импорт ілгерілетті. Оның үстіне таяу жылдардан бері еліміздің энергияның жасыл типін өзгерту өнімділігі көрнекті болып, ел ішіндегі энергия мен қамдауды өнімді қамтамасыздандырып, өндірістің орнықтылығына тірек болды. 8 айда көлемденген жоғары техникалы жасау кәсібі мен цифрлы өнімдерді жасау кәсібінің артқан құны ұқсас мезгілдегіден жеке-жеке 16.7%, 15.7% артып, жаңа қозғаушы күштің көлемденген өнеркәсіптің артуына қосқан үлесі 60%-ден асты. Информация жеткізу, жұмсақ бөлшек және информация техникасы қызмет өтеу кәсібінің өндіріс көрсеткіші 9.6% артып, қызмет өтеу кәсібінің өндіріс көрсеткішінің артуына қосқан үлесі 20%-ден асты. Фу Линхуй былай деді. Ғылым техникада жаңалық ашу мен кәсіп саласында жаңалық ашудың тоғыспалы дамуына, жасыл типте бұрылыс жасаудың ішкерлей ілгерілеуіне, әлемдік жасанды зерденің дамуы мен энергияда бұрылыс жасаудың тездеуіне байланысты, еліміздің жоғары техникалы жасау кәсібі, цифрлы жасау, информациялық техникалық қызмет өтеу уәкілдік еткен жаңадан гүлденген кәсіп саласы жедел дамып, жаңа көне қозғаушы күштердің жедел ауысуына, даму сапасының жоғарылауына маңызды үлес қосты. Тұтыну базарының көлемі үздіксіз кеңейді. Алдыңғы 8 айда қоғамдық тұтыну бұйымдарының бөлшек сатылу жалпы сомасы 33 триллион юанға таяп, ұқсас мезгілдегіден 360 миллиард юаннан астам артып, ішкі сұраныстың кеңеюіне пәрменді тірек болды. Қызмет өтеу тұтынуының жалпы тұтынудағы салыстырмасы үздіксіз жоғарылады. Ол былай деді. Әр жақ тұтынуды кеңейтудің түрді саясаттық шараларын белсене тиянақтандырып, сапалы қамдауды күш сала кеңейтіп, тұтыну бұйымдарының көнесін жаңасына ауыстыруды ілгерілетіп, қызмет өтеу тұтынуының көмескі күшін ашып, тұтынудың жаңа арту түйіндерін жетілдіріп, тұтыну базарының айналымы жалпы жақтан орнықты болды. Ол былай деді. Болашақтық дамудан қарағанда еліміздің қызмет ету тұтынуы, сапалы тұтыну қажеті үздіксіз кеңейіп, тұтыну ортасы алуан түрлі болып, болашақтағы базардың даму кеңістігі мен көмескі күші зор болады.
0: Өз хабарымыз мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі 9 айдың 15 күні оқтыру басып таратты. Оқтыруда былай делінді. Жоғары өрел емдеу жаңа техникасына жаңа өнімдеріне қарата емдеу қызмет өтеу баға нысанын алдын ала жоспарға алу түзімін сынақ ретінде атқарып, бағаның жаңа

0: техника жаңа өнімдер бекітілуден бұрын тұрақтануына мүмкіндік жасап, сапалы емдеуде жаңалық жарату жетістіктерімен бұқараға тіпті де тез тиімділік жаратылады. Бір түрдегі жаңа техника, жаңа өнім, тәжірибеханадан клиникалық емдеу барысында тиянақтанғанда, зерттеу ашу, тексеріп бекіту, баға белгілеу сияқты көптеген буындарды бастан кешіреді. Емдеу қызмет өтеу баға нысаны болғанда ғана, жер-жердегі емдеу құрылымдары бағаны белгілеп, ақы алатын болады. Қатысты өнімдер одан кейін барып қолданылады. Соңында науқастарға істетіледі. Бағаны алдын ала белгілеу шарасы шешуші буынға назар аударып, пайдалану мен бағаны жоспарға алудың саңылаусыз ұштасуын негізінен жүзеге асыратын болады.
1: Өз хабарымыз, ауыл шаруашылығындағы ірі өлкі ретінде Хынан өлкесі ғылым техникада жаңалық ашуды қозғаушы күш етіп, ауыл шаруашылық ғылым техника жабдықтарын күш салада дамытып, түрлі зерделенген жабдықтарды ауыл шаруашылығы өндірісінің әрқайсы буындарында кеңінен қолданып, ауыл шаруашылығының жұмыс өнімділігін барынша жоғарылатып, ауыл шаруашылығын осы замандандырып дамыту жолымен жүрді. Жүгері атызында ауыл шаруашылығына қызмет өтеу кәсіптік селбестік кооперативінің жауаптысы Шүйфанзы Нақмайданда техникадан үлгі көрсетуде. Ол холфон экраны арқылы атыздағы тамшылатып суару жүйесін автоматты іске қосты. Бұл жүйе су мен тыңайтқышты менгеру салыстырмасы мен суару уақытын дәлме-дәл менгере алады. Селбестік кооперативі жұмыс жүргізетін 2600 мың жерді тек 5 басқарушы ғана жан-жақты басқара алады. Шүй фанзы былай деді, 10 сағатта 500 мұ жерді түгелдей суарып болуға болады. Егіс жұмысының әрбір ұқсамаған сатысында тыңайтқышты және суды қажет ететін ұқсамаған сатыда қажетке қарай суарып, өнімді арттыруға болады. Егу экономикалық дақылдарды ору жабдықтарынан сырт, Хынан өлкесі сабын топанды байлық қайналдырып, пайдалану жағындағы ауыл шаруашылық машиналары саласында да техникалық қоршауды бұзып шықты. Шиншиан белгілі кәсіпорны дербес зерттеп жасаған сабан байлау зерделі машинасы шетелдің ұзақ уақыттық техникалық монополиясын талқандап, аспаптардың иқуаты импорт етілген жоғары деңгейлі жабдықтармен тең деңгейге дамып, дихандардың машина сатып алу өзіндік құнын барынша төмендетті. Кәсіпорын бас директорының көмекшісі Сүйін былай деді. Елімізде өндірілген осы жоғары деңгейлі байлау машинасының автоматтану дәрежесі жоғары. Сабан топан, шөп жинау сияқты көп түрлі жұмыс тәртібін бір жолда орындауға болады. Бір минутта 300 килограммнан астам шөп байлап, керексіз сабан топанды жинап алып, қайта пайдалануды жоғары өнімділікпен жүзеге асырып, ауыл шаруашылығының жалпылық өнімділігін жоғарылатуға болады. Бір топ ауыл шаруашылық машиналары кәсіпорындарының техникалық жаңалығы мен кәсіп дәрежесін жоғарылатуына байланысты. Хынанның кемелді ауыл шаруашылық машина жабдықтары кәсіп жүйесі құрылды. Қазір Хынан өлкесі Лоян қаласын өзі кеткен көп аймақ қала бірлесіп қимылдайтын ауыл шаруашылық машиналары кәсіп шоғырын қалыптастырып, 173 көлемді жасау кәсіпорнын топтады. Бүкіл өлкедегі ауыл шаруашылық машиналарының жалпы қозғаушы күші бүкіл ел бойынша алдыңғы қатарға өтті. Негізгі астық май дақылдары егісінде тұтас барысты машиналандыру жүзеге асырылды.
0: Өз хабарымыз. Экологиялық орта министрлігі 9 айдың 15-ші күні 2026 жылға бүкіл ел бойынша көмір қышқыл газы базарының дамуы жөніндегі баяндаманы жариялады. Биыл 1 айдан 8 айға дейін бүкіл ел бойынша көмір қышқыл газын шығару құқығы сауда базарының сауда мөлшері, сауда сомасы өткен жылдың ұқсас кезіндегіден жеке-жеке 46.53% және 67.64% артты. Биыл 8 айдың соңына дейін бүкіл ел бойынша көмір қышқыл газын шығару құқығы сауда базарының сауда мөлшері 1 миллиард тоннаға жетіп, сауда сомасы 60 миллиард юаннан асты.
1: Өз хабарымыз. Электрондық информация жасау кәсібін дамытудың 15-ші 5 жылдық жобасы таяуда басып таратылды. Жоспарда мыналар межеленді. 2030 жылға барғанда еліміздің электрондық информация жасау кәсібіндегі көлемденген кәсіпорындардың тижарат кірісі 30 триллион юаннан асып, бәсекелі қуатқа ие дүние жүзіндегі маңдайалды кәсіпорын қалыптасады. Кәсіп саласын зерттеу ашу ұсынылымының күшемелдігі 3.5%-ке жетеді.
0: Өз хабарымыз. Торап текшесінің санды мәліметіне қарағанда 9 айдың 15-ші күніне дейін алдын ала сатылған билет кірісін қамтығандағы киноның жалпы билет кірісі 29 миллиард юаннан асып, кино көрермендерінің саны 737 миллионға жетіп, жалпы 106 миллион майдан кино қойылған. Елімізде өндірілген фильмдер шетелде қарсы алуға бөленді. 8-ші айдың соңына дейін 2026 жылы елімізде өндірілген фильмдердің шетелдегі жалпы билет кірісі 450 миллион яннан асты. Алдыңғы жарым жылда шетелде қойылған елімізде өндірілген фильмдердің саны 20-дан асты.
1: Өз хабарымыз. 13-ші кезекті Бейжің Шяңшан талқысы 9-ші айдың 15-ші күні Бейжің халықаралық мәжіліс орталығында жас командир оқымыстылар сұхбаты сияқты көп майдан қимыл өткізді. Орнықтылық ортақ танымын үйістіріп, қауіпсіздікті жөнге салуды бірге жебеу осы кезекті талқының негізгі тақырыбы болды. 100-ге жуық мемлекеттің, районның және халықаралық ұйымның үкімет уәкілдері үйірмесі, сондай-ақ ел іші сыртындағы маман оқымыстылар мәжіліске қатынасты.
0: Өз хабарымыз. Ақша қонсыздану ауқымының үздіксіз жалғасуынан туындаған базар орнықсыздығы және Америка Құрама Штаты Федералдық Запас Қор Комитетінің өсім қосу межесінің ықпалынан Америка Құрама Штатында 10 жылдық мемлекет заемының пайда мөлшері 9-ші айдың 15-ші күні таңертең 5.45%-ке жетіп, 2007 жылы 7-ші айдан бергі ең жоғары өріге жетті. Санды мәліметте көрсетілуінше, Америка Құрама Штатының 10 жылдық мемлекет заемының пайда мөлшері сол күні жалпы тұлғалық жақтан 5%-ден жоғары болған. Америка Құрама Штатының 30 жылдық мемлекет заемының пайда мөлшері сол күні бір мезет 5.402%-ке жетіп, 2007 жылы 6-ші айдан бергі ең жоғары өрі болды. 10 жылдық мемлекет заемының пайда мөлшері тұрғын үйді кепілге қойып қарыз ақша алу, автомобиль қарыз ақшасы және кредит карточкасы қарыз ақшасының өсім мөлшері сияқтылармен тығыз байланысты болғандықтан, Америка Құрама Штаты мемлекет заем базарының ең жаңа беталысы жұртты алаңдатты. Бұдан сырт, Америка Құрама Штатының ұзақ уақытты өсім мөлшерінің жоғарылауы Жапонияның заем базарына да ықпал жасады. Жапонияның 10 жылдық мемлекет заемының пайда мөлшері 9-ші айдың 15-ші күні 3.35%-ке жетіп, жақынғы 30 жылдан бергі ең жоғары өрен жаратты. Кәсіптік қайраткерлері былай деп атап көрсетті. Базар ел ішіндегі ақшаның құнсыздануының экономиканың артуына кесірін тигізуінен алаңдағандықтан, Жапонияда мемлекет заемын арзандатып сату жағдайы туылды. Гаушы Заумия үкіметінің қазына саясатының ықпалынан қаржы қосушылар да заем сатып алуды азайтты.
1: Өз хабарымыз. Емен Құсай қарулы күштерінің мәлімдемешісі 9-ші айдың 15-ші күні былай деді. Өткен бір тәулікте Сауд Арабиясының соғыс айырпланы Еменнің көп жеріне 52 рет әуе шабуылын қозғады. Әуе шабуыл нысанасы Еменнің көп жеріндегі халықтық құрылғыларды қамтиды. Сауд Арабия бұған қазірше аңыз білдірмейді.
0: Өз хабарымыз. Иран Ислам төңкерістік қорғаушылар қосынының 9-ші айдың 15-ші күнгі хабарына қарағанда, Иран сол күні Қормұз бұғазының кеңістігінде Америка Құрама Штаты армиясының MQ-1 тұрпатты ұшқышсыз аэропланнан үшеуін атып түсірген. Америка Құрама Штаты парламентінің межесеп кеңсесі 9-ші айдың 15-ші күні былай деді. Америка Құрама Штаты Иранға соғыс қозғаған 6 айдан астам уақытта соғысқа 38 миллиард Америка доллары қаржы жұмсалды. Межемен әр айда 3 миллиард Америка доллары көбеюі мүмкін. Америка Құрама Штатына көптеген медиалар талдау жасап, Америка Құрама Штатының Иранға әскери әрекет жасаудағы шүзіндік шығымы 100 миллиард Америка долларына жетуі мүмкін деп қарады.
1: Өз хабарымыз. Ресей мемлекет қорғаныс министрлігі 9-ші айдың 15-ші күні соғыс хабарын жариялап былай деді. Өткен тәулікте Ресей армиясы жаңадан бір тұрғындар районын меңгерді. Бұдан сырт тұрақты қанатты 589 ұшқышсыз аэропланды атып түсірді. Украина зұңтыңы Зеленский 9-ші айдың 15-ші күні Украинаның жаңа типтегі ұшқышсыз аэроплан тосу аспабын сынақ ету қызметін аяқтатып, Ресей армиясының 2 реактивтік ұшқышсыз аэропланын сәтті атып түсіргендігін жариялады. Хабарымыз аяқтады дикторлар Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы, жауапты редакторы Назар Әріпұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Кезекте дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыз сөздеріңізді жедел әрі маңызды ақпараттармен құлақтандырып, әлемнің әр тарабында толып жатқан елеулі ақпарат түйіндерін, келелі уақиғаларды сөз етеді. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Ендеше бағдарламамыздың кезекті берілімінде мынадай мазмұндармен танысасыздар.
0: 9-шы айдың 9-шы күнінен 13-шы күніне дейін өткізілген 2026 жылғы Жунго халықаралық қызмет өтеу сауда көрмесінде Жунгоның қызмет өтеу саудасы төңіректің төрт бұрышынан келген адамдарға Жунгоның қарыштап дамыған жаңалық жарату қуатын шынайы сезіндірді.
1: Бразилиялық бойжеткен Луа Өктерия тілшіге былай деді. Бразилияның Бая штаты Камасари қаласындағы Жунго Биади зауатына алғаш кірген кездегі әсерім әлі есімде. Жабдықтардың айналымына, өндіріс барысына, сондай-ақ түрліше тараулардағы қызметкерлердің селбесіп қызмет істеуіне куә болу барысында тұңғыш рет автомобиль жасаудың астарындағы алып инженерияны тікелей сезіндім.
0: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
1: Ең әуелі, Жунго қызмет өтеуі дүние жүзіне не ала келді деген тақырыптағы мазмұнды тыңдайсыздар. Ақыш GEMдеу серіктігі Жунгода өндірілген көптеген жоғары деңгейлік кескін жабдықтарын көрсетті. Францияның Шинайдер электрі тұтас тіршілік периодындағы тұлғалық қызмет өтеу және жаңалық ашу жетістіктерін жариялады. Нидерланд бухгалтерлік істер басқармасы, Бимауи әлемдік кәсіптік қызмет өтеу құрылымы Жунгоның цифрландыру сияқты салалардағы жаңалық ашу шешу жобасын ала келді. 9-шы айдың 9-шы күнінен 13-шы күніне дейін өткізілген 2026 жылғы Жунго халықаралық қызмет өтеу сауда көрмесінде Жунгоның қызмет өтеу саудасы төңіректің төрт бұрышынан келген адамдарға Жунгоның қарыштап дамыған жаңалық жарату қуатын шынайы сезіндірді. Негізгі қона келдің уәкілі Норвегияның Жунгодағы елшілігінің сауда істері ақылшысы Норвегия жаңалық ашу мекемесі Жунго районының жауаптысы Ханнинг былай деп қарады. Жунгоның қызмет өтеу саудасының сапасын жоғарылатып, дәрежесін жоғарылатуына байланысты, ел ішіндегі қызмет өтеу қажет үздіксіз артып, Норвегияны қамтыған әрел кәсіпорындарына жаңа орая келді. Қазір халықаралық экономика сауда жағдайы жедел қайта құрылып, қызмет өтеу саудасы күн сайын экономиканың артуын жебейтін маңызды қозғалтқышқа айналды. Санды мәліметте көрсетілуінше бүкіл жер шарындағы қызмет өтеу кәсібінің артқан құны бүкіл жер шары экономикасының жалпы мөлшерінің 65%-ін ұстап, бүкіл жер шары саудасының жалпы сомасындағы салыстырмасының 1/4-нен асқан. Биыл Жунгоның 15-ші 5 жылдық жобасының басталған жылы. Үкімет қызметінен баяндамада қызмет өтеу кәсібінің қабілетін көлемін арттыру, сапасын жоғарылату, тұтас жылдық қызмет түйіндерінің бір етілді. Әрі Жунгоның қызмет өтеу маркасын жетілдіру ортаға қойылды. Осындай жағдайда осы кезекті Жунго халықаралық қызмет өтеу сауда көрмесі сүбелі табыстарымен тамаша нәтижеге қол жеткізді. 90 мемлекет пен халықаралық ұйым көрме текшелерін құрып, сауда кеңестерін өткізді. Дүние жүзіндегі 500 егей кәсіпорынның 400-ден астам кәсіпорны мен кәсіп саласындағы 400-ден астам бастамашы кәсіпорын көрмеге қатынасты. 1200 түрден астам түрлі жетістікке қол жетті. Көрмеге көп рет қатынасқан Аустралия саудаға қаржы қосу комитеті, үлкен Жунхуа районының бас директоры, Аустралияның Жунгодағы елшілігінің сауда істері елшісі Дайды Мин былай деді. Қазір дүние жүзі көп түрлі бәсекеге тап болуда. Қызмет өтеу сауда көрмесі әрелді ауыс күспен селбестіктің тамаша текшесімен қамдап, өзара пайда жеткізіп, ортақ игілікке кенелуді пәрменді жебеді. Жунго дүние жүзілік қызмет өтеу саудасындағы екінші ірел. Таяу жылдардан бері Жунгоның қызмет өтеуінің құны артып, парасаттылығы көрнекленді. Биыл алдыңғы 7 айда Жунгоның қызмет өтеу саудасының импорт-экспорт жалпы сомасы былтырғы сол тұстағыдан 8.3% артты. Мұның ішінде білімді негіз еткен қызмет өтеу экспортының қызмет өтеу экспорт жалпы сомасындағы салыстырмасы 53.5%-ке жетті. Кезекті көрмеде тұңғыш рет Жунго қызмет өтеу мысалдар көрме районы құрылып, жасанды зерде үлкен модель, зерделі денені өзекті техника еткен мысалдар салыстырмасы 40%-ке таяп, жұңғының тебінді де қуатты жаңалық ашу қабілетін әйгіледі. Бұл жұңғыдағы шетел кәсіпорындарының зерттеу ашу орталығын құруына, жаңалық аша дамуды жүзеге асыруына жаңа қозғаушы күш әзірледі. АКШ Гаргил серіктігі Солтүстік Азия районының орынбасар төрағасы Лиу Чанг былай деді. Жұңғы тұтынушыларының анағұрлым жоғары сапалы өнімдермен қызмет өтеуге болған қажеті, сондай-ақ жұңғының жаңалық ашу дарындыларының топталуы мен жаңалық ашу орта құрылысы серіктікке анағұрлым жақсы даму орайын ала келді. АКШ Чаңшың емдеу ғылым техникасы Жұңғы районы сыртқа ұрулар бөлімінің бас директоры Оулиуын былай деді. Таяуда серіктік сужу жасау зауаты құрылғандығының 20 жылдығын құттықтады. Әрі өндіріс қуатын кеңейтіп, жаңа өндіріс желісін енгізетіндігін жариялады. Бұл біздің Жұңғының жаңалық ашу экологиясы мен қабілетін мойындағандығымызды көрсетеді. Алдағы 5 жылда жұңғы қызмет өту кәсібін түйінетіп, базарға кіру рұқсаты мен есік ашу саласын кеңейтеді. Осы кезекті жұңғы халықаралық қызмет өту сауда көрмесі арқылы дүние жүзі анағұрлым зор есік ашу селбестік кеңістігін көрді. АКШ Лили серіктігінің әлемдік жоғары дәрежелі орынбасар төрағасы Уаң Ли былай деді. Жұңғының тамаша жаңалық ашу және есік ашу ортасы, сондай-ақ дәрі-дәрмек базарының орасан зор сұранысы серіктікке үлкен орай әкелді. Біз алдағы 10 жылда 3 миллиард доллар қаржы қосып, жұңғы базарына терең тамыр тарту уәдемізді үздіксіз орындаймыз. Шетел қаржысымен құрылған көптеген кәсіпорындардың жоғары дәрежелі басқарушылары былай десті. Болашақта жұңғының тіпті де көп кәсіп саласының шетел капиталымен құрылған кәсіпорындарға есік ашып, оларға жұңғыда дамудың жаңа орайы мен кең өріс әзірлейтіндігіне сенемін.
0: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Қалғы радио станциясының Дүние Дидер бағдарламасы. Енді жұңғы Бразилия селбестігі Бразилия жастарының кәсіптік арманын асқақтатты деген тақырыптағы мақалаға құлақ түріңіздер. Жұңғы кәсіпорындарының келуі жергілікті жастарға шыт жаңа орай ала келді. Бразилиялық бойжеткен Луа Виктория тілшіге былай деді. Бразилияның Бая штаты Камасари қаласындағы Биади зауытына алғаш кірген кездегі әсерім әлі есімде. Жабдықтардың айналымына, өндіріс барысына, сондай-ақ түрліше тарауларда қызметкерлердің селбесіп қызмет істеуіне куә болу барысында, тұңғыш рет автомобиль жасаудың астарындағы алып инженерияны тікелей сезіндім. Камасары қаласындағы Биади зауытының жас шәкірт жоспарының бір мүшесі ретінде 22 жастағы Виктория батерея кәсіп бөлімінде практика жасады. Оның назарында бұл қызмет кешірмесі ғана емес, оның да маңыздысы оның жаңа энергиялы автомобиль кәсібіне ат салысуының кәсіптік бастамасы еді. Биади серіктігі 2023 жылы зауыттың Камасарыға ірге тепкенін жариялаған алғашқы кезде Виктория осы жұңғы кәсіпорны зауытына назар аудара бастады. Жергілікті жастарға бағытталған жас шәкірт жоспарына ашық өтініш берген кезде, Виктория титтей де әрі-сәрі болмастан орайды мықты игеруге бекіді. Жас шәкірттерді тәрбиелеу жоспарында назария мен әмәлиятты ұштастыру сынды тәрбиелеу тәсілі қолданылды. Шәкірттер Бразилия тәрбиелеу орталығында назариялық сабақ үйренумен бірге Биади зауытында күнделікті өндіріс әмәлиятына қатынасты. Қазір бразилиялық 200-ге жуық жас шәкірт зауыттың әрқайсы кәсіптік бөлімінде практика жасауда, үйрену аяқтағаннан кейін ресми қызметкер болады. Виктория былай деді. Өндіріс әмәлият арқылы назариялық білімдерді анағұрлым терең түсіндім. Зауыт жетекшілері сұрауларға жауап беріп, технологиялық барысқа жетекшілік етеді, әрі жүйелі жұмыс жүргізеді. Бұл үйрену өнімділігін барынша жоғарылатады. Виктория былай деді. Практикадағы ең үлкен табысым өнеркәсіп өндіріс барысын үйреніп, зауыттың айналым логикасын анағұрлым жан-жақты түсіндім. Әрі батерея өндіру саласында анағұрлым тыңғылықты техникалық білім топтадым. Ол былай деді. Осыдан бұрын өзімнің кәсіп майданы жөніндегі танымым салыстырмалы түрде шекті болатын. Ал қазір тіпті де көп болашақ мүмкіндіктерді көрдім. Егер орай болса, Биади серіктігінде жалғасты қызмет істеп, кәсіптік қабілетімді шыңдай түсемін. Жұңғы кәсіпорындары қаржы қосып зауыт құрып, жергілікті жастарға жаңа кәсіптік талғам ала келді. Жұңғы мен Бразилияның селбестік ала келген мұндай кәсіптік орай зауыт өндірісінің бірінші шебінде ғана емес. Жүнгө мемлекеттік электр торабы Бразилия жарна менгеру серіктігінің жоғары дәрежелі кәсіпорын басқару жөндегі сарапшысы Манола Рейсент жөнін алғанда, Жүнгодағы 20 күндік сапар оның кәсіптік дамуы мен кәсіп саласының болашағы жөнде жаңа танымға ие болуына мүмкіндік жасады. Таяу мезгілдегі Жүнгө Бразилия электр қуаты энергия ауыс күйіс тәрбиелі ұнысанды. Рейсент Бразилия электр қуатын бақылау басқару

0: мекемесі, Бразилия мемлекет электр қуатын орналастыру орталығы, кен энергиясы министрлігі, Бразилия энергия зерттеу мекемесі, сондай-ақ Бразилияның басқа да электр кәсіпорындарының уәкілдерімен бірге Жунгоның энергия кәсіпорындарында экскурсияда болды, әрі қатысты курстарға қатынасты. Жунгоның ұзақ уақыттық жобаны нақты әрекет атқару қабілетін айналдыруы оған терең әсер қалдырды. Ауыс-күйіс барысында ерекше жоғары кернеулі электр жеткізу, энергия сақтау, автоматтандыру сияқты техникалар, ресонтқа энергия кәсібінің дамуы белгілі техникаға байланысты емес, қайта көп түрлі техниканың ішкерлей тоғысуын, сондай-ақ құрылым деңгейіндегі сәйкесті тиянақтандыруды қажет ететіндігін онан ары ұғындырды. Бұл кешірмелер оның мәселеге талдау жасау және қызметті жобалау тәсілін өзгертті. Ол былай деп қарады. Жунго мен Бразилия энергия саласында аса күшті өзара толықтау сипатына ие. Жунгоның шешу жобасын Бразилияның нақты мемлекет жағдайымен ұштастыра отырып, жергіліктендіріп атқаруға болады. Өндірістің бірінші шебінен жоғары дәрежелі кәсіптік ауыс-күйіске дейін Жунго мен Бразилияның нақты селбестігі, дарындыларды тәрбиелеу және техникадан ортақ игіліктену арқылы Бразилияның жас ұрпақтарына анағұрлым мол кәсіптік талғам жасап, олардың жаңалығаша даму барысында жеке арманын іске асыруына дем беруде. Жарайды қадірменді тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған қалғарадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидар бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Күтіне білсеңіз, жас қалпыңызды сақтай аласыз. Мына 3888 яндық сауғаның тораптық жалғанымы келді. Жүргізушінің айтқаны дұрыс, күнде телефон көріп шай жатамыз. Ең қымбат бағадағы беттерін қорғау бұйымдарын сөзсіз істетуіміз қажет.
2: Түн жарымында тоя тамақтанған дұрыс емес. Достар, барлығымыз күтіне білейік. Сыраға алақат қосып, колаға жау жұмыр қосып ішсе пайдасы бар.
1: Компьютердің алдында отырғалы бір күн болды, азырақ лутеин жейін. Қақтама етті көп жеп алыппын, ферментті сусындықтан біраз жейін. Ішің өтсе тоғдырғанаға барма, пайдалы бактериядан азырақ іш. Денедегі темірдің құрамын толықтасаң болғаны. Ойбай, болмады. Өзгеше күтінудің берері өзгеше денсаулық болар.
2: Арақ темекі тоя тамақтануды қойғаннан кейін сергіп, жеңілдеп тұрғандай сезінетін болдым.
1: Жайсызданса-ақ тоғдырғанаға барайық, өз-өзімді емдеуге енді батылым бармайтын болды. Түн асырмай ерте ұйықта, ритімді тұрмыс дағдысы өзіңді ең жақсы асырау болмақ.
3: Мен ұзаққа жүгіруді ұнатамын. Спорт шақайымды киіп, әрекет жасап, ұзаққа жүгіргенде денем жеңілдеп қалғандай сезінемін.
1: Темір атымды дайындап жолға шықтым. Тас жолда темір ат мінудің маған берер қуаты өзгеше.
3: Әр аптаның соңында мен тау дала, ну орман немесе бақшаға барып, соқпақ жолдармен жаяу жүремін. Бұл жанымды жадыратып, маған жақсы көңіл күй сыйлайды.
1: Жартасқа шығу спортын жастар ғана ұнатады деп кім айтады? Әр ретке шаршау, әр ретке сайыс, әсіресе шыңға шыққан сәт маған табандылықтың шынайы мәнін ұғындырды.
3: Күн нұрын төгіп тұр.
1: Жол бойы күл ашылып тұр.
3: Сабауа сарайыңдашады.
1: Далаға шығып, табиғаттан бірге ләззаттанайық.

0: сонша тер төгіп еңбектеніп сені оқытқанда үмітімізді ақтағаның осы ма?
1: Кейбір адамдардың бір өмірі балалық кездегі бақытты күндерімен кемелденсе, кейбір адамдар өмірлік уақытын сарқа жұмсап, балалық кездегі бақытсыздықтың орнын толтыруға мәжбүр болады. Ондай алысқа барып не қыласың? Жанымызда оқып жүргенің жақсы емес пе? Маңайдағы мектептерден оқысаң болды.
0: Қашанға дейін таңдап жүресің? Үйлену бір адамның ғана шаруасы емес.
1: Мен осы ұстаныммен өз өмірімді олардың ұнатқан формасымен түсірдім. Баланы құрметтеу керек. Баланың жүрек сөзін тыңдап, оған сенім артып, шабыттандыра білуіміз керек. Ата-ананың балаға деген махаббаты адамға өмірлік азық болып, шексіз мейірге бөлейді.

0: жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

0: Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.
1: Әсем әннің әсерлі шежіресі. Бір ән, бір әңгіме.
0: Қадірменді тыңдарман, бұл айдарымыздан қоңыр ән әні жайлы ән баянды тыңдайсыздар. Авторы Мұхсын Рамазанұлы.

менің тұңғыш жазған өлеңім радио тыңдармандарына таныс қоңыр ән. Жалпақ жұртқа ян көрікті көктоғай әлемге ата әйгілі қойыны құт жерінің асты да үсті де байлыққа батып тұрған киелі мекен. Көктоғай тегіне құйрықты қызыл қойының районымызда қызыл шақұт деген даңсалы атағы бар. Құйрығы тегенедей шоны жалпақ, теңселіп тербетіліп басадал шақ. Дөнен қой құнан өгіз сияқтанып, тартады 300 жыңды кірге салсақ деп Сұлтан Шәріп аңсатулы жырға қосқан Алтай тегіне құйрықты қойының атасы осы Көктоғайда. Иә, мен осындай асыл мекенде туып өстім. Қара құйрығы мен құланы қойдай өрген, ақпа шыңдарды жарып аққан ақжал өзендер арқырап, ұлы шыңында ұлар шулап, шатқалында айу ақырған, нортыдай көлінде балығы тайдай тулаған туған даламай. Асыл тастары ат тұяғының астында жарқырап жатқан ата қоныс айтулы ақсала. Бұлықсыған бозай, күреңселі үш ергеншек, сұлу сарала қас, қасиетті қара нұр, әсем марал, құнарлы қубейт қатарлы төрт жайлаулар мен, саялы сайқын бұлақ, қасиетті қуи, түрленген томарды қатарлы орта жайлаулардың көз сүріндірер көркіне елітіп ершеттім. Түгін тартса майы шыққан құйқалы қоңыр адырлар, қысықыраулы бұйра жал бұйрат құмды кең далада бала күнімнен көсіліп көп жүргендігімнен ұлы табиғаттың маған берген мол сыйы бар. 2011 жылы 9 айдың аяқ шенінде қоңыр күздің қоңыр самалы ескен жанға жайлы бір күні сәті түсіп мал мен басы тең өскен туған ауылым дүрене және оған қанаттас қара бұлғынға қызмет бабымен барып қайттым. Бала күнімнен қозы қайырып қой жайған жусанды қыраттарым көз алдымда көлбеп жатыр. Ақ даланың аңқылдақ самалы жазқай беткейлердегі бітік өскен ақ селеуді ақырын ғана тербеп, изен мен шусанның хош иісін саған қарай ұстап шашады. Бал балалығым өткен бодық, сар бұлақ қатарлы қоңыр адырлар жастық шақтың ескірмейтін елестерін садамда жаңғыртады. Бір ұлы ағыс тамырымды бойлап, жүрегімді жылытып барады. Биіктеу қыраттың тұсына келгенде шофер жігітті тоқтатып, өзім өрмелеп дөңге шықтым. Төңіректегі биік аласа қоңыр адырларға айнала көз қыдыртып, әдемі қиял құшағына сүңгіп, ақ мекеннің ауасымен кеудемді кере тыныстадым. Миыма мың сан ой келіп, жан жүрегімді бір сәулелі елестер қытықтап, қиялым мынау туған даламның бел белестерін қыдырып, боз адырлардың қолат-қолатына жасыл өң беріп тұрған түзгенмен теріскеннің арасына тығылып қалған тәп-тәтті балалығымды іздегендей ентелей ұмтылып, елшіреп, еркелеп құлдырап барады. Ақау, бүгін неге сонша толқып тұрмын? Адам

Есейет, неге ғана өтіп кеткен балалық бұлашағы қайтайланбайды екен шіркін? Атақты ақталаның құдіреті мен қасиетін осы мен бүгін сезіп біліп тұрмын ба? Жа-жақ, атжалын тартып мінгеннен бері менің бар ғұмырым осы киелі мекенде қоныстанған қоңыр халқыммен бірге өтті ау. Жігіттік шалынымды да, азаматтық арынымды да, ақыл парасат күш жігерімді де туған елімнің керегін арнадым. Ертте ұлаттай таңасып қаншамайлар жылдар өтті, қиындықты да көрдім, бақытымды да таптым. Қозы лағым сағынды қоңыраулы, жүрсіңдер ме өрс деп қоңыр тауды. Балбұл шанған ескалсам бала кезді, көздің жасы шылайды омырауды. Қоңыр тайда қартайды шабандады, қоңыр тайынша өгіз боп табандады. Қоңыр дөңнің басында анам қалды, қоңыр қойдың соңында ағам қалды. Қоңыр күзде ескен мен қоңыр салқын, есейген соң ғұмырда қоңыр барқын. Барасындай даласын аялаған, аман, аман болыңдар қоңыр халқым деген ертеректе шарқ көрген өлең оралды ойыма. Аман болшы, айналайын асыл елім. Сенің етігіңді ұлтарып, кетігіңді қымтай алсам, менің арман мұратым сол еді ғой. Солай, кім-кімнің туған жері асқар тұлға. Өзіме өзім күбірлеп келем. Енді үйге тез жетуге асықтым. Жол бойы сулап келе жатқан көліктің жүрісі енді маған мимырт сезілді. Тездессеңші жүрісіңді, дейім шоферге. Әдетте абайла, ақырын жүр дейтін мына кісіге не болды дегендей тізгінші жігітім бетіме таңырқай қарайды. Көлік ішінде келе жатып, бірнеше күн бұрын келін түсіріп торқалы той жасаған сәттерді есім алдым. Тойда айтылған ән, шертілген күй, әсерлі шақтардың әдемі елестері көз алдыма елестеп, санамнан сырғып жатты. Үйге келе сала басқаға мойын бұрмастан, қымбат бір нәрсемді қолдан шығарып алатын адам ұқсап, абдырап, асығыс үсігіс, жазу үстеліне отырып, қоңыр әннің шеткенше көкірек сарайымда сайраған бір шумағын қағаз бетіне түсіріп үлгірдім. Қалған ән шумақтарын қалай жазсам болар екен деп көп ойланып сан толғандым. Қайта-қайта бағанағы қоңырдың басындағы сұлу елестерді қуам. Ақыры сан жазып, сан өшіріп отырып, тағы екі шумақ өлең жаздым. Сосын ес кетіп, жан шыққанда қайырмасымақ бірдеме түсті ау. Әйтеу қағаз бетіне. Ән текстін жазудың мұншалықты қиын болатынына іштей мойындап, әдетте өзіміз күнді айтып, үнемі тыңдап жүретін ән туындылардың қадір қымбатын, жан жүрегімен сезгендей болдым. Сонымен бұл ән 2012 жылы жылдайында Синьцзян халық радиостанциясы ұйымдастырған «Партиям деп әндетем» атындағы 18-ші құрылтайды қарсы алу мазмұнындағы «Жаңандер» байқауында бірінші дәрежелі ән болып бағаланды.

Қадірменді тыңдарман, бұл айдарымыздан жалғасты тыңдауларыңызға «Балалық» атты шағын естені тыңдайсыздар. Авторы Мақсұтқан Жамсабұлы. Балалық шақ, балғын кез кімдерден өтпеді дейсіз? Қайырылып қарар болсаңыз, есіңізге сол балалық дәуіріңіз оралып, бір сәтке болса да балғын күй кешетіндігіңіз мұнда тұр. Бірге өскен аға бауыр, әпеке қарындасың, құлынтайдай шырқыраған ауылдағы құрбылас тұрғыласың. Асыр салып көбелек қуып асық ойнап, тамақ ішуді де ұмытып, бұзауды емізіп үлкендерге мезгілсіз қарашай ішкізіп, құрылыс салып міндет өтеп жатқан жұмыскерлерден арман, түсте үйге қайтуға да үлгірмей ойын соғатыныңды ойласаң, еріксіз езу тартарыңда кәп жоқ. Міне осы сөзімнің дәлелі ретінде інім Шыңғысхан екеуміздің ортамыздағы бала күнді еске алып көрейін. Мен де үйге кеш келіп болған ахуалдан доклад жасап жатқанымда, қасқыр соғып әкелгендей гүр-гүр етіп қалтасына толтырып алған ұшпаш шегіртке ала-құла қоңыздарының түр-түсі бойынша сандық мәліметін бере бастады. Мен шайымда қалып, үйдегі кісілердің назары соған ауып, «Үй мынауың не? Құрт қомырсқа, бақа шаян, өзіңді шағып алса қайтесің? Андағыларың обал емес пе? Қоя бер!» деп барлығы соған қаптап, мен аз да болса тыныстап қалдым. Менің де балалығым ұстап тыныштырмай, неше күннің алдында ғана шешем оған алып беріп кигізген шолақ қоныш етігінің басы балбырап, шылқа су болып тұрған көзім шалып, аяғым мен етігінің үстінен басып қалып едім, шылығынан бір құлақ су кілкі бағып шыға келді. Пәлеге енді қалдым, аяғымды неге мүжейсің? Сен апамның сырмақ тігінін шуда жібімен кесерткі бүйелерді арықтағы шоңшқаға матап тастадың ғой. «Апа, мыналар бүгін бұзауды екі рет емізді», деп мені арызданып ап жөнелді. Ол үйдің кенжесі болғандықтан осылай сөйлеу әдетке айналған. Байқамасаң көрілдеп бәрін шайып салады. Мен лып бет тайып тұрдым. Сыртқа шығып, аяққа жұққан батпа қалдықтарын тазалап жатқанымда, мүшке деп аталатын үлкен сары сиырдың азан-қазан болып мөңіреп келіп қалмасы бар ма? Егер бұл да еміп қоятын болса, жаңағы бауырымның шағымдары түгел қабылданып, сын шеу былай тұрсын, кеште атам малдан келгенде аузы күйіп қарашай ішуі әбден мүмкін еді. Не де болса, оны бағанағыдай емізіп алмауға бар күшімді салып, бұзауды емізбей айырып алып қалдым. Кешкі сиыр сауар кезгеде тұра келген екен, бір кәтелге жоқ сүт шығатын мүшкені емізбегендігім үшін бағанағы шағымдардың барлығы тойтарылып, ауызша мақтауға да ие болдым. Әрі мағанда шолақ қоныш етік алып беретін болып, заттай сыйлауға да бекім алдым. Әлгінімді үйден былайдаман шығуға нәсихаттап едім, ол шағдайдың былай шықса басқаша болатын алдан межелеген көрінеді. Тәтемді маңайлап, «Апа, апа!» деуі шиіліп қолыма сол кеш түспей-ақ қойды. Сөйтіп, ымырт жабылып кеш батты. Әр қайсымыздың үлкенді кішілі бір күндік қызмет міндетіміз осылайша орындалып, ертеңгі күннің арайлап атуын аңсап демалдық. Міне, біздің тұлымды ұл, кекілді қыз, боз бала кезіміз осындай қызықты маңға толы ауыл ортасында әке-шешеміздің аялы алақанымен мәпелеуінде өтті. Шіркін, балалық дәурен, бал күндер ай десеңші, айтып тауысу мүмкін бе? Сол кездерді, десе де сол балалық балғын шақтан есе ретінде осы балалық ән текісін жазып, артта қалған балалық қимай қолым бұлғайды, орындалса арманың еш алаңдау болмайды деп, музыкант, сазгер, ән терме орындау шебері Асылқан Наурысқан ұлының ән мәтінін жазып, өзінің орындауында сіздердің назарларыңызға ұсынып отырмын. Қабыл алыңыздар.

0: сөзіндей, дананың сөзіндей, мәңгілік сарын күй күмбірі.
1: Қадірменді тыңдарман, бұл айдарымыздан «Таң бұлбұл» атты күйдің қандай жағдайда дүниеге келгендігі жайлы күй авторы, халық өнерпазы Абақбай Иманбекұлының өз әңгімелеуінде тыңдайсыздар.
2: Мағауия Баймұхамбетұлы белгілі термеші, екеміз бір ауылда бала кезімізден бірге өстік. Соныменен сол кезде біздің сол анау Қабанбайдың баурайында Жырғалаң деген жерде, Чаши деген жердеміз. Содан ел жайлауға барғанда малшылар шақырады бізді. Домалақ той жасайды, сол кездерде шақырады. Со Чурманың бер жағында Текше деген жерге барып, сол жерде Қамза Армия деген ақсақалдың үйінде мейман болдық. Шақырған арнаулы. Сонымен сол үйде домалақ той жасалып, сонымен түнде жатарды, ай жарық, күн ашық, 8-ші ай, 7-ші айдың аяғы. Сонымен сол далаға төсек сап берді, өзіміз айтып, далаға жатсақ біз деп, далаға жаттық, ай жарық. Сонымен таңға жуық, ояна келсем, түрлі құстардың дауысы шығып жатыр екен, сонымен мағауияны ояттым. Мынау түрлі құстардың дауысы бар екен, мынау бір күй боп туатын сияқты десем, ой бәрекелді жарайсың. Деп оны басын көтер, бой рас, қажап үндір бар екен. Қане енді деді, со бойынша осы таң бұлбұлы деген күйім сонда туды, соны орындап берейін.

Енді тыңдауларыңызға ұсынғалы отырған думанды ілі атты күй Шинжан қазақ мәдениет қоғамы дүлдүл дәуіріміздің дүбірін күй көмірімен көмкеріп, күй жасампаздығына шарыс өткізген барыста шілдегерлікті еншілеген. Сонымен бірге бұл күй 2020 жылы 10 айдың 30-шы күні Шинжан бойынша өткізілген халық өнерпаздары күй жарысында күйшінің орындауында бірінші дәрежелі сыйлыққа ие болған. Күйші думанды іле атты күйінің жалпы жағдай жөнінде былайша әңгімелейді. Көріктіленің сайын сахарасы, жасыл жайлауы, мөлдір өзені, сарала егіндік гүл көмкерген баубағының көркіне көз тоймайды. Жас жайлауда думанды той, дүрілдеген ат байге, көкпар, қыз қуар мен сахараның сәнін келтірсе, өрісі толған төрт түлік мал, жасыл орман, сылдыраған бұлақ, сайран салған аң құсы сахараға сән қосқандай. Қаласымен қыры бірдей далада шайқалған астық, ауылда асфальт таңған жолдар, ағылып жатқан моторлы көліктер, қаз қатар тізілген бейқұт үйлер. Партияның абзал саясатын көз алдыңызға бейне кино экранындай әкелгенде еріксіз тебіренбей тұра алмайсың. Қайда жүрсең халық бұқарасының бай бақытты, шат-шадыман тұрмысы көңіл көкжиегіңді кеңейтіп, шабытыңды шарықтатады. Менің бұл думанды ілі атты күйім міне осындай шабыттан туындап еді дейді күйші.

Қарағым қаладан да қалжырадым, аңсадым әсем үнін домбыраның. Кетер мем жүрістат пен жолға шығып, қазақтың шырқай-шырқай, халық әнін деп, ақын Байтүк Дүйсебай жырлағандай, қасиетті халық әндері әр қашан шаңырағымыздан шарықтай берсін деген тілекпен ендігі кезегімізде халық әні қазына майдары.

ғасырлар қойнауынан үзілмей жеткен сұлу саз, әсем әуен. Халық әні қазынаның.

Халық әні қар өлең, қазынасы халқымның, куәгері айғағы атадастыр салтымның. Халық әні қар өлең, қорқыт салған қобыз үн, ғасырлардан шалғасқан 62 қоңыр үн.

Енді тыңдауларыңызға Берік Сүлейбекұлының орындауындағы әндерден концерт. Үш жарыс сөзін жазған Раздан Айдарханұлы, музыкасын жазған Дәулет Мұратұлы. Орындаған Берік Сүлейбекұлы.

Ақ өзен сөзін жазған Табысбек Смағұлұлы, музыкасын жазған Дәкен Ырымханұлы, орындаған Берік Сүлейбекұлы.

0: Қадірменді тыңдарман, осымен ән домбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы. Жауапты редактор Серік Рақымұлы. Ертеңгі ән домбырада кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған отты

0: жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
0: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
0: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы. Мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
11: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
10: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
11: Иә, емделуге жақсы селбесем.
0: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
12: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
4: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
12: Дұрыс айтасың, ботам.
4: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
12: Бұған не десем болар?

映山红唱的就是那段最黑暗的日子里，苏区百姓心底最朴素也最坚定的相信，红军走了，但总会回来，天再黑也一定会亮。

0: 你给我住手！
1: 你宝拦着我，你说你腰着擦树叶擦月亮，又不能当饭吃。
0: 赵大友，你冷静一下，先把镢头放下。

0: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті

дәуір желкені. Әуелгі мақсат өзгермеді. Жол шалғай болса да босаңсымады. Төраға Ши Цзиньпиннің 2026 жылғы Шанхай Селбестік ұйымы басшылар мәжілісіне қатынасқандығы, әрі Қырғызстанда, Египетте мемлекет істері сапарында болғандығы жөнінде естелік. 8 айдың 30 күнінен 9 айдың 2 күніне дейін Жунго, Бейжин, Қырғызстан, Бішкек, Египет, Кайро сапары Азия-Африка екі ұлы құрлығының арасында айбынды тоғаша сызықсызды. Фарфор жібек тиелген кемелер теңізде тоқтаусыз қатынады. Әдемі кездемелер артылған керуендер шөл даладан енді өтті. Ғасырлар бойы жалғасқан байырғы жібек жолы кезінде осы рет сапарлай барған екі елмен тынық мұхитпен іргелесі Жунгоны тығыз байланыстырған еді. Ал бүгінгі таңда Жунгомен байланыстыратын дәнекер құрмет ету, сенім арту және селбесу болды. Төраға Ши Цзиньпиннің Орта Азиядағы, Орта Шығыстағы сапарының бай мазмұнды негізгі тақырыбы сүбелі табысы Жунгоша ірі елдік дипломатияның жалынды өміршең күшінің бір бейнесі емес пе? Бірінші сапарында Қырғызстанда мемлекет істері сапарында болды. Мәңгілік тату көршілік достықты бірге сомдап, Жунго Орта Азия селбестігінің тағда тереңдеуіне жетекшілік етті. Екінші сапарында Шанхай селбестік ұйымының Бішкек басшылар мәжілісіне қатынасты. Өңірлік ұйымның тағда тың жорыққа аттануын ілгерілетіп, әлемдік басқаруға реформа жасау және оны кемелдендіру барысында анағұрлым зор іскерлік көрсетті. Үшінші сапарында Египетте мемлекет істері сапарында болып, Жунго Египет тағдырласы ортақ тұлға құрылысын ілгерілетіп, Орта Шығыстың баянды тыныштығын жүзеге асыруға тағда Жунго жобасын арнады. Уақыт ірі партия ірі ел көсемінің тарихи жауапкершілікті батылдықпен арқалау, тарихи беталысқа ырықтылықпен жетекшілік ету жауапкершілігін естелікке алды. Ал осы ретке сапарды айбынды дәуір картинасына қойып зер сала қарасақ, бір белдеу бір жолды жоғары сапамен бірге құрудың дабыралы жүргізілуде, жер шарының оңтүстігінің қауырт зорайуда, дүние жүзінің көбейектену ауқымының кері бұруға келмеуде, 100 жылдық өзгерістің жедел құбылып, аумалы төкпелі жағдайдың жарыққа шығуда бар екендігін көруге болады. Күзді күні ірі елдік дипломатияда ұзақ сапар шекті. Мұнда Жунго әрі дүние жүзі көзделді. Әлем ауқымымен санасып, әлем жағдайын бағамдады. Жунго үлгісіндегі осы замандандырудың сан алуан бейнесі, еліші және халық арасында екі келелі жағдайдың жоба жоспары, орналастырылуы, адамзат тағдырласы ортақ тұлғасын құрудың жанды әмәлияты күндіз-түні үртіс жүрген сапарда бейнеленді. Жунго Египет сәті. Жақсы достар алыс жерде жүрсе де арасынан қыл өтпейді. Бейне тау өзеннен енді өткен уәдесі бітті. Төраға Ши Цзиньпин араға 10 жыл салып, Египет топырағына тағда қадам тастап, Ніл өзенінің суын ішкендер сөз жоқ, тағда келеді деген сол бір көне тәмсілге сай келді. Бұл әрі тарих логикасының бір түрлі сөзсіздігі. Жунго мен Египет қалыптастырған өнеге мен типтік үлгі сынды екі жақты қатынас сөз жоқ, жаңа тарихты жазу жолында қол ұстаса бірге жүріп, жаңа сапарға бірге аттанады. Жергілікті уақыт 9 айдың 1 күні кешкі шапақ көкжиекті нұрландырды. Төраға Ши Цзиньпин мен ханымы арналы ұшақпен Кайроға жетті. Кайро мұнарасы Жунго қызылын жарқыратты. Египет зұңтыңы Сиси ханымымен бірге әуежайға барып қарсы алды. Ал осы ретке сапардың күн тәртібінде Сиси зұңтың өзі жобалаған еді. 10 жылдың алдындағы сапар көрінісі көз алдымызда тұр. Кезінде жасалған селбестік жобасы әлдеқашан тиянақтанды. Жунго Египет Суиш экономика сауда селбестік районының өміршең күші тасқындап, Африкадағы бірінші биік ғимарат ықыласпен жаңа пирамида деп аталды. Египеттің жас апельсині Жунго жақтың Африкамен дипломатиялық қатынас орнатқан елдерге кеден бажысын мүлде алмауды атқарғаннан кейін Жунго базарына тұңғыш топта кірген Африка өнімі саналады. Осы 10 жыл халықаралық және өңірлік жағдай жедел өзгерген 10 жыл болды. Египет халқы салыстыру барысында көз тастап, боран шашында ойланып толғанып, кімнің сенімді адал серік, кімнің жапа машақатта бірге болатын сенімді дос екенін онан ары айқын көрді. Беталыстан ауытқымаған, түсін өзгертпеген, қозғаушы күшін әлсіретпеген Жунго-Египет қатынасы халықаралық аумалы төкпелі өзгерісте табандылық

сақтап, тағдырлас берік сенімді әйгіледі. 9-шы айдың 2-ші күні түстен бұрын Кайродағы күн сарайы жаңа тарих осы арада жазылды. Мен жақсы досымның келгенін қызу қарсы аламын. Бұл бір реткі тарихи сипатты сапар. Кеңес залына жайғасқан Си-Си Зунтун алдымен сөз бастады. Ол Египеттің жаңа жүнгімен алғашқы болып, дипломатиялық қатынас орнатқан араб және Африка елі екендігін, жүнгімен жаппай стратегиялық серіктестік қатынас орнатқан барысын әңгімелеп, екі ел қатынасында қол жеткен мәндік секірісті алқады. Екі елдің жаппай стратегиялық серіктестік қатынасының анағұрлым зор дамуын ілгерілетуге үздіксіз күш салуды қалайтындығын білдірді. 70 жылдық боран шашынды бірге бастан өткерді. Төраға Си Цзиньпин Жунго-Египет қатынасының айқын ерекшелігін жанды қорытындылады. Терезесі тең, өзара сенім арту, достық тұрғыда өзара үлгі алу, бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығару, селбесіп тең игілікке кенелу. Жылдар жылжып достық барған сайын тереңдеді. Ол тіпті де ұзақ болашаққа көз жіберді. Өзгеріспен былық-балық қабаттасқан халықаралық және өңірлік жағдай алдында екі ел өзара қолдау көрсетіп, селбестікті тереңдетіп, Жунго-Египет тағдырласы ортақ тұлға құрылысын үздіксіз ілгерілетуі керек. Қазір Жунго-Араб елдері мен Жунго-Араб елдері тағдырласы ортақ тұлға құрылысын жалпы тұлғалық жақтан ілгерілетуде. Ал жалпы көрініс картасындағы шешуші құрама сурет сияқты, Жунго-Египет тағдырласы ортақ тұлға құрылысы стратегиялық, жетекшілік, үлгілік сипатын тағы бір рет әйгіледі. Си-Си Зунтун мұқият тыңдап, төраға Си Цзиньпиннің қуаттамасына қызу ынтамен жауап қайтарды. Жунго мен Египеттің жаппай стратегиялық серіктестік қатынасын онан ары тереңдету жөніндегі бірлескен мәлімдемесіне Жунго мен Египеттің тағдырласы ортақ тұлға құрылысын ілгерілетуге күш салу деген сөз жазылды. Жол асқар таулар мен асау өзендерге толы болса да, батылдықпен бір-біріне қарай жақындай түсті. Бейне төраға Си Цзиньпиннің сапар қарсаңындағы авторлы мақаласында айтылғандай, жақсы достар алыс жерде жүрсе де арасынан қыл өтпейді. Жол мемлекеттің қарым-қатынас жолы, мемлекеттің даму көзқарасы, тәртіп көзқарасы, басқару көзқарасы, өркениет көзқарасы. Халықаралық қоғам осы ретке сапарға назар аударды. Мұндағы бір маңызды назар аудару түйіні шығыстағы ықпалды ірі елдің кезектегі орта шығыс жағдай жөніндегі көзқарасы болды. 10 жылдың алдында, яғни Кайрода төраға Си Цзиньпин Араб елдері одағы бас штабының мінберінде тұрып, сол ретке тарихи сипатты лекцияны жасады. Алауыздықты шешудің тетігі тілдесуді күшейтуде. Қиын мәселелерді шешудің тетігі дамуды жеделдетуде. Жол таңдаудың тетігі мемлекет жағдайына үйлесуде. Үш түрлі қуаттама орта шығыс сұрауына жұңғы жауабын берді. Таяу жылдардан бері орта шығыста жаңа аласапырандық туылып, көне жарақат әлі жазылмай, жаңа сызат тағы да өршіп келеді. Бейбітшілік үшін жұңғының позициясы анық, тұрғысы айқын болды. Жұңғы өңірдегі елдердің тату көршілік достық қатынасын дамытуын, ортақ жалпылық, селбескен, баянды қауіпсіздік көзқарасын ұстанып, орта шығыс қауіпсіздігінің жаңа жүлгесін орнатуын қолдайды. Орта шығыс қауіпсіздігінің жаңа жүлгесін орнатуды ілгерілету жөнінде төраға Си Цзиньпин 4 бастаманы алға қойды. Өңірлік орта қауіпсіздіктің ішкі қозғаушы күшін тасқындату арқылы орта шығыс қауіпсіздігін кім қорғайды деген түбірлі мәселеге жауап берді. Өңірлік орта қауіпсіздікті жан-жақты басқаруды ілгерілету арқылы орта шығыс мәселесінің түйінін шешудің шешуші кілтін мықты игерді. Өңірлік орта қауіпсіздіктің даму негізін бекемдеу арқылы баянды тыныштықты жүзеге асырудың түбірінен оңау жолын айқын көрсетті. Өңірлік орта қауіпсіздік жағындағы халықаралық сәйкестікті күшейту арқылы халықаралық қоғамның орта шығыс істеріне атсалысуының әрекет өлшемін белгіледі. Бұл төраға Си Цзиньпиннің орта шығыстың бейбітшілігі мен орнықтылығын қорғау және жебеу жөніндегі 4 түйінді қуаттамасын, Палестин мәселесін шешуді ілгерілету жөніндегі 4 түйінді принципін жалғасты алға қойғаннан кейін орта шығыстың тұтас тұлғалық жағдайының баянды тыныштығын жүзеге асыру үшін тағы бір рет Жунго жобасын ұсынуы. Жунгоның сындарлы жобасына Си-Си Зунтун айрықша мән берді. Египет Жунгомен сәйкесуді үздіксіз күшейтіп, орта шығыс жағдайын бәсеңдетіп, орта шығыстың орнықтылығын қорғап, өңірлік қауіпсіздік жүлгесі жөнінде ізденіс жасауды қалайды. Осыдан бір күн бұрын

0: Бішкекте төраға Ши Цзиньпин де терезесі тең тәртіпті дүниежүзінің көбейектенуін баса дәріптеген еді. Халықаралық қоғамдық пікір жаппай назар аударып, сыртқы күштердің келігуіне қарсы тұру, қос өлшемді тастау сияқты маңызды қуаттамаларды тармақтар бойынша түсіндірді. Шығарған қорытындыда Жунго өңірлік жеке мүддені көздемеудегі, топқа бөлініп қарсыласумен айналыспаудағы орнықтырушы, қоламталы мәселелерді шешудің Жунгоша жолын қарастырудағы нақты атқарушы деп қаралды. Дүние жүзі Жунгоның тұрақты сипатқа ие дипломатиясын барған сайын қарсы алуда.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жунгоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
4: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
4: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
4: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
4: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: Во чём я чаще? 自觉维护医学的尊严和神圣。

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
10: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
12: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамыны?
9: Апырай, осы атанам мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
13: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
12: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
13: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
4: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
14: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
4: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
15: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
4: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
13: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
4: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
4: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
4: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
4: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлей, әр тамшы судың да сұрауы бар.
4: Ба Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
4: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
3: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
4: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
16: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
17: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
4: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
18: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу рю, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю син чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чэн нян тай хуо.
3: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысанаңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегің мен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Күлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.

Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жаста өрен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Білгенге маржан айдарында шуылдың сақындайтыны тек құлақ қана емес тақырбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде жасырын суретке түсіріп алдыма деп күмәнданса, қарсы жақтың қол телефонын тексеруге болама тақырыбындағы мақаланы

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.

Шуылдың зақымдайтыны тек құлақ қана емес. Шуыл ұқсамаған шегіліктегі және ұқсамаған кернеудегі дыбыстардың ережесіз бірігуі. Егер адам үш қадам айналасындағы аралықта басқалармен әңгімелесіп жатқанда қарсы жақпен даусын көтеріп сөйлесуге тура келгенде оның зиянды шуыл жағдайында тұрғандығын тұжырымдауға болады. Шуылдың зияны өте көп. Дыбыстың кернеуі әдетте децибелмен өлшенеді. Адамның құлағы төмен дыбысты естігеннен дыбыс құлақты ауыртатын дәрежеге жеткенге дейін мөлшері 130 децибел болады. Мұның ішінде адамды мазаламайтын дыбыстың күштілік дәрежесі 35 децибелден төмен болады. Зерттеулерге негізделгенде әдетте дыбыстың күштілігі 40 децибелден асса адамның ұйқысы әсерге ұшырайды. Дыбыс күштілігі 50 децибелге жеткенде ұйқысы қашады. 60 децибелден асса қызмет және басқалармен пікір ауыстыруға тікелей әсер етеді. Ал шуылдың күштілігі 85 децибелден асса адамның тыңдау қуатының зияндалу қауіп қатері 8%-те 14%-ке жоғарылайды. 90 децибелден асса қауіп қатері 25%-тен 32%-ке жоғарылайды. Бірінші, есту қуаты әлсірейді. Егер шуыл құлақты үздіксіз тітіркендірсе, құлақтың ішіндегі ұсақ қан тамырлар үнемі шұғыл жиырылу күйінде тұрады да, осыдан құлақтың ішіндегі нервтер сақымдалып, есту қуатын әлсіретеді. Екінші, нерв әлсірейді. Шуыл ұзақ уақыт жалғасса, орта нерв жүйесіне тікелей әсер етіп, үлкен ми қыртысын тітіркендіріп, және орта нерв жүйесінің тепе-теңдігін бұзып, мидағы қан тамырлардың кеңеюі әсерге ұшырап, осыдан ұйқысыздық, бас ауру, оңай ашулану, дегбірсіздену, көңілсіздену, жабығу сияқты нерв әлсіреу белгілері белең береді. Үйрену қызмет өнімділігі 40%-те 60% төмендейді. Үшінші, құлақ шуылдайды, бітіп қалады. Ұзақ уақыт шуылды ортада тұрғанда, есту қуаты төмендеп қана қалмастан құлақ шуылдайды немесе бітіп қалады. Әдетте қауіпсіз шуыл өлшемінен асып кетіп, 85-90 децибелге жеткен шуыл адамның құлағын шуылдатады. Тіпті құлақ бітіп қалады. Алғашында құлақ бітіп, есту қуаты төмендейді. Шуылды ортадан алыстап кетіп, шұғыл сипатты ауру белгісі біртіндеп бәсеңдегенімен бұрынғы қалпына келуі қиянға соғады. Соңында созылмалы құлақ шуылдауды келтіріп шығарады. Төртінші, жүректің ролын әлсіретеді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының зерттеу докладында көрсетілуінше, 50 децибелден жоғары шуыл жүректің ақаусыздығына тікелей ықпал жасайды екен. Өйткені ұзақ уақыттық шуылдың әсері нерв және жүрек қан тамыр жүйесіне кері әсер көрсетіп, жүрек бұлшықет клеткаларының дағдылы айналымына және жүрек қан тамырларының қалыпты әрекетіне тікелей ықпал жасайды. Мұның ең көрнекті белгісі адамның жүрек әрекеті қалыпсыз болады. Қан тамырдың жиырылуы төмендеп, қан тамыр кеңейіп, қандағы холестерин май қышқылы жоғарылап, осыдан бірте-бірте жүрек ауруына душар болады. 5. Ішкі секреция ретсізденеді. Шуыл ми қосалқы сібезі арқылы бүйрек үсті безі гормоны, жыныстық без гормоны және қалғанша без гормоны сияқтылардың қалыпсыз болуын тездетіп, осыдан қалғанша без қуаты әлсірейді. 6. Асқазан ішек қуаты ретсізденеді. 60 децибелден жоғары шуыл асқазанның қалыпты әрекетіне тікелей әсер етіп, сілекейдің бөлініп шығу мөлшерін 44% төмендетеді. Ішек асқазан қабыну, асқазан жарасы сияқты науқастардың белең беру салыстырмасын жоғарылатады. 4. Түрлі шара арқылы шуылдан аулақ болу керек. Ақырын сөйлеген дауыстың дәрежесі мөлшермен 20 децибел айналасында болады. Отбасылық басқосу, балалар асыр салып ойнаған кезде шыққан шуыл 60-70 децибел, шаң сорғыш пен көше автобусынан шыққан шуыл шамамен 80 децибел. Күшті құлақты жаңғыртатын торсылдақ даусы шамамен

мен 130-130 десибелге жетеді. Шуылдан сақтану да төмендегідей 4 түйінге баса назар аудару керек. Бірінші, шуыл шығару мөлшері төмен отбасы электр жабдықтарын іздету керек. Отбасы электр жабдықтары ішінде маркасына, қуатына, түріне қарай одан шығатын шуыл да түрліше болады. Екінші, дыбыс өткізбеу. Дыбыс тосуды қамтыған шуылдан қорғану шараларын қолдану керек. Терезені дыбыс тосатын қуаты бар терезеге ауыстыру, сырттан келетін шуылдан сақтанудағы өнімді шара. Бұдан тыс қалың ауыр дыбыс тосатын, жерге түсіп тұратын перде тарту арқылы да дыбысты тосуға болады. Одан басқа самалдықпен терезе алдында биік, жапырағы көп гүл шөп өсіру арқылы да шуылды тосуға болады. Үшінші, құлаққа пайдалы қуат толықтау асықтықтарын көбірек тұтыну керек. Ұзақ уақыт шуылдың әсеріне тап болғанда дене ішіндегі кистен қышқылы, листен сияқты амин қышқылының сарып болу мөлшерін арттырады. Адам денесінде жоғарғы тектес амин қышқылы кемшіл болғанда қобалжу, бас айналу сияқты жайсыздану белгісі байқалады. Амин қышқылы белоктың құрамдас бөлімі, сондықтан әдетте ол бұршақ өнімдері, жұмыртқа сияқты құрамында сапалы белок мол, әрі амин қышқылын толықтайтын азықтықтарды көп тұтыну керек. Бұдан тыс шуылдың зиянын азайту үшін есту жүйесіне қуат толықтайтын азық-түліктерді тұтыну қажет. Мысалы, адамның құлақ қуысында мырыш мөлшері біршама жоғары болады. Егер құлақ қуысында мырыш кемшіл болса, құлақтың ролына тікелей әсер етіп, құлақтың шуылға төтеп беру қуатын төмендетеді. Сондықтан теңіз өнімдері мен қара астық сияқты құрамында мырыш мол азық-түліктерді көбірек тұтыну керек. Витамин С дене ішіндегі ерекше толықтанған ферменттің ролын күшейтіп, адам денесінің тотықтанған заттарды қабылдауы және тұмба болып қалған қанды ыдыратуын жеделдетіп, шуылдың құлақ қан тамырларын зақымдауынан сақтайды. Сондықтан күнделік тұрмыста апельсин, мандарин, бүлдірген, помидор, маймыл, шабдол сияқты құрамында витамин мол қышқыл жемістер мен көкөністерді мол тұтыну керек. Төртінші, шуылдан сақтайтын құлақтығын тағу керек. Шуылды ортада шуылдан сақтайтын құлақтығын тағып алу арқылы шуыл сипатындық керең болып қалудан сақтануға болады.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүю әрбір жұмғалықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ю, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю сян чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лу, чэн мян тай хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
6: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай е?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
7: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
8: 我正言却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық. Денсаулық дастарқанда.
1: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
2: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түргайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
2: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

жасырын суретке түсіріп алдыма деп күмәнданса, қарсы жақтың қол телефонын тексеруге бола ма? Мақаланы аударған Нұргелді Нұрақынұлы. Әлеуметтік орында тұрғаныңызда кенет басқалардың қол телефон камерасын өзіңізге туралағандай болғанын сезінсеңіз, абыржып қалатыныңыз ғажап емес. Осындай жағдайда қарсы жақтың қол телефонын көруіңізді тікелей талап етуіңізге, тіпті зорлықпен тексеруіңізге бола ма? 2025 жылы 11 айдың 1-ші күні Чиншаң әлеуметтік автобусқа отырған кезінде біреудің өзін жасырын суретке түсіргендей болғанын сезініп, қарсы жақтан қол телефонын ашып, сурет альбомын тексеруді талап еткенде, автомобильдегі жолаушылардың кейбірі оған сақшыға мәлімдеуді ұсыныс етсе, тағы біреулер Чиншаңның қарсы жақтың қол телефонын тексеру құқығы жоқ екенін айтады. Әлгі күмәнді ер адам ең соңында қол телефонын алып, шығып көрсетіп, өзінің нақақ екенін дәлелдейді. Әсіл күмәнді болған ер адам терезенің сыртындағы көріністі суретке түсірмекші екен. Чиншаң да терезенің жанында отырған, көру бұрышы ұқсамағандықтан ұғыспастық болған. Кезінде жұрт назарын аударған Гуанчжоу метросының жасырын суретке алу оқиғасында бір әйел өзі отырған вагондағы ер адамды қол телефонмен өзін ұрлап суретке түсірді деп күмәнданып, алдыға шығып сұрастырады, әрі қол телефон сурет альбомын тексеруді талап етеді. Әлгі ер адам нақ майданда сурет альбомын әйелге көрсетеді. Бұл әйел жасырын суретке түсірмегенін білгеннен кейін тағы да торапта кескін жариялап, осы ер адамды жазғырады. Кейін сақшы жақ тексеру жүргізіп, бұл ер адамда жасырын суретке алу әрекеті жоқ болып тұрақтандырады. Содан кейін әлгі әйел өзі күмәнданған ер адамнан ашық кешірім сұрайды. Жоғардағы характері ұқсас екі даушар мына бір шешуші заңдық мәселені әйгілейді. Жеке адам өзінің ұқық мүддесіне қол сұғылуы мүмкін екенін сезген кезде ұқығын қорғау шекарасын қалай ашылау керек. Бұл жөнінде Бейжің қаласы Фыңтай райондық сот дело тұрғызу коллегиясының орынбасар бастығы Сұң Ру Чау мынаны ескертті. Қалыпты жағдайдағы күмәндану ұқықтанымы жағындағы бейне саналады, бірақ ұқықты қорғауда сөз жоқ заңдық тәртіпке бойсынуы керек. Жоғардағы уақиғаларда күдіктенсе де әр қандай бір жақтың қарсы жақтың қол телефонын зорлықпен тексеру құқығы болмайды. Күдік күмәннан арылғаннан кейін, егер торап арқылы кемсіту сипатын алған шағымды ашық жарияласа, қарсы жақтың атақ абырой құқығына қол сұғуы мүмкін. Әрбір азаматтың портрет құқығын, жеке құпиялық құқығын заң қорғайды. Сондай-ақ әрбір азаматтың жалған айыптаудан және тораптық зорлықты күштің зияндауынан сақтануын да қорғайды. Осы тектес жағдайлар алдында ақылға сыйымды заң бойынша көмек сұрау ғана өз құқық мүддесін қорғаудың дұрыс жолы саналады. Жасырын суретке түсірілсе, қарсы жақ адамды құққа қол сұққан бола ма? Жауап. Азаматтық істер заңнамасында әрқандай ұйымның немесе жекенің жиренішті, бүлдіру тәсілімен немесе информация техникасы тәсілінен пайдаланып, жалғаннан жасау сияқты тәсілдермен басқалардың портрет құқығына қол сұғуына болмайды деп белгіленген. Портрет құқық иесінің мақұлдауынсыз портрет құқық иесінің портретін жасауға, пайдалануға, жария етуге болмайды. Бірақ заңда айрым белгілеме барлары бұған кірмейді. Портрет туынды құқығына ие адам, портрет құқығы бар адамның мақұлдауынсыз осы портретті жариялау, көбейтіп басу, тарату, майға беру, көрмеге қою сияқты тәсілдермен пайдалануына, немесе ашық жариялауына болмайды. Жай адамда жеке құпиялық құқығы болады. Заңда айрым белгілеме барларын, немесе құқықты адамның айқын мақұлдауын есепке алмағанда, әр қандай ұйымның немесе жекенің басқалардың жеке құпия қимылдарын суретке алуына, бақылауына, жасырын тыңдауына, жария етуіне болмайды. Демек, заң азаматтардың портрет құқығы мен жеке құпиялық құқығын қорғайды. Әрқандай адам жекенің мақұлдауынсыз портрет жасауына, пайдалануына, ашық жариялауына, басқалардың жекелік кеңістігіне, қимылына, информациясына қол сұғуына болмайды. Бұл құқық азаматтық заңнамадағы негізгі адамдық құқық көлеміне жатады. Сондықтан ұрлап суретке алушының әрекеті суретке алынушының адамгершілік құқығына қол сұққандық саналады. Суретке алынушы қарсы жақтың қол телефонын көруін талап етуіне немесе зорлықпен тексеруіне бола ма? Жауап болмайды. Қол телефон құпиялығы жоғары жекелік бұйым, онда қыруар жекелік информация, хабарласу естелігі, сурет кескін сияқты жеке құпиялыққа саятын санды мәліметтер сақталған.
Ар кандай азаматтын башкалардын кол телефонун зорлук менен текшерүү укугу жок. Башкалардын кол фонун зорлук менен текшерүү, тартып алуу, актаруу аракети башкалардын жеке купуялык укугуна кол сугуу мүмкүн. Будан сырт кол телефон жеке мал-мүлк, аны зорлук менен тартып алуу немесе тизгиндөө аракети башкалардын мал-мүлк мейшик укугуна кол суккандык болот. Эгер талас тартыс себебинен арада кактыгыс туулса, амандык баскарууга кайшылык жасагандарды жазалоо заңына кайшылык жасауы мүмкүн. Аурулары типти кылмыштык иштер заңындагы корлоо, каралоо, бет алыс соктугуп сойкан чыгаруу, мал-мүлктү казакана бүлдүрүү сыяктуу заңдык белгилемелерге кайшылык жасаган эсептелет. Карсы жактын жасырын сүрөткө түшүрүп жатканын турактандыра алса, кол фонду тартып алып тектеуге боло ма? Жауап болмайды. Азаматтық заңнамадағы белгілемеге сай, жекелердің заңды мал-мүлкі заңның қорғауында болады. Әрқандай ұйымның немесе жекенің емденіп алуына, талап алуына, бүлдіруіне тыйым салынады. Жаңадан өзгеріс енгізілген амандық басқаруға қайшылық жасағандарды жазалау заңында мыналар айқын белгіленген. Тартып алгандарга немесе кокан-лок менен коркутуп алгандарга 5 күннен жогору, 10 күннен төмөн колда устоо жазасы берилди. Немесе 2000 юандан төмөн акшалай айып салынады. Иси бир шама ауыр болса, 10 күннен жогору, 15 күннен төмөн колда устоо жазасы берилди. Оган коса 3000 юандан төмөн акшалай айып салынады. Жалпының жекенің мал-мүлкін қасақана бүлдіргендерге 5 күннен төмен қолда ұстау жазасы беріледі, немесе 1000 юаннан төмен ақшалай айып салынады. Ісі біршама ауыр болса, 5 күннен жоғары, 10 күннен төмен қолда ұстау жазасы беріледі. Оған қоса 3000 юаннан төмен ақшалай айып салуға болады. Азаматтарда жекелік заң атқару құқығы болмайды. Қарсы жақта ұрлап сүретке алусынды заңға қайшы әрекет бар екенін байқағанда, ұқсас заңға қайшы әрекетті қолданып, заңдық шекараны бұзып, қарсы жақтың жеке құпиялық құқығы, мал-мүлік құқығы сияқты заңды құқықтарына қол сұғуға болмайды. Заңға қайшы әрекеттерді заңды тәсілдер арқылы әлеуметтік билік органдары заң бойынша біржақтылы ету керек. Заңға қайшылық жасау арқылы заңға қайшылық жасауға қарсы тұрғандардың өзі де заңдық жауапкершілік арқалайды. Қарсы жақ іш жүзінде жасырын суретке түсірмеген болса, қате күмәнмен талас тартыс тудырғандар жауапкершілік арқалайма? Жауап: азаматтық істер заңнамасында азаматтық істер субъектінде атаға бір ойқығы болады деп белгіленген. Әрқандай ұйымның немесе жекенің қорлау, қаралау сияқты тәсілдермен басқалардың атаға бір ойқығына қол сұғуына болмайды. Басқалардың жасырын сүретке алғанын ашық жазғыратын толық дәлел сыпаты жоқ. Мысалы, әлеуметтік орындарда айғай салып, жазғыру, зорлықпен тексеру, тартып алу, кескін түсіріп торапқа жолдау сияқты әрекеттермен шұғылданушылар басқалардың атаға бұрой құқығына қол сұғуы мүмкін. Мұндайлар кешірім сұрау, зиянды төлеу сияқты азаматтық істер жауапкершілігін арқалайды. Егер әрекеті әлеуметтік тәртіпті бүлдірсе, немесе басқада зардаптар тудырса, амандық басқару жазасына ұшырап, әкімшілік жауапкершілік арқалауы керек. Ақшалай айып салу, қолда ұстау қатарларда бар. Жалғаннан факт жасап жала жапқандардың ісі ауыр болса, қылмыстық істер жауапкершілігін арқалауы мүмкін. Мақаланы аударған Нұргелді Нұрақынұлы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
5: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласса екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
8: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
9: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
2: Текше қатысты нөмірді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
5: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.

жастық шақта талпыныс пен арпалыс егіз жүреді. Мақаланы аударған Өркен Ақбердіұлы. Мен бір елеусіз оқушымын. Мектептегі бейнем тым шіркін-ай емес. Оқытушылардың көбі мені тоқмейілсіп жүр деп қарайды. Орта мектептің бірінші жылдығында уақыт жетерлік болды. Ал екінші жылдыққа шығып пәндерге бөлінгенде, көкейіме пәлендей көкейтесілік сезімі келе қоймады. Нәтижеде орта мектептің үшінші жылдығы бастала салысымен алынған айлық емтихан төбемнен жай түскендей етті. Демек жаздық демалыстың өтуі мұң екен. Нәтижесі шамалас сабақтастарым мені алты қырдың ар жағына тастады. Ең нашар тапсырған емтиханым осы болды. Ата-аналар жиыны ашылғанда оқыту ғимаратының астында шешемді тағатсыздана күтіп тұрып, мені келістіріп сындайтын болды деп іштей ширықтым. Бірақ менің бұл тұспалым бекер екен. Шешем маған ашу шақырмады. Тек үн жырғасы түсіп, алған нөмірің екінші топтағы толық күрістің нөміршегіне толмапты. Тағы да құлшынып көре ғой. Қалайда екінші топтағы толық күріске өтпесең болмас деп қана қойды. Сол күні көпке дейін ұйқым қашып, көрпені тас бүркеніп алып, көз жасымды көлдеттім. Иә, жоғары мектеп емтиханы Даше арман мұрат. Болашақ дегендердің жолында талай қысымға төзіп келемін. Аңсаған арманым да көбейді. Бірақ Дашеге өте алмасам, болашағым қалай болмақ? Осыларды ойлағанда көңілім үрейге толып, санамды қапырық мұнар торлады. Бақсам, әлі талай нәрсеге тәптештей ой жүгіртіп көрмеппін. Жарқын болашақ бақыт құсындай төбеде айналып жүретін көрінеді. Өз басым болашақты үнемі ойғалып, тілге тиек еткеніммен, шындығында ждағатпен күш сала тындырғаным шамалы екен. Жоғары мектеп емтиханына бірақ жыл қалды. Енді одан үміт бар ма деші? Мен қалың уайым қайғы ішінде ұйқыға кеттім. Екінші күні математика мұғалімі емтихан сұрауларын пысықтап түсіндірді. 58 нөмір алған емтихан қағазымды парталас қызға көрсеткім келмей, менкі үйде қалыпты деп, сол сағаттағы сабақта оның емтихан қағазына бірге үңілдім. Бұл емтихан жиыны 5 үлкен сұраудан құралған. Мен 3 сұрауды түсіне алмадым. Сабақтан түскен соң бұлардың шешуін табуға ынтызарым ауды. Мұғалымнан сұрағым келді, бірақ оған тағы батылым бармады. Осылай әрі-сәрі болып тұрғанда, мұғалым класстан шығып кетті. Енді қатты қорқтым. Қойшы болды. Осылай ептеп-септеп орта мектептің 3-ші жылдығын өткізіп алмаймын ба деп те ойладым. Осы сәтте парталасым менен 19-ші

Жаудың екінші тармағын білесің бе? Оғын алмай тұрғаным деп сұрады. Бірдің күні біреуге түседі деген ғой. Мен мағанда түсініксіз болып тұр дедім Жалма-жан. Ол, онда сабақ жорасынан сұрап көрейін, өзім ұғып алғаннан кейін саған айтып беремін деп математика жорасына кетті. Сәлден соң маған бір парақ қағаз әкеліп берді. Онысы сабақ жорасы жазған сұрауды шешудің басқыштары еді. Дереу маған түсіндіре жөнелді. Сұрау онша қиын емес. Ондағы кілтең түйіндерді лезде аңғара қойдым. Соңынан қайта пысықтап, бір-бірлеп талдау жасап, қапелімде дұрыс жауабын шығара қойдым. Математика үрейлік құбыжық емес екен. Талмау жерінен ұстай алсам болғаны, мен де оны оп-оңай ауыздықтай аламын. Әп-сәтте бойымды сенім кернеп, сұрауларға бел шеше кірістім. Ең соңғы екі үлкен сұрауға келгенде, тосырқап барып, порталасымнан кеңес сұрадым. Кей сұрауды ол да толық ұқпаған соң, екеуміз бірге сабақ жорасына жүгіндік. Түстен бұрынғы сабақ уақытынан пайдаланып, математика емтиханындағы үш жалпылық сұрауды толық игеріп алдым. Бұрын тесіліп қана қарауға шамам келетін өткелдерді, енді міне бір-бірден бағындырып жатырмын. Пардаласым тозаттан мені үйрену ғұрпасына қатынасуға ұсыныс етіп, өзара көмектесіп, селбесуге шақырғанда тіпті ойланбастан мақұл бола кеттім. Үйрену ғұрпасы мені қосқанда жиыны алты адамнан құрам тапты. Бірі математика, бірі физикаға жауапты болды. Пардаласым биологияға жауапты еді, мен ағылшын тіліне бөліндім. Әйтеуір осы сабақтан ғана біраз өнерім бар. Группаға кірген бірінші күннен бастап, әріптестерім ағылшын тілі сабағындағы қиын мәселелерді менен сұрады. Көп сандысын шешіп беремін, ал шынара қолымнан келмегендерін беттің арын белбеуге түйіп, мұғалымнан сұрауға мәжбүр болдым. Мұғалым ұдайы маған байыптылықпен ұғындырып отырды, өзім де барған сайын батылдана бастадым. Үйрену группасындағы сабақтастарым ешқашан менен тартынған емес, сондықтан сұрап үйренгенде өзім де қысылмайтын болдым. Менің математика мен физика нәтижем жетерсіз болғандықтан кем кетіктерімді қайта бастан толықтауға мәжбүр болып, физикаға жауапты группаласымнан орта мектептің бірінші екінші жылдығындағы сабақ естеліктерін ала тұрдым. Сондай-ақ физика негізгі жаттығулары деген қалың бір кітап сатып алып, әр күні бір тараудан істеуге бекідім. Ойым жетпеген мәселелерді сол заман сабақтастарымнан, оқытушыдан сұрап, дер кезінде ұғынып алуға тырыстым. Бұдан бұрын әншейін қаннен қаперсіз әлпетке еніп, үйрену нәтижесі нөмір реті дегендер кәперіме кірместей болып жүретін едім. Ал расында, бұлар мен санаспаймын ба? Айтулы бір жақсы дәстүрлерде оқып, қомақты дүниені көруді кім ойламасын? Әлгіндей кәперіне алмаушылық сырттай қарағанда маңғаз жүрістей көрінгенімен, ақиқатында шындықтан тайсаудың сылтауы ғана еді. Нашар дағдыны өзгерту оңайға түспейді. Бастапқыда қатты қиналып, еріксіз бойкүйездікке бой ұрғым келді. Десе де, өзге сабақтастарымның жігері тасыған бейнелерін көргенде, бұлайша жол ортада тоқырауға дәтім бармады. Орта мектептің үшінші жылдығы шешуші кезең. Мүбәда қожырауға ерік берсем, ендігәрі басқаларға мүлде жете алмаспын. Мен барынша қайсарлық жасап, шамам келгенше құлшынып, өзімді зорлап тынбай үйрендім. Бірде порталасымның ұсынысы бойынша жаратылыстық пәндердің жиі кезігетін сұрау қалыбын жинақтап көрдім. Алдымен сабақ тақырыбын түрлерге бөліп, әрбір тақырыпқа бірнеше типтік сұраудан мысал алдым. Артынан сұрауды шешудің ой желісі мен талдау әдістерін қостым. Жаңа сұрау үлгісіне кезіккенде бірін қалдырмай естелікке алып, бір-бірден де пысықтап отырдым. Уақыт өте келе жинақтаған сұрауларым күннен күнге қордаланып, мазмұны күннен күнге молая берді. Сұрау істеуге де барған сайын жатыла түстім. Көп жаттығудың арқасында ағылшынша мәтін оқудың тамаша әдісін ойлап таптым. Бұл әдіс сөздердің орнын анықтауға саяды. Яғни сұрауды қолыма алысыммен әуелі негізгі тұлғасын шолып, типтік сөздерді тауып шығамын. Сосын мәтінге қайта оралып, ондағы жеке сөздерге қарай сөйлем мен абзацты тұрақтандырамын. Өзім анықтаған осы сөйлем немесе абзацтың мазмұнын түсінсем болғаны, жауабын тікелей жаза беремін. Демек тексті қалдырмай толық оқып шығу қажетсіз. Осылайша уақыт үнемдеп қана қалмай, ойға оралғы болатын басартық мәліметтерді ығыстыруға болады. Осы әдісті үйрену группасына таныстырғанымда, көпшілік жапа-тармағай мұның ұтымды екен десті.
Доскадағы күн қайыратын екі орынды сан бір орынға өзгеріп, емтиханға санаулы күндер қалғанда, мен тау төбе боп үйілген кітаптардың арасында жоғар мектеп емтиханының байқау сұрауларын істеп жаттым. Алғашында сұрау беті қызыл сиялы қаламның қатені түзеткен қым қуыт шиырына толса, бара-бара монтаздай тазарып, аппақ көрінетін болды. Бұдан сырт таңертең ерте тұрып тексті дауыстап оқуға дағдылана бастадым. Метроға отырған уақыттан пайдаланып, әрбір пәннің негізгі түйіндерін реттеп, бұрын жадыма сақтай алмай жүретін биологиялық білімдер мен химиялық формулаларды судыратып жаттап алдым. Әбден қажырасам да, көңілімнің жай тапқанын сездім. Бәлкім жастық шақ тегінде осылай болса керек. Бір топ әріптесіммен бірге ортақ нысана үшін аянбай күресіп, қиындықтан тайсалмай құлшынып, әр күнімді мәнді өткізгенім бір ғанибет шығар. 6 айдың 7 күні жоғары мектеп емтиханы басталды. Арпалыс, тебіреніс, уайым, қысым атаулы бір сәт тына қалды. Өз басым арман мұратқа мұнша жақындаған емеспін. Арман құсымның шабытты бейнесі айшықталып, жігерім жалындап сала берді. Енді үмітті ақтамасам болмас дегенге келдім. Ақыры жоғары мектеп емтихан нәтижесі жарияланды. Бірінші топтағы толық курстың нөміршегінен сүрінбей өтіп, түстіктегі бір дәшеуге қабылданып, өзім аңсаған клиникалық медицина мамандығына оқуға түстім. Болашағым көз алдымда мен мұндалап, ешкімге айтпаған құпия арманым маған құшақ жайды. Кейін келе онан ары құлшынуға бел байлап, үздік шипагер болудай жаңа нысанаға талпындым. Ажалға арашашы, ауруға медет болуды мақсат тұттым. Орта мектептің 3-ші жылдығы маған бұрылыс әкелді. Жігерімді шыңдап, толғамды сомдады. Бүгінде мен өмірге шындық жолы мен тура қарап, сәтсіздік атаулыны риясыз қабылдауға сақадай сайландым. Өзімді тынбай жетілдіре берсем, ертеме кешпе түбінде табысқа жетуге сенемін. Еңбегің қатты болса, татқаның тәтті болады екен.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
2: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Ия, кадырменді тыңдармандар, Жас Дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбек қызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Зарқынбек қызы, Күлән Ырысбай қызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтасып ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

қашу факторын өзіміз үшін пайдалануымыз керек. Дарындыларды сыртқа ашық ұстау қос бағытты болады. Сырттан енгізіп қана қоймай, сыртқа шығару керек. Түрлі тәсілдер арқылы дарындыларды сыртқа шығарып жетілдірудің жаңа жолын ашып, дарындыларды тәрбиелеу арнасын көп негіздендіріп, тіпті де көп дарындыларды дайындау керек. Жаңа дәуірде мемлекетті дарындылар арқылы құдіреттендіру стратегиясын ішкерлей атқарып, дүниежүзіндегі маңызды дарындылар орталығын және жаңалық ашу өрісін жедел қалыптастырайық. 2021 жылы 9-ші 27-ші күні іздену журналы 2021 жылғы 24-ші сан. Шұғыл қажетті кемшіл болып отырған ерекше дарындыларға қарата ерекше саясат болу керек. Оларды мінсіз болсын демеу, стажына қарамау, бәрін бір өлшеммен өлшемеу, нағыз талантты білімді дарындылардың білімін қолдануға мүмкіндік жасау керек. Сенімді негіз еткен дарындыларды істету механизмін орнатып, сәтсіздіктерге жол беріп, сәтсіздікке кешіріммен қарап, ғалымдардың өз құнына сай ғылыми зерттеу ұйымдық жүйесін кемелдендіріп, ғылыми зерттеу міндетіне, бәсеке сайысына шақыру, ат бәйгесі дүзімін кемелдендіріп, нысананы бағдар еткен әскери серт беру дүзімін атқарып, ғылым техника көшбасшы дарындыларын бастамашылдықпен жорыққа аттануға шабыттандыру керек. Түрлі дарындыларға іс тындырып шаруашылық құру текшесін әзірлеп, білім, техника сияқты жаңалық ашу факторларының құнын толық әйелейтін табыс бөлісу механизмін орнатып, кәсіп арқылы дарындыларды шабыттандырып, дарындылардың өз үстінде табысқа жетуіне мүмкіндік жасау керек. Жаңа дәуірде мемлекетті дарындылар арқылы құдіреттендіру стратегиясын ішкерлей атқарып, дүниежүзіндегі маңызды дарындылар орталығын және жаңалық ашу өрісін жедел қалыптастырайық. 2021 жылы 9-ші 27-ші күні іздену журналы 2021 жылғы 24-ші сан. Мемлекетті дарындылар арқылы құдіреттендіру стратегиясын ішкерлей атқару. Мүрелді де қабілетті жоғары сапалы қыруар дарындыны баулу және жетілдіру мемлекет пен ұлттың ұзақ болашақтық дамуындағы ұлы жоспар. Табысқа дарындылар арқылы қол жетеді, істерге дарындылар арқылы өріс ашылады. Дарындыларды партия басқару принципіне табанды болып, еңбекке құрмет етуден, білімге құрмет етуден, дарындыларға құрмет етуден, жасампаздыққа құрмет етуден жазбай, анағұрлым белсенді, анағұрлым ашық, анағұрлым өнімді дарындылар саясатын атқарып, барша дарындыны партияны сүйіп, мемлекеттің үмітін ақтауға, кәсібін сүйіп үлес қосуға, халыққа қызмет етуге жетектеу. Дарындылардың стратегиялық орналасымын кемелдендіріп, әр жақтағы дарындыны бірге меңгеруге табанды болып, көлемі зор құрылым үйлесімді, сапасы жоғары дарындылар қосынын құру. Дүниежүзі бойынша маңызды дарындылар орталығын және жаңалық ашудың өрісін қалыптастыруды тездетіп, дарындылардың өңірлік үйлесімі орналасымымен сәйкесті дамуын жебеп, дарындылардың халықаралық бәсекедегі салыстырмалы әбзелділігін күш сала қалыптастыру. Мемлекеттің стратегиялық дарындылар күшін қалыптастыруды жеделдетіп, анағұрлым көп ұлы ұстазды, стратегиялық ғалымды, бірегей ғылым-техникалық көшбасшы дарындылар мен жаңалық ашушылар ұжымын, жас ғылым-техника дарындыларын, үздік инженерлерді, ірі ел шеберлерін, жоғары деңгейлі дарындыларды құлшына баулу, жетілдіру. Дарындылардың халықаралық ауыс түйісін күшейтіп, түрлі дарындыларды ойдағыдай икемді істету. Дарындыларды жетілдіру дүзіліс механизмі реформасын тереңдетіп, дарындыларды шынайы аялап, дарындыларды ден қоя баулып, дарындыларды шын пейілмен баурап, дарындыларды ден қоя істету. Дарындыларды іздеп табу кезек күттірмейтін істеп қарап, бір сарындылыққа салынбай, әр жақтағы үздік дарындыны партия мен халық істеріне шоғырландыру. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы заманданған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күресейік. 2022 жылы 10 айының 16 күні іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Негіздік зерттеуді күшейтуде түптеп келгенде жоғары деңгейлі дарындыларға сүйену керек. Сөз жоқ жүйеленген жоғары деңгейлі негіздік зерттеу дарындыларын жетілдіру текшесін күш сала құрып, анағұрлым көп негіздік зерттеу дарындыларының жарыса жарыққа шығуына мүмкіндік жасау керек. Түрлі дарындылар жоспарының негіздік зерттеу дарындыларына қолдау көрсету серпінін арттырып, стратегиялық ғалымдарды баулып пайдаланып, жас ғылым-техника дарындыларының жүктің ауырын көтеруіне, ауыр міндет арқалауына қолдау көрсетіп, ғылым-техникалық көшбасшы дарындылар қосынын және бірегей жаңалық ашу қосынын үздіксіз зорайту керек. 20-ші кезекті орталық комитет саяси бюросының 3-ші реттік топтық үйренуінде сөйлеген сөзі. 2023 жылы 2-ші айының 21-ші күні. Халық газеті 2023 жылы 2-ші айының 23-ші күні. 7-ші. Реформаны жаппай тереңдетуге табанды болу. 1-ші. Реформа жүргізіп есік ашу заманымыздағы жұңғоның тағдырын белгілейтін шешуші шара.
Реформа жүргізіп есік ашу, партияның тың тарихи шарт жағдайда халыққа басшылық етіп жүргізген тыңдау.

көрсі. Заманымыздағы Жунгоның тағдырын белгілейтін шешуші талғам. Жунгоша социализмнің тасқындаған өміршеңдік күшке ие болуының себебі реформа жүргізіп есік ашқан социализмді жүргізуінде. Еліміздің өткен 30 неше жылдағы қарыштап дамуы реформа жүргізіп есік ашуға сүйенді. Еліміздің болашақтағы дамуы да сөзсіз ауытқымастан реформа жүргізіп есік ашуға сүйенеді. Реформа жүргізіп есік ашқанда ғана Жунгоны социализмді, марксизмді дамытуға болады. Жунгоша социализм реформа жүргізіп есік ашу барысында жарыққа шыққан, әрі реформа жүргізіп есік ашу барысында дамып зораяды. Партия 18-ші құрылтайның рухын жаппай дәйекті тиянақтандыруда, алты жақтағы қызметті көрінекті түрде мықты игеру керек. 2012 жылы 11 айдың 15 күні Іздену журналы 2013 жылғы 1 сан. Реформа жүргізіп есік ашу заманымыздағы Жунгоның тағдырын белгілейтін шешуші шара. Әрі қос 100 жылдық күресінің санасын Жунхуа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыруды белгілейтін шешуші шара. Қазіргі кезде де біздің шешуші шарамыз тағы сол реформа жүргізіп есік ашу болмақ. Әмәлияттың дамуының шегі болмайды, идеяны азат етудің шегі болмайды, реформа жүргізіп есік ашудың да шегі болмайды, аялдау мен кері шегінуден нәтиже шықпайды. Қазір реформаны ілгерілетуде қайшылық көп, қиындық зор, бірақ реформа жүргізбеуге болмайды. Біз жігерімізді жанып, реформа жүргізіп, есік ашудың дұрыс бағытына табанды болып, қиын түйіндерден батылдықпен қамал алып, қауіп-қатерден жасқанбай, идеялық көзқарастағы кедергілерді жоюмен бірге, мүдде жағында қатып сенген буауларды батылдықпен талқандап, реформа жүргізіп есік ашуды тоқтатпауымыз керек. Гуандун өлкесінде қызмет тексергенде сөйлеген сөзі. 2012 жылы 12 айдың 7 күнінен 11 күніне дейін. Реформа жүргізіп есік ашу партиямыздың жаңа дәуір жағдайында халыққа басшылық етіп жүргізген тыңдау ұлы төңкерісі. Қазіргі Жунгодағы ең айқын ерекшелік, сондай-ақ партиямыздың ең айқын туы. 35 жылдан бері партиямыз халықты жігерлендіріп, идеяны бірлікке келтіріп, күш-қуатты тоғыстыруда неге сүйенді? Бүкіл халықтың жасампаздық рухымен, жасампаздық өміршеңдігін сәулелендіруде неге сүйенді? Еліміз экономикасының қоғамының тез дамуын жүзеге асыруда, капитализм мен бәсекеде біршама әбзелділікке жетуде неге сүйенді? Реформа жүргізуге есік ашуға сүйенді. Болашаққа көз жіберсек, дамуда дөп келген түрлі қиын мәселелер шешіп, әр жақтан келетін қауіп-қатерлерді жойып, сынақтардан өтіп, Жунгоша социалистік түзімнің әбзелділігін анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, экономиканың қоғамның баянды ақаусыз дамуын жебеуде, реформа мен есік ашуды тереңдетуден басқа жол жоқ. Кезектегі реформа жүргізіп есік ашу мәселесіне партия іші сыртындағылар мен ел іші сыртындағылар айрықша көңіл бөлуде. Бүкіл партиядағылар мен қоғамдағы әр қайсы жақ одан зор үміт күтуде. Реформа жүргізіп есік ашу тыңда маңызды белеске көтерілді. Біз реформа жүргізіп есік ашудан титтейде ауытқымауымыз, реформа жүргізіп есік ашудың туын үздіксіз биік ұстауымыз, Жунгоша социализм жолының дұрыс бағытына сөз жоқ берік табанды болуымыз керек. Бүкіл партиядағылар реформа сенімін бекемдеп, реформаны анағұрлым зор саяси батылдықпен және парасатпен, анағұрлым пәрменді шарамен және әдістермен ілгерілету керек. Жунго Коммунистік партиясы орталық комитетінің реформаны жаппай тереңдетудегі бірқанша келелі мәселе туралы қаулысына түсінік. 2013 жылы 11 айдың 9 күні Ши Цзиньпин реформаны жаппай тереңдетуге табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2018 жылғы басылымы 41-42 бет. Реформа жүргізіп есік ашу партия мен халық істерінің аршындық адаммен дәуірге ілесуінің маңызды асылы. Партия мен мемлекеттің өміршеңдік қуатын сақтауының тетігі. Заманымыздағы Жунгоның ең айқын ерекшелігі, әрі заманымыздағы Жунго коммунистерінің ең айқын қасиеті. Партия 18-ші кезекті орталық комитеті 3-ші жалпы мәжілісінің 2-ші жалпы жиынында сөйлеген сөзі 2013 жылы 11 айдың 12 күні. Реформаны жаппай тереңдету партия мен халық істерінің болашағы мен тағдырына, партияның билік жүргізу негізі мен билік жүргізу беделіне саяды. Партия 18-ші кезекті орталық комитеті 3-ші жалпы мәжілісінің 2-ші жалпы жиынында сөйлеген сөзі 2013 жылы 11 айдың 12 күні. Ата-бабаларымыз табиғат тынбай жаңарып отырады, сол сияқты дегдарлар да өзін тынбай әлеуеттендіру керек деген идеяны ертедақ алға қойып, жаңаруымыз күн сайын жаңаруымыз, жаңарғанның үстіне жаңаруымыз керек дегенді дәріптеген еді. Қиян кескі қалғаралық бәсекеде бейне ағын суға қарсы жүзген қайық сияқты алға ұмтылмасаң кері кетесің.
Реформа мәселелердің мәжбүрлеуімен жүргізіледі, әрі мәселелер шешу барысында тереңдейді. Біз реформа жүргізіп есік ашудың тоқтаусыз жүргізіле беретіндігін, аяқтамайтындығын баса дәріптейміз. Жұңғы реформаның шешуші кезеңіне қадам тастады. Шешуге тиісті мәселелер түгел қиын мәселелер. Дәл осындай сәтте алда ауыр қатер барын біле тұра тайсалмай алға тарта беретін арым мен реформаны үздіксіз алға ілгерілетуіміз керек. Бруггес Еуропа шоянында сөйлеген сөзі 2014 жылы 4 айының 1-ші күні Ши Цзиньпиннің дипломатия жөніндегі лекциялар жинағы 1-ші том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 127-128 бет. Реформа жүргізіп есік ашу партиямыздың бір реткі ұлы ояныуы. Дәл осы ұлы ояну партиямыздың назариядан әмәлиятқа дейінгі ұлы жасампаздығын туындатты. Реформа жүргізіп есік ашу Жұңғо халқы мен Жұңқа ұлтының даму тарихындағы бір реткі ұлы төңкеріс. Дәл осы ұлы төңкеріс Жұңғоша социализм істерінің ұлы шарықтауын ілгерілетті. Реформа жүргізіп есік ашудың 40 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2018 жылы 12 айдың 18 күні Ши Цзиньпинь Жұңғо коммунистік партиясының тарихы туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 214-215 бет. Партия 11-ші кезекті орталық комитетінің 3-ші жалпы мәжілісі дәуір бөлгіш мәжіліс болып, реформа жүргізіп есік ашудың және социалистік осы замандандыру құрылысының тарихи жаңа дәуірін бастады. Партия 18-ші кезекті орталық комитетінің 3-ші жалпы мәжілісі де дәуір бөлгіш мәжіліс болып, реформаны жаппай тереңдетудің, реформаны ілгерілетуді жүйелі тұтас тұлғалық жақтан жобалаудың жаңа дәуірін ашып, еліміздің реформа жүргізіп есік ашуының жаңа жағдайын жаратты. Біз бұрын болып көрмеген бекіммен және тебіммен реформаны жаппай тереңдетуді ілгерілетіп, көптеген қиын түйіндерді жеңіп, көптеген тар жол тайғақ кешулерден өтіп, реформаны жаппай тебінде жүргізіп, көп түйінді қамал алып, жан жақты ілгерілетіп, басты салалар реформасының тұлғалық жүлгесін негізінен тұрақтандырып, түрлі істердің дамуын пәрменді ілгерілеттік. Партия мен мемлекеттің құрылымдары реформасын тереңдетуді қорытындылау мәжілісінде сөйлеген сөзі 2019 жылы 7 айының 5 күні партия 19 құрылтайынан бергі маңызды құжаттардан таңдамалылар 2 бөлім орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 136 бет. Партия 18-ші кезекті орталық комитетінің 3-ші жалпы мәжілісінен бері партия орталық комитеті бұрын болмаған бекіммен және тебіммен идеялық көзқарастағы бұғауларды талқандап, мүддөнің қасаңдануының құрсауын бұзып, әр жақтағы түзіліс механизмдік кінәраттарды батыл жойып, сыртқы ортаның өзгерісі әкелген қауіп-қатерлер мен сын-сайыстарға белсене төтеп беріп, арыны күшті, айбыны асқақ реформа үрдісін бастады. Партия 18-ші кезекті орталық комитетінің 3-ші жалпы мәжілісі тұрақтандырған нысана міндеттер жалпы беттік ілгерілетіліп, әр саланың негіздік түзім жүлгесі негізінен орнатылып, көптеген салаларда тарихи өзгеріс, жүйелік жаңарту, тұтас тұлғалық қайта құру жүзеге асырылып, жүйелі де кемелді ғылыми арнаға түскен айналымы өнімді түзім жүйесінің қалыптасуын ілгерілетуге, әр жақтағы түзімдердің анағұрлым толысып, анағұрлым тұлғалануына берік негіз қалауға мүмкіндік жасап, реформаны жаппай тереңдетуде тарихи ұлы табыстарға қол жеткізді. Реформа сенім бекемдеп, реформа біріккен күшін ұйыстырып, үздіксіз құлшына түсіп, қайраттана ұмтылып, жаңа даму кезеңіндегі реформаны ілгерілетіп, анағұрлым зор ілгерілеушілікке қол жеткізіп, анағұрлым зор іскерлік көрсету керек. Жаңа даму кезеңінде реформада тіпті де зор нәтижелерге қол жеткізіп, тіпті де зор іскерлік көрсетейік. 2020 жылы 12 айының 30 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 232 бет. Реформа жолында көптеген күрделі қайшылықтар мен мәселелерге әлі де жолығамыз. Біз бірсыпыра қиын мәселелерді шештік, десе де шешуге тиісті қиын мәселелер әлі де көп. Бірталай қиын өткелдерден қамал алдық, десе де алуға тиісті әлі көптеген қамалдар бар. Реформаны үздіксіз ілгерілетуді партия мен мемлекет қызметінің келелі жағдайына қызмет өтеумен ұштастырып, жаңа даму ұстанымын тиянақтандыру, жаңа даму жағдайын қалыптастыру, жоғары сапалы дамуды ілгерілету сияқты стратегиялық нысана міндеттерді арқау ете отырып, жасампаздық жетекшілік сипат алатын реформаларды ілгерілету керек.
Реформаны тереңдетуден қамал алуды, түзімдерді жебеумен шоғырлыштастырып, назарды негіздік және келелі жетектеу ролы бар реформа шараларына шоғырландырып, түзімдік жаңалық ашудың толық ықпалдастығымен ұштаса сәйкесуін күшейтіп, реформаның жалпылық өнімділігін жоғарылату керек. Реформаны ілгерілетуді елеулі қауіп-қатерлерден сақтану және оны жоюмен ұштастырып, реформа жағдайы мен міндеттеріне тереңдей тұжырым жасап, реформаның тиянақтануын ілгерілетудің орайлы сәтін, тәсілін, ритмін ғылыми жоспарлап, реформаның нық қадаммен баянды ілгерілеуін жебеу керек. Жаңалық ашу өміршеңдігін тасқындатуды, екпінді күштерді ұйыстырумен ұштастырып, шабыттандыру механизмін күшейтіп, әр жақтың реформаны ілгерілету белсенділігін, ырықтылығын, жасампаздығын толық жұмылдырып, реформаның жаңа даму кезеңінде жаңа жағдай ашуды ілгерілету керек. Жаңа даму кезеңінде реформада тіпті де зор нәтижелерге қол жеткізіп, тіпті де зор іскерлік көрсетейік. 2020 жылы 12 айының 30 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 234-ші бет. Реформа сынды шешуші шарадан ойдағыдай пайдаланып, социалистік базар экономикасы реформасының бет алысына табанды болып, реформаның жүйелі, шоғырлы, сәйкесті, жоғары өнімді болуын күшейтіп, түзілістік кедергілер, механизмдік бөгеттер, жасампаз саясаттар жағындағы реформа жетістіктерін бекемдеп және тереңдетіп, маңызды салалар мен шешуші буындарда тың табыстарға қол жеткізу керек. Партия 20-ші құрылтайында белгіленген нысана міндеттерді жүзеге асыру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айының 23-ші күні Іздену журналы 2023 жылғы 1-ші сан. 2. Жұңғыша социалистік түзімді кемелдендіру және дамыту, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілету. Жұңғыша социалистік түзімді кемелдендіріп және дамытып, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетуді, реформаны жаппай тереңдетудің бас нысанасы етуге табанды болу. Дың Шаопин жолдас 1992 жылы мынаны ортаға қойды. Біз енді 30 жылдан кейін ғана әр жақтан анағұрлым пысып жетілген, анағұрлым қалыпқа түскен бір тұтас түзім қалыптастыра аламыз. Бұл ретке жалпы мәжіліс Дың Шаопин жолдастың стратегиялық идеясы негізінде мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілету керектігін алға қойды. Бұл жұңғыша социалистік түзімді кемелдендірудің және дамытудың қажетті талабы. Социалистік осы замандандыруды жүзеге асыруда болуға тиісті мазмұн. Сондықтан біз бұл ретке 3-ші жалпы мәжілісте реформаны жаппай тереңдету мәселесін ақылдасуды ұйғардық. Бұл бір саладағы немесе бірнеше саладағы реформаны ғана емес, қайта барлық саладағы реформаны ілгерілету дегендік. Былайша айтқанда, ол мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетінің тұтас тұлғасы тұрғысынан ойластырылған. Жұңғыша социалистік түзімді кемелдендіруді және оны дамытуды, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетуді, реформаны жаппай тереңдетудің бас нысанасы етейік. 2013 жылы 11 айдың 12 күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 45-ші бет. Қоғамның жарасымдылығы мен орнықтылығын, мемлекеттің баянды тыныштығын шынайы жүзеге асыру үшін әлі де түзімге, мемлекетті басқару жағындағы өрелі қабілетімізге, жоғары сапалы кадрлар қосынына сүйенуге тура келеді. Біз жұңғыша социалистік түзімнің әбзелділігін анағұрлым ойдағыдай сәулелендіру үшін сөз жоқ мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды әрқайсы салалар бойынша ілгерілетуіміз керек. Жұңғыша социалистік түзімді кемелдендіруді және оны дамытуды, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетуді, реформаны жаппай тереңдетудің бас нысанасы етейік. 2013 жылы 11 айдың 12 күні Ши Цзиньпин халықтың өзіне өзі қожайын болуына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 47-ші бет. Мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетуде дәуір өзгерісіне үйлесуіміз, яғни әмәлияттық даму талабына үйлеспейтін түзіліс механизмді заң және заңдық ережелерге реформа жүргізумен бірге жаңа түзіліс механизмдерді заң және заңдық ережелерді үздіксіз қалыптастырып, әрқайсы жақтағы түзімдерді анағұрлым ғылымиландырып, анағұрлым кемелдендіріп, партияның, мемлекеттің, қоғамның түрлі істерін басқаруды түзімдендіруіміз, жүйелендіруіміз, тәртіптендіруіміз керек.
басқару қабілеті құрылысына тіптіре баса мән беріп, істі дүзім бойынша, заң бойынша істеу танымын арттырып, мемлекетті дүзіммен және заңмен басқаруға шебер болып, әрқайсы жақтардағы дүзім әбзалдылығын мемлекетті басқару қуатына айналдырып, партияның бейлікті ғылыми, демократиялы заң бойынша жүргізу деңгейін жоғарлатуымыз керек. Жұңғыша социалистік дүзімді кемелдендіруді және оны дамытуды, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетуді, реформаны жаппай тереңдетудің бас нысанасы етейік.

Бағдарламамыздың кезекті берілімінен ұянмаудың жақсылармен дәмдес, білімділермен сырлас бол деген тақырыптағы мақаласын назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Алғаш қызметке шыққан күндері құтты ай шарында жүргендей аңтарылып, екі қолымды қоярға жер таппай сенделдім де қалдым. Жұмысы жоқтық, тамағы тоқтық, аздырар адам баласын дегендей, қызметтен түсе сала кешкі базарды қыдырыстап, уақыт өткізетін ойын сауық отауының барлығына бас сұғу әдетіме айналып кетті. Ал менің қасымда жатқан жатақтас әпекемнің тірлігі менікімен кереғар. Мен құсап қызметтен түсе салып көлайттап кетпейді екен. Қашан көрсең, жатақтың жылы бұрышында барын тасымен кітап оқып отырғаны. Кәртейгенде бұған кітаптың не керегі деп, мұрнымды шүйіріп те қалғанмын бір екі рет. Бірақ ол менің мұрнымның шүйірілгеніне былқ еткен жоқ. Қызметін тындырып тастағасын, кітабын оқып, киносын көріп, көңілді жүре берді. Бір күні ол кісі маған: «Сіңілім, уақытың болса кітапханаға барып келейікші. Өздігінен емтихан берушілерге арналған материал алайын деп едім», деді. Онсыз да жексенбі күні жатағымда не істерімді білмей дөңбекшіп жатқанмын. «Барсақ барып келейік» деп мен қосыла кеттім. Ол кісі жолда маған өздігінен үйренудің пайдасы жайында бірталай кеңестерді ағыта келе: «Жатағында жатсаң да өте беретін уақыт қой бұл. Бір өмір сұрбойдақ болып өтсең ғой бір сәрі. Бірақ уақыт өте келе үйленесің, балалы боласың. Сол кезде баяғы қалпыңмен салпақтап білімсіз күй кешсең, өзіңді де, отбасыңды да қиыншылыққа қалдырасың», дейді жымиып. Ол кісінің осы бір ауыз сөзі мені ауыр ойға қалдырды. Алтын уақыттарымның кешкі ойынның отауында жанып бара жатқанын сезіп, ішім удай ашып кетті. Оқығанның аузынан үлгілі сөз шығады деген рас сияқты. Бір жылдан соң әлгі әпекеміз мекеме бойынша үздік қызметкер болып сайланды. Ал менің өпітәпі ойнап өткізген уақыттарым мені ешқандай табыстың ұясына кіргіз алмады. Сонан мен ол кісіні жақын тартып, ол кісімен бірлікте үйренуге бел будым. Уақыт өте келе мен әйел қадырының қымбат киіммен арзан ойын күлкіде емес екенін түсіндім. Әрі өрге талпынған білімді әпекемнің маңайында жүрген достарының да өңкөй білімді де білікті адамдар екенін байқадым. Бірде мен ол кісімен бірге қонаққа бардым. Қонақ иесі оның ең жақын досы екен. Қонаққа келген кісілер шетінен сыпайы да салауатты екен. Мен ол кісілердің жанында бір күн болғанымда көңілім құтты көк жайлаудың құрағындай желпініп сергіп сала берді. Қоштасарда оларды қимай, сол үйде ең қимас адамдарым қалып бара жатқандай әсерде болдым. Мен сонда барып, «Мың күніңе татиды-ау, жақсы мен өткен бір күнің» деген өлеңнің мәнісін ұққандай болдым. Менің биікке самғауыма әлгі әпекемнің достары көмегін тигізді. Олар қолыма, қазына, қалтама тәтті салып бермесе де, шөлір көп жүрген қаңсыған көңіліме оқу мен тәрбиенің нәрін құйды. Мен де сол кезден бастап күнде кітап оқып, түрлі емтихандарға қатынасып, кісілігімді түгендеп, атақ абыройымды асқарға шығаруға талпындым. Күн өте келе мен де кісілігім ол тәрбиелі жанға айналдым. Үйренгенімді өзім біліп қана қоймай, арттағы бауырларыма, сіңілдеріме де үйреттім. Олар мені көрген жерден: «Сізбен әңгімелессек жадырап сарайымыз ашылып қалады. Сіздің білетініңіз көп, не деген мықтысыз» деп алқап жататын. Жүздігін шәкірт тәрбиелеген ұлы ұстаз болмасам да, оншақты бауырларымды оң энергияммен алға жетеледім. Олар маған қарап бой түзеп, маған қарап жол тапты. Менің осы биікке жетуіме қол ұшын берген әлгі тәрбиелі кітап құмар әпекемді еш қашан ұмытпаймын. Сен мынаны байқадың болсы. Жақсы адамдармен дос болсаң өмірің мәнді де, көңілді сияқты сезіледі де. Ал өнегесіз адамдармен жақын жүрсең, жаның жабырқап, қабағың қатулы жүреді. Оны есекен десем, мұның өзіндік себебі бар екен. Үйткені адам бойында сыртқа таралып тұратын энергия болады екен. Кей адамдар өзгені қуантатын ақ энергия таратса, ал кейбіреулер өзгені жабырқататын қара энергия таратады. Үлгілі көргені көп білімдігісі маңайына оң энергия таратады.
ондай адам құтты шамшырақ сияқты екен. Олар маңайына жарық әрі жылу шашып тұрады. Олармен әңгімелессең, сарайың ашылып, келіп қаласың. Жақсымен жарым күн әңгімелессең, әдемі бір кітап оққандай болатынын сондықтан. Алла, нашар адамдармен сырлассаң, өмірден түңіліп, тірліктен мән кеткендей кесірлі болады. Жаманмен өткен мың күннің мәнсіз болатыны сондықтан. Адам құтты магнит сияқты. Егер жақсы адамның жанында жүрсең, сен одан алтын мен күмісті өзіңе тартасың. Егер сен нашар адамның жанында жүрсең, одан тат басқан жарамсыз темірді өзіңе тартасың. Сондықтан қадірлі сіңілім, аяулы бауырым, әрдайым өмірім мәнді, тұрмысым сәнді болсын десең, қашанда жақсылармен дәмдес, білімділермен сырлас бол. Ағаш ағаштан мәу алады, адам адамнан тәлім алады деген сөз бекер айтылған жоқ. Маңайыңдағы оң энергия тарататын, өнерлі өнегелі адам ғана сенің өміріңді жарқыратып, нұрландырып көрсетеді. Оң энергиялы адамдар ғана сені өрге бастайды. Амалын тауып оң энергия тарататын адамның қатарынан сап түзі. Өнегелі адам мен ерсең, ойыңды да, бойыңды да түзейсің. Адам болам десең, ақ энергия тарататын ардақты адаммен жолдас бол.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.

Мөлдір мөрі өзен сөзі Зәделбай Қасенұлынікі. Музикасы Бағдат Естемесұлынікі. Орындаған Сәния Өнерқанқызы.

0: мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

0: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Кәусар бағдарламасының кезекті бөлімінде әуелі Теннингнің «Біз қандай романды қажет етеміз» атты мақаласын. Бұл мақаланы қан жүрден аударған Нұрмұхамед Қайратұлы. Жақсы сөз жаназға айдарында қаламгер ақын Еркін Бақытқанұлының күнделікті көркем сөздерінен үзінді ұсынамыз. Ән қанаты талмасын айдарында сазгер, журналист, қаламгер Айтан Жақыбұлының сөзіне жазылған әсем әндер әуелейді. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.
1: Әуе толқынында талған таразы. Талған таразы.

иә, тыңдарман достар, енді талғам таразы айдар бойынша Тенинның «Біз қандай романды қажет етеміз» атты мақаласына кезек берейік. Бұл мақаланы қазушадан аударған Нұрмұқамет Қайратұлы. «Біз қандай романды қажет етеміз» Мен кей ортада мынадай ойымды білдірген жерім бар. Мен әңгіме жазған кезімде әуелі көріністі ойлаймын. Пост жазған кезімде алдымен уақиғаны негіздетемін. Роман жазған кезімде кейіпкер тағдырын есіме аламын. Бұл романнан басқа шығарманы жазғанда кейіпкер тағдырын ескермеймін дегеннен хабар бермейді. Керісінше, бұрынғылардың бізге қалдырған қуатты өлеңдері мен әңгімелеріндегі қуаныш пен жұбанышқа толы тағдыр қаламыма қуат береді. Айталық, көлдің көргін көргенде көзімнен жас сорғалап, құс дауысы сайраған сағыныш күйін қоздырады. Дуфудың «Көктемге көз салу» деген өлеңінен алынған. Қара бұлт төнген шақта құлағандай қала қорған жауынгер

салыстырмалы түрде толық баяндау еркіндігіне ие. Бұл еркіндік әріп санының еркіндігі мен тіл формасының өзгеруі еркіндігін қамтиды. Бір жолы бір жазушы маған өзінің 150 мың әріптік романды енді ғана жазып болып баспаға тапсырып бергеннен соң, баспаның оған тағы 30 мың әріп қосып, қазіргі 150 мың әріптен 180 мың әріпке өзгертсең, кітап қалың болып басылғандығы әдемі көрінеді дегенін айтты. Меніңше бұл жағдай бір жағынан романның әріп санының созылуы басқа жанрлардан әлдеқайда жоғары болған ішінара жағын әйгілегені шындық. Енді бір жағынан еселеп жазған осы 30 мың әріп айтқандай-ақ біздің пайдалануымызға үйлесетін роман үлгісіне сай келе ме деген алаңдаушылық тудырды. Казармовтың ағайындары Хосок, Қалжың, Арылу, Ләйни және олар сияқты прозалық шығарманы оқығанда менің көргендерім тек өмірдегі қуаныш пен жұбаныш, уақиғаның жинақталуы, жылдардың шексіз ұзаруы, кейіпкерлер арасындағы қым-қуыт, мұң-мұқтаж, ғажайып, салт-сана, шалқыған тілі ғана емес, дүниедегі таңдаулы романдардың жазушының жүрек түкпірінен келген бауырмалдығы мен адамзат рухына терең әсер ететін құдіретін сезіндім. Олардың өзгешелігі оқырмандарға бейтаныс әрі таңданушылықты. Тіпті біздің дәуірімізде де білігі болмайтын жоғары деңгейдегі тіршілік информацияларын, сырлы ойшылдық өресінің жарқыраған шоғыласын жеткізді. Мұндай информацияны, мұндай құдіретті, мұндай ойшылдықты үйлесімсіз әріп санымен қабылдауды тойтарғанда роман өзінің өміршеңдік құнын сақтай алады. Тағдырды игерсек те, болжамсыздығы, тіршілік беталысының білуге болатын және белгісіз көрінісі, тіршіліктің мәні жөндегі ең соңғы тұжырым, адам мен дүниенің қарым-қатынасы жөндегі көп жақтылы сұраулар, осының бәрі роман жазушыларды бәзеке сахнасына шақырады. Романды 100 адамның өмір сүру тарихы деуге болады, бір адамның өмірінің ауқымы десек те болады. Бірақ роман мен қанша әріп жазамын дегендік емес, роман дегеніміз тілдің мағынасы жинақталғандығына жатпайды. Көптеген кейіпкерлердің сахнаға шығуы мен түсуі, қайшылығы, қақтығысы, аса күту немесе шешілмеген дело емес. Меніңше, романның ең маңызды қасиеті сол кезде жазушының өзі барлық уақиғаға қанық болу арқылы жұрт көңілін тіке желпіндіретін идеялық күш-қуатының тебіні деп білемін. Роман жазуда біртүрлі әдеби мағынадағы археологияға ұқсайды. Біз 19-шы ғасырдың басындағы Германияның хикметті археологы Шермиян сияқты болуымыз керек. Ол барлық адам Гомердің эпосы Илиядағы Грецияны өлеңдегі мифтік аңыз деп қараған кезде, Гомер жазған батырлардың жаратқан үлесі болған байырғы өңірді табалатындығымызға камыл сенім байлайды. Қолына Илияда атты кітапты ұстап, жапа машақатпен археология саласының келемеждеуін елең құрлы көрмей, жарты ғұмыры мен зейін зердесін жұмсап, Гомер ғаламынан туындаған байырғы қала Трионы ақыры тауып шығады. Бір таңдаулы ұзақ шығармада Трионы іздеу барысы, әрреткі бодауы, ұзақ уақыт жан дүниесі мен қайрат жігер байлығын сарып етеді. Жазушы тағдырға толы адамдар арасындағы алуан түрлі құбылыстарды осылай іздеумен бірге, өзінің тағдырда осылай жазушылыққа терең бойлаған. Сондықтан мен ежелден роман жазу кісіні өзіне баурайды. Бірақ оңайшылықта қолға келмейді деп қараймын. Қазір біздің кейбір романдарымыздың тек әріп санының жиынтығы, кейіпкерлер қатынасының мән-жайы немесе белгілі бір кең тараған ұғымның түсіндірмесін ғана жеткізеді. Алайда жұрт көңілін желпіндіретін идеялық нәрді таба алмаймыз. Роман шаруашылығының болашағынан көзсіздікпен үміттенуге болмайды.

Жоғарыда тыңдағандарыңыз танымал жазушы Тенинның «Біз қандай романды қажет етеміз» атты мақаласы. Ханзушадан аударған Нұрмұқамет Қайратұлы Сауан қаласынан. Бұл мақала Шұғыла журналының 2026 жылғы 3-ші санынан алынды. Әуе толқынында жақсы сөз жан азығы айдары. Жақсы сөз жан азығы. Ақындық өнерімен, бүгінайы бөлік қалам қуатымен әдебиет майданына қара қосын төгуге құлшыныс жасап, халқымыз әдебиетінде кенже қалған

0: орфоизм қарасөз жанрында еңбектеніп жүрген Еркін Бақытханұлының қалам бедері елжұртты елеңдетті. Еркін Бақытханұлы күнделікті көркем сөзінде өмір туралы өрелі ойды, қоғам туралы құнды қорытындыны, кісілік туралы көзқарасты, адамдық қадір-қасиет, қарым-қатынас туралы анықтаманы, болашақ болмыс, құбылыс, еңбек, тың-тіршілік туралы бұрылысты, адамша өмір сүруді ашық айтып, ұрпақты өнер-білімге, ғылым-техникаға, өзін, отбасын, ұлтын, отанын сүюге жетектеді. Мол мазмұнды қамтыған философиялық ойларын тобықтай түйінге жинақтап, сіздердің назарларыңызға ұсынуды жөн санап отырмыз. Ел игілігіне жараса еңбегіміздің еш кетпегені.
1: ...2026 жылғы Мұра журналының бірінші санында жарияланған күнделіктегі көркем сөздер. Атқан таңды қалай қарсы алу әркімнің өз еркіндігі. Бірақ жақсылық пен жамандық тілек пен ниетке байланысты болатындығын ерте білген жақсы. Тілегі жақсы тіршілікте қиыншылық көрмейді, ниеті жақсы жол азабы мен өмір азабын көрмейді. Жаратылыстық болмысқа амал жоқ, болмысқа берік болғаннан басқа шараң не? Алайда жақсы тілек пен жақсы ниет бақыт пен байлықтың денсаулық пен дамудың негізі болатындығын еске берік сақтаған адам жаман болмайды. Көп жасайтын, көп көңілдегі жақсы адамдардың тұрмыс тіршілігін, күнделікті қимыл әрекетін ғылыми басқаратын әдеті адамдарды қызықтырады. Олар жатқан орнынан таңертең ерте аман-есен оянғандық үшін қуанады. Тәтті ұйқыда жатқан балаларын көріп, ішінен жақсы тілек тілейді. Терез ашып, тұнығауымен тыныстайды, денеңбегімен спортпен шұғылданады. Отбасының, туыс-туғандарының, ағайын достарының, ел жұртының, отанының амандығын тілейді. Отбасына жақсылықтардың жиналуын ойлайды. Үш уақытқа тамақты көңіл түсіруге тырысады. Күнделікті ойға алған жұмыстарын тыңғылықты істеуге, кештірмеуге құлшынады. Біреуге уәде беруден сақтанады, сөзінде тұрады. Түстен бұрын қызметке жазу сызуға бар зейін шоғырландырады, түскі ұйқыға кепілдік етеді, демалыс пен жұмысты қалып ұштастырады. Кітап, журнал көріп, маңызды мақалалар мен хабарларды оқиды, естелік алады, өсекті тыңдайды, көңілден өшіреді, өтірікті естиді, оған сенбейді. Жұртқа жақсылық жасаудың, жомарттық көрсетудің, кемге-кетікке көмектесудің, халыққа жағудың жолын қарастырады. Таязға табынбайды, жаманға жалынбайды, достыққа жарайды, жан-жағына қарайды. Қулық пен қаралықты, сырапшылық пен сұрқиялықты жек көреді. Көршінің, жұрттың, жақындарының көңілін ауыртпауға тырысады. Ерте жатып, ерте тұрады, тік сергек жаяу жүреді. Күн бірде ашық, бірде бұлтты, кейде жағдай ойлағандай бола бермейтінін біліп, іштей болжап дайындықпен жүреді. Артына ізгіліктен із, халқына қат қалтырды ойлайды. Қара тұяқтан қал кеткенше құлшынады, тыныс тоқтағанша табыс табудан жалықпайды. Бірақ өмір сенің еркіңе жүре бермейді, кейде бәрін өз басқарып, орналастырып билеп кетеді. Шарасыз қалатын жағдай көп кезігеп, оған көнеді, көзімен көреді. Көрген соң оған тура кесім жасауға келіседі. Адам өмірге келген қонақ уақыттың құлы. Уақыт ғұмырыңды жейді. Уақыт туралы тура танымға жеткен адам ғана денсаулығымен, амандығын, тіршілігімен, өмірін маңызды орынға қояды. Уақыты жеткен күні бір-бірінен айрылып, мәңгілік қоштасады. Соңғы ұрпаққа рухы, үні, өнегесі ғана қалады. Еңбегі есті ұрпақтың көңілінде жүреді. Сондықтан айналамызда адамдармен шығысып, сыйласып жүру ең үлкен жақсылық екенін білуге тиістіміз. Сыйласу сыпайылықтың, саналықтың, әдептіліктің, мәдениеттің белгісі. Адам күні адаммен көңілділікті, сүйіспеншілікті, мейірді, махаббатты, ізгілікті, жақсылықты, қуанышты айналаңдағы адамнан ғана көресің. Табиғаттан, тіршілік дүниесінен ләззат аласың. Жаман жағын көру өзіңе байланысты. Көңіліңе жаққандармен жолдас бол. Жақсы жолдас жолыңды ашады, ашуыңды басады, албырттығыңды тосады.

0: өзіңе ұнаған, өзің ең жақсы көретін жолдастарыңмен құшақтасып, қолтықтасып, сырласып, сыйласып жүруің өзі бір бақыт. Адал досыңды, аюлы жарыңды, сүйкімді балаларыңды, үлкен кіші ағайын туысты, танысты қадірлеп, құрметтегеннен үлкен кісілік жоқ. Адамдық құның артқан сайын қысқа ғұмырдың қырсығы азаяды, қуаныш көбейеді.
1: Ән қанаты талмасын, әуе толқында ән қанаты айдары. Әуе толқында ән қанаты айдары. Енді қаламгер және сазгер Айтан Жақыпұлының әндерінен және Айтан Жақыпұлының сөзіне жазылған әсем әндерден концерт ұсынамыз. Қаламгер, сазгер Айтан Жақыпұлы Жүнгі аз ұлт жазушылар ғылыми қоғамының мүшесі, Құмылғалалық жазушылар қоғамының, Баркөл аудандық әдебиет көркемөнершілер қоғамының мүшесі, Баркөл аудандық тоғызбалы медиа орталығының зейнеткері. Әуелі тыңдайтындарыңыз Айтан Жақыпұлының өз әні Атамекен, орындаған Досжан Дәулетханұлы.

Ән «Талды сағынышы», сөзі Айтан Жақыбұлынікі, әуені Манат Қапасұлынікі, орындаған әртіс Құнапияұлы.

Ұларлы тау құтмекен, сөзі Айтан Жақыұлынікі, әуені Аманжол Кәбенұлынікі, орындаған Досжан Дәулетханұлы.

Ән айдидарлы немерем, сөзі Айтан Жақыпұлынікі, әуені Нұрлан Байтынұлынікі, орындаған Дәбек Нәбиұлы.

Ән ауыл кеші сырнайлы, сөзі Айтан Жақыбұлынікі, әуені Манат Қапасұлынікі, орындаған Қуаныш Азатұлы.

Ән «Бақ құсым», сөзі Айтан Жақыбұлынікі, әуені Бақытбек Разағұлынікі, орындаған Бағдаулат Сайламұлы.

Ән Айдидарлы немерем, сөзі Айтан Жақыбұлынікі, әуені Нұрлан Байтынұлынікі, орындаған Ардақ Тоқанқызы.

0: Жоғарыда тыңдағандарыңыз қаламгер, сазгер Айтан Жақыпұлының және Айтан Жақыпұлының сөзіне жазылған әсем әндер. Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы, жауапты редакторы Шалқар Қазезұлы. Ертең осы уақытта кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
3: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
3: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
3: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
2: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезі қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар, дидан отырыңыздар деп тілеймін.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
9: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең. Алуан әңгіме. Әсем әуен.

0: Әуе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Тоғысқан жүректер» деген тақырыптағы повестті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Жүректегі арал» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында «Ауыл қыстағы оқытушысы» деген тақырыптағы ғылыми фантастикалық әңгімені тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

кейін коридордың екі басындағы бөлменің электр сымынан және бір қарапайым бір-екі заттан ғана пайдаланып, телеграмма жасап, хат жолдады. Телефон мен радио құрастырып сайратты. Айтпақшы, орайы келіп тұрғанда бөсіп алайын. Мен адамды қате танымаймын. Ол бар ғой, жігіттің султаны. Ал екеуіміз танысқанымызға аз уақыт болса да, көркіңе ақылың сай жақсы көретін сіңілімсің. Егер теріс көрмесең, екеуіңнің араңа жеңгетай болайын деді. Әлден уақытта ол осы әңгімесін сүйіне тыңдап отырған Айданаға елжірей қарап. Айдананың екі беті тағы да ду етіп қызарып кетті. Көңіліне сыр ұялатқан жас азаматқа қатысты әңгімеден жүрек қалауын тапқандық ме, әлде әпекесіндей болып кеткен осы Қамила мұғалымға іштегі сырын сездіргісі келді ме? Өзі де білмейтін сиқыр сезімнің меңгеруімен бұл жолы әлденені сылтау етіп, орнынан тұрып кете алмай отырып қалған. Десе де намысқа тұрды.

арасында бір айырып қосқыш пен шағын электр шырағы ғана. Бірақ осы арқылы неше жүз метр жерден қарсы жақтың жолдаған сигнал белгілерін қабылдап, түсінікті тілге аударады екен. Әу баста бұл шындық емес, көз байлау өнері деп сенбегендер қағазға өз қолдарымен жазған бірер жол хатты телеграммамен жолдатып сынап көрген соң, көз байлау өнері емес, нағыз ғылым техника екеніне көздері жеткенде ауыздары аңқиып, не айтарларын біле алмай қалғанын көрсең. Одан кейін өтірік айтуға болады деп бүкіл елді шулатты демедік пе? Кейін бұл істің ақыры қалай жақсылыққа айналғанын өзімен танысқанда сұрарсың. Айтпақшы, ол аймақтың арнаулы орналастыруымен дамыған өлкелердегі озық райондардың оқу ағарту тәжірибесін көріп үйренуге экскурсияға кеткен. Бірер күнде қайтып оралатын болыпты деп күлді Камила. Бірер күнде қайтып оралады екен дегенде Айдана өз құлағына өзі сенбей қалды. Жүрегі атшатулап көптен күткен сыйлы адамы келетіндей тәтті бір күй кешті. Межелі уақытта ғаламат қайтып келді. Кәсіптестеріне жағалай қол беріп амандасып жатқан азамат ендігі кезекте қарсы алдында тұрған әдемі аруды көріп, аз тосырқып қалды. Десе де байсалды қалпына тез көшті. Өзгелердің таныстыруын естіп, қысылып қымтырылмай жанарын тура қадап, «Мектебімізге келгеніңді қарсы аламыз. Есімім ғаламат. Өзіңмен танысқаныма қуаныштымын», деді. Қол беріп, өзі тіпті өжет екен. Айдана оның келетінінен алдын ала хабарлы болса да, оған қымсына қол беріп амандасып рахмет айтты. Қол алысып жатып, жанармен жанары тоғысып қалғанда өн бойынан бір ыстық тәтті ағынның лап етіп өткенін сезді, әрі бұл сезім талайға дейін басылмады. Ол бұрын соңды бастан кешірмеген осы тілсім құбылысты кейін де сәт сайын еске алып жүрді. Осыдан кейінгі бірнеше күнде бетпе-бет кезіге қалғанда сыпайы амандасудан ары аралас болған жоқ. Әрине солай болатында жөні бар. Екеуі азаматпен аруған емес, оқытушы ғой. Көп зомай Камила апайлары оларды үйіне дәмге шақырды. Десе де Айданаға өзге қонақтың бар екенін айтпаған. Ғаламаттың бар екенін айтса ұялып, сылтау айтып келмей қалып жүрмесін деген. Камила мен жолдасы сейіл дастарқанда бір-біріне ыңғайсызданып, сәл-пәл тосырқап сөйлемей отырған екеуіне жетірмелете түсіндіріп жатыр. Кәсіптестердің бәрін шақырғанға шарт жағдай келмей қалды. Айдана мұғалім отбасының дәмін сағынады ғой деп, анда-санда шақырып тұрамын. Ал ғаламат мұғалымды дамыған өлкеден келгенін қарсы алып шақырып отырмын. Оның үстіне жуықта сабақ өту бәсекесіне екеуіңнің де барып қатынасу мүмкіндігін күшті. Сол мәселе жөнінде өздеріңе кеңес бермекшімін деді. Бұл екеуін таныстырып жақындастырудың сылтауы екені бәріне мәлім болғанымен, ыңғайы келген сылтау ыңғайсыздықты недәуір сейілтіп тастады. Өткенде аймақтық оқу-ағарту мекемесі өзіңді шақырып сөйлесіпті дегенде недәуір алаңдап қалған едім. Артынан дамыған өлкеге үйренуге жіберетін болыпты дегенде естіп, бүкіл оқытушылар бұның байыбына бара алмай аң-таң болдық та қалдық. Мен ғой сенің сабақ үстінде ғана емес, өзге уақытта да беталды сөйлемейтініңе сенемін. Десе де, сол істің арты немен тынғанын білгіміз келеді, деді Камила ғаламатқа сұраулы көзімен қарап. Расау, деді Айдана да апайының сөзін қостай жөнеліп. Мен де сол туралы естіп қызығып қалдым, тым өзгеше сезілді. Елдің бәрі сіз секілді жақсылықты алдымен ойластырса қандай көрім болар еді десеңізші. Дей тұрғанмен арты дұрыс шешілді. Аудандық бәсекеде аймақ дәл осы тақырыпта сабақ өтуімді орналастыратын секілді. Көп жылдан бері бағалаушының бірі болып келесіз. Ал Айдана мұғалым да бәсекеге қатынасуға барса. Сол сабағымды екеуіңіз де тыңдайтын боласыздар. Аймақтық оқу-ағарту мекемесіндегі қатысты басшы менің түсіндіруімді мұқият тыңдаған соң, бәсеке кезінде де дәл өткендегідей сөйлеп беруімді айтты. Онда сол сәтті асыға күтетін боламыз, десті екеуі жарқылдай күлісіп. Қалайда бізді таңғалдыратын болды. Сіздер дәл осылай үміт күтіп, бізге тілек білдіріп жатсаңыздар, үміттеріңізді қалай шақтамасқа, деді ғаламат та күле тіл қатып. Мен өткенде сені радио, телефон, телеграмманы да қолдан жасайды десем, Айдана оны қалай жасайды деп өзімнен сұрайды. Оған миым жетсе айтып бермеймін бе? Мұны орайы келгенде ғаламат өзі айтып береді дегенмін. Берген уәдем аяқсыз қалмасын, соны айтып берші, деді Камила олардың алдына қарай жеміс жидекті сырып қойып жатып. ғаламат ыңғайсыздана жымиып қойды да жайлап түсіндіре бастады. Шынтуайтында радионы жасадым дегеннен құрастырдым деген дұрысырақ. Қызықты физика атты кітапта қарапайым радионың төк жолы сызбасы берілген. Сол негізде сырты изоляторланған электр сымы, триод, диод,
конденсатор, айырып қосқыш, кедергі, антенна, төк көзі қатарлы қажетті бөлшектерді оң теріс электродтың

алмастырып алмай тәртіп бойынша жалғасақ болғаны. Радио станциясы таратқан электр толқынын қабылдап жұмыс істейді. Ал мен құрастырған телефон мен телеграмма да аса тілсім нәрселер емес. Дыбыспен жазуды 100 метр ғана алысқа жеткізеді. Десе де, басты артықшылығы осы техникалардың өзекті қағидасын оқушыларға жанды да ұғынықты етіп түсіндіруге болатындығында. Мен құрастырған осы ойыншықтарды көрген оқушылардың қатты қызыққанын және қуанғанын, ғылымға болған әуесінің артқанын көргенде, өзім де балаша мәз боламын.

осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: Кеңсе мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
1: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
2: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
3: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
3: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
5: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
3: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
6: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
7: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Гоп салды, керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ұстанаққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
8: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты Шунго сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Жүректегі арам. Авторы Азат Қыдырбекұлы. Ерке қыз. Бабасынан мұра болып қап қалған, салт дәстүр көкейінде жатталған, жүзін жапқан сәукеленің ішінде сүттей аппақ ар-ұят сақталған. Сыңғырлаған моншағы мен теңгесі, бұйраланған бұрымының үрмесі, орын беріп отауының төрінен әзілдесі беркелеткен жеңгесі. Ашаң жүзі ақ күмістей қақтаған, ерте тұрып елден бұрын жатпаған, әлдеймен ақ бесігін тербетіп ұлтымыздың тазалығын сақтаған. Ұяттамып, жамалынан нұр есіп, өзіңменен атақтан қым тұр өсіп, ырыстарып босағама құт қонған, аттап кірген қадамыңа ілесіп. Майдан дерлік отбасында анасың, жырмен тербеп сәбилердің санасын, мұқалмаған рухына жігер боп кірлетпеген азаматтың жағасын. Әжесінің тәлімінен нәр алған, сұлулығы тұнып тұрған жанардан, рухы өр образы халқымның аңыздағы аққу құстан жаралған.

Жүректегі арал, лебіндей көктемнің ескен самал, маңырап өрісінде өскен марал, көгінде ақ қанат құс ұялаған, бұғынған жүрегімде оңаша арал. Шомылып Кәусар бұлақ қауызына, гүл түсте бұшып жүрген ауызына, оянып жүрегімде шапағат күш, талпынған көктеңізге махаббат құс. Шуағын сұлу көктем төгіп көктен, жаныма мейірімін егіп кеткен, жетектеп жылы ағыс жүрегімді, ілесіп ақ желкенге еріп кеткен. Талпынып жарық нұрға бүрін жарған, кісінеп өзегінде құлындарман, телегей теңіз сезім мол шапағат, сол арман, сол өкініш, сол махаббат. Жанында өшпес алау сезім жатқан, тұмарлап үмітіне үк таққан, телміріп терезеден көк теңізге, беймезгіл жағын ұстап ойға батқан. Ей менің махаббатым, уызын гүл көктемнің еміп көктен, бұрымын бұла самал өріп кеткен, мен сені сол аралға көміп кеткен. Сыбырлап сырын айтып сары құсқа, көзілген сол аралдың таңы қысқа, бауырын толқын соғып қайран шалып, оранып жатады ылғи сағынышқа.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ық табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: Во, чаң ен чен ши, сі жүй вэй ву.

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойен текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойеннің іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Аз ғана ақша атағаның ес, шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
6: Мың бояу.

Ауыл қыстағы оқытушысы. Ғылыми фантастикалық әңгіме. Авторы Люса Шин. Аударған Бақтынұр Дәркембайұлы.

3 дәрежелі өркениет сынағы басталсын. Сандық мәлімет әлемінде компьютер шардың ойлау мүшесінің орнын сезгірлікпен тұрақтандырды. Ол шардың ішкі бөлігіндегі қымғуыт нервтер арасындағы бір астауша дене болатын. Компьютер бұл үлкен мидың құрылысына көзді ашып жұмғанша талдау жасады. Әр барлық төмен дәрежелі түйсік мүшелерінен аттап өтіп, онымен жоғары қарқынды информация түйілісін тікелей орнатты. Өркениет сынағы дегеніміз алып сандық мәлімет қамбасынан қалаған сұрауды таңдап алып, сынап көру болып табылады. Сынау объекті егер оның ішіндегі 3 сұрауға жауап бере алса, сынаудан өтеді. Мүбәдә алдыңғы 3 сұрауға дұрыс жауап бере алмаса, сынау берушіге мынадай 2 талғам бар. Бірі сынаудан өтпеді деп қарауға болады, немесе үздіксіз сыналады. Сыналушы дұрыс жауап берген сұрау саны 3-ке жеткенге дейін сұрау саны шектелмейді. Осы кезде сынаудан толымды болды деп есептеуге болады. 3-сі дәрежелі өркениет сынауының бірінші сұрауы. Материяны құрайтын ең кіші бірлікті баяндаңыз. Шық-шық, дүт-дүт-дүт, шық-шық-шық деп жауап берді шар. Бірінші сынау сұрауынан өтпеді. 3-сі дәрежелі өркениет сынауының екінші сұрауы. Өздерің байқаған материяның ішіндегі жылу энергиясының ағу бағытында қандай ерекшелік бар? Бұл ағу бағытын кері ауыстыруға бола ма? Дүт-дүт-дүт, шық-шық, дүт-дүт, шық-шық деп жауап берді шар. Екінші сынау сұрауынан өтпеді. 3-сі дәрежелі өркениет сынауының үшінші сұрауы. Шеңбердің периметрі мен диаметрінің салыстырмасы қанша? Шық-шық-шық-шық, дүт дүт дүт дүт деп жауап берді шар. Үшінші сынау сұрауынан өтпеді. 3-сі дәрежелі өркениет сынауының 4-ші сұрауы. Осы сұраққа дейін болсын деді. Ең жоғары билеуші сынау сұрауы 10-ға жеткенде. Уақытымыз қалмады. Ол бұрылып жанындағы кеме құрамасының бас қолбасшысына ымдады. Кемісті нүкте бомбасы жіберілсін деп бұйрық берді кеме құрамасының бас қолбасшысы. Іс жүзінде кемісті нүкте бомбасының үлкен кішісі болмайды. Ол қатаң мағынадағы геометриялық нүкте. Ең үлкен кемісті нүкте бомбасының массасы 10 миллиард тоннадан астам. Ең кішісінің массасы да неше 10 миллион тонна болғанымен атом оған қарағанда өлшеусіз үлкен. Алайда бір кемісті нүкте бомбасы көсіліп жатқан орбитаны бойлап 69012 нөмірлі қызыл кемедегі қару-жарақ қамбасынан атылып шыққан кезде диаметрі бірнеше 100 метр келетін буалдыр жарық шар болып көрінеді. Бұл жарық айналадағы ғарыш шаң тозаңын микроқарақұрдым сімірген кезде туылған сәуле. Анау тұрақты жұлдыздардың тарту күші себебінен тығыз болып қалыптасқан қарақұрдымға ұқсамайтыны, бұл ұсақ қарақұрдымдар әлемінің алғаш жаратылған мезгілінде қалыптасқан. Олар жойқын қопарылыс алдындағы кемісті нүкте әлемінің кішірейтілген қалыбы. Көміртекті одақ пен кремний текті империяның нән кеме құрамасы бар. Олар құс жолының сыртындағы көзге түрсе көргісіз шөлейтті кезіп жүріп, осы микро қарақұрдымдарды топтайды. Теңіз қыдырма жұлдызындағы кейбіреулер оларды қиыр теңізден балық аулайтын кеме құрамасы деп атайды. Ал бұл кеме құрамасы әкелген қару құс жолы жүйесіндегі ең айбарлы қарулардың бірі. Күні бүгінгі дейінгі тұрақты жұлдыздарды қирата алатын бірден бір қару. Кемісті нүкте бомбасы орбитадан айырылғаннан кейін аяматкадан шыққан күш өрісі шоғын бойлап, қарқынан үдетіп нысаналы тұрақты жұлдызға қарай төте жүйткіді. Әнтек уақыт өткеннен кейін бұл шаң тозаң тәрізді қарақұрдым тұрақты жұлдыздың бетіндегі от теңізіне зуғылаған бойы еніп кетті. Танық мұхиттың орта бөлігінде тұтқиыл пайда болған радиосы 100 шақырым келетін шыңырауды қиялдасаң, осы кездегі жағдайды негізінен түсінесің. Алып тұрақты жұлдыздарды қарақұрдым жұта бастады. Жөңкілген материя тасқыны жан жақтан бір жерге жиналды, әрі сонда ғайып болды. Материя жұтылған кезде туған сәуле тұрақты жұлдыздардың бетінде көзді қарықтыратын от шарын қалыптастырды. Бейне тұрақты жұлдыздар көздің жауын алатын гауһар жүзік таққандай. Қарақұрдымның қыдырма жұлдыздың ішкі бөлігіне шөгуіне ілесе түйдек сәуле бұлыңғырланды. Диаметрі неше миллион шақырым келетін үлкен иірімнің дәл ортасында тұрғанын көруге болады. Ол иірісен үлкен иірімдегі сәуле шоғыры күшті жарық шығаруда. Ол баяу айланды. Сосын көзілеспейтін тездікпен құбылған рен қалыптастырды. Осы бағыттан көз салғанда қыдырма жұлдыз бейне адамның сұсты алып жүзі сияқты көрінеді. Көп ұзамай түйдек сәуле ғайып болды. Иірім де зым-зия жоғалды. Қыдырма жұлдыздың бетінің реңі мен жарығы бұрынғы қалпына келгендей болды.
бірақ бұл күйрау алдындағы ең соңғы тыныштық еді. Қара құрдымның тұрақты жұлдызының сентріне қарай шөгуіне байланысты, бұл обыр төңірегіндегі тығыздығы тым жоғары заттарды құтырына қылғи бастады. Ол бір секунд ішінде қылғыған тұрақты жұлдыздардың жалпы мөлшері 100-ден астам орташа қыдырма жұлдызға тең болуы ықтимал. Қара құрдым тұрақты жұлдызды барынша қылғыған кезде туған ерен күшті сәуле тұрақты жұлдыздың бетіне қарай тартады. Тұрақты жұлдыздағы заттардың кедергісі салдарынан оның болмашы бөлігі тұрақты жұлдыздың бетіне жеткенімен қалған сәуле өзінің энергиясын тұрақты жұлдыздың ішіне қалдырды. Бұл энергия тұрақты жұлдыздың әрбір клеткасын тез білдіріп, оны тұтас тұлғалық жақтан тепе-теңдік күйінен шұғыл айыруда. Сырттай қарағанда тұрақты жұлдыздың түсі солғын қызыл түстен ашық сарыға, ашық сарыдан жайнаған жасылға, жасылдан солғын көкке, көктен нұрайлы күрең түске баяу өзгерді. Осы тұста тұрақты жұлдыздың центріндегі қара құрдымнан туған сәуле энергиясы тұрақты жұлдыздың өзінің сәуле энергиясынан артып кетті. Лешала ана құрлым көп энергия көмескі сәуле формасында қыдырма жұлдыздан тайқып кетті. Ал күрең түс барған сайын айшықталып әптен шегіне жетті. Бұл тұрақты жұлдыз бір сағатқа жетпейтін уақыт ішінде өзінің болашақтағы бірнеше миллиард жылдық сапарын басып өтті.

0: Қызым, бүгін вақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қой әншейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

映山红唱的就是那段最黑暗的日子里，苏区百姓心底最朴素也最坚定的相信，红军走了，但总会回来，天再黑也一定会亮。

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
3: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Іздену журналында бас жүзі Си Цзиньпиннің негіздік зерттеуді күшейту әңгіме мәжілісінде сөйлеген сөз атты маңызды мақаласы жарияланды. Си Цзиньпин Фуцзян өлкесіндегі Чжаңчжу 110-ші әдіретінің барлық мүшелеріне жауап хат жазып, халық үшін қызмет істеу әуелгі мақсатынан айнымай, жауапкерлік арқалап, үлес қосып, партия мен халықтың адал қорғаушысы болуды баса дәріп деді. Жаңа идея жаңа сапарға жетекшілік етеді. Пенлу каналы жоғары деңгейде кезек ашу селбестігіне жаңа қозғаушы күш қосты. Фуцзян мен Ниңшаның селбестігі және шығыс-батыс бөліктердің селбестік назариясы, әмәлияты жөніндегі зерттеу талқысы Иншанда өткізілді. Емен Құсай қарулы күштері Сауд Арабиясының соғыс айырпланы бір күн ішінде 52 рет әуе шабуылын қозғады деді. Енді хабар тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз 9 айдың 16 күні баспадан шыққан Іздену журналының 18 санында. ЖКП Орталық комитетінің бас шужиі, мемлекет төрағасы, Орталық әскери істер комитетінің төрағасы Си Цзиньпиннің негіздік зерттеуді күшейту әңгіме мәжілісінде сөйлеген сөз атты маңызды мақаласы жарияланды. Мақалада мыналар баса дәріптелді. Негіздік зерттеу тұтас ғылым жүйесінің қайнар көзі, барлық техникалық мәселелердің бас тетігі, әлемдік ғылым техника бәсекесінің алдыңғы шебі. Негіздік зерттеу үрісі бір мемлекеттің ғылым техника қуатын өлшейтін маңызды өлшім. Дүние жүзіндегі ғылым техникада қуатты ел болу үшін негіздік зерттеуді сөз жоқ ойдағыдай істеу керек. Анағұрлым зор тебіммен, анағұрлым нақты шаралармен негіздік зерттеуді күшейтіп, еліміздің алғашқы жасампаздық қабілетін жоғарылатып, ғылым техникада қуатты ел құру негізін анағұрлым бекемдеп, жоғары деңгейдегі ғылым техникада өз күшіне сүйеніп өзін әлеуеттендіруді жедел іске асыру керек. Мақалада мыналар атап көрсетілді. Негіздік зерттеу жүйесінің орналасуын сапаландырып, нысана беталысын дәл игеріп, күштердің сәйкесуін нығайтып, пәндердің орналасуын ақаусыздандыру тиіс. Негіздік зерттеу дарынылар қосынын зорайтып, оқу ағарту ғылым техника, дарынылар істерін дамытуды бір тұтас ілгерілетіп, тәрбиелеу, енгізу, пайдалану қызметін жан-жақты жақсы істеп, дербес тәрбиелеу сапасын күш сала жоғарылатып, жас дарынларды барынша сүйемелдіп, тамаша ауқым қалыптастыру керек. Негіздік зерттеуді қолдауды қамтамасыздандыруды күшейтіп, қаржы қосу тебінін арттырып, зерттеу шарт жағдайын сапаландырып, ғылым техника дүзіліс реформасын тереңдетіп, ғылыми зерттеу экологиясын жақсарту керек. Негіздік зерттеуде халықаралық селбестікті кеңейтіп, әлемдік жаңалық ашу желісімен ырықты түрде тоғысып, ашық селбестік барысында алғашқы жасампаздық қабілетті жоғарылатып, әр елмен бірлесіп, климат өзгерісі, энергия ортасы, тіршілік ақаусыздығы сияқты келелі ғылыми мәселелерден қамал алып, мемлекеттің ғылым техника жоспарын сыртқа ашық ұстау тебінін арттырып, әлемдік ғылым техниканы басқаруға белсене атсалысу керек. Мақалада мыналар баса дәріптелді. Негіздік зерттеуді күшейту бүкіл партияның, бүкіл қоғамның бірге құлшынуын қажет етеді. Әр дәрежелі парткомдар мен өкіметтер саясатты қолдау тебінін арттырып,

0: танысқысы. Маған терең әсер қалдырды. Сіздер сақшы істерінің бірінші шебіне тамыр тартып, бұқараға қызмет өтеу, халықтың тыныштығын қорғау сияқты жақтарда қажырлықпен еңбек етіп, жаппай алқауға ие болдыңыздар. Мен бұған дән ризамын. Си Цзиньпин былай деді. Бұқараның бақытты тұрмысын сақтауда, отбасы мен мемлекеттің амандығын қорғауда халық қоғам қауіпсіздігі саласы ауыр міндет арқалап отыр. Қалың қоғам қауіпсіздігі кадр сақшыларының халық үшін қызмет істеу әуелгі мақсатынан айнымай, таңдаулы дәстүрді сәулелендіріп, жауапкершілік арқалауға, үлес қосуға бел байлап, бұқараның мұң-мұқтажын дейін қоя, сүйіспеншілікпен шешіп, барша отбасының амандығын қорғап, партия мен халықтың адал қорғаушысы болуын үміт етемін. Чжанчжу 110, қазір Фуцзян өлкесі Чжанчжу қалалық қоғам қауіпсіздігі мекемесі Чжанчжу 110 тармақ әтіреті деп аталады. 1990 жылдан бері 110 сақшыға мәлімдеу қызмет өтеу телефонының тез аңыз білдіру механизмінде жаңалық ашып және оны үздіксіз сапаландырып, қылмысты істерге соққы беру, қоғам амандығын қорғау, бұқараға қызмет өтеу сияқты жақтарда маңызды рол атқарды. Ол бүкіл елдегі қоғам қауіпсіздік органдары таңдаулы негізгі сат орындарының вәкілі. Бас шуджи Си Цзиньпин Фуцзянда қызмет істеген кезде сақшы әтіретінде үш рет қызмет тексеріп, Чжанчжу 110 құрылысының дамуын ілгерілетуге жетекшілік етті. Таяуда Чжанчжу 110 әтіретінің барлық мүшелері бас шуджиге хат жазып, тапсырманы есте берік сақтау, халық үшін қызмет істеу жағдайынан мәлімет беріп, жаңа жорықта қызмет міндетін адету, жауапкершілік арқалап, іскерлік көрсету бекімдерін білдірді.
1: Өз хабарымыз. Станциямыз орталық телевизиясының бұқараның мұң-мұқтажын ден қоя сүйіспеншілікпен шешіп, барша отбасы амандығының қорғаушысы болайық деген тақырыптағы шолуын таратты.
0: Өз хабарымыз. Бас шуджи Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Батыс бөлік құрлық теңіз жаңа арнасын бірге құрып, бір топ келелі қатынас негізді құрылғы нысандарын атқарып, Пенлу каналын жоғары өлшем мен жоғары сапамен құрып, Бейбуан халықаралық қақпа портын жоғары деңгейде құрып, өзен темір жол, теңіз сынды көп формалы ұласпалы тасымал қуаты мен автоматтану деңгейін жоғарылату керек. 9-шы айдың 16-шы күні жаңа жұңғы құрылғаннан бергі тұңғыш мемлекет деңгейінде бір тұтас жоспарланған ішкі өзен су жолы мен теңіз мұхитты тікелей тұтастырған теңіз каналы Пенлу каналы салынып болды. Пенлу каналының салынып кеме қатынауы Гуаншидің даму жағдайын ішкерлей өзгертіп қана қоймай, еліміздің батыс оңтүстік, орта оңтүстік райондарының, тіпті бүкіл елдің ашық дамуына да маңыздық бал жасап, еліміз бен шығыс оңтүстік аз елдер одағының, тіпті бүкіл жер шарының сауда барыс келісіне онан ары қолайлық тудырады. 9-шы айдың 15-ші күні Панама қарастылығындағы сыртқы сауда кемесі Бейган Нәннин Бурун кемесі Гуаншидің Нәннин портында сақадай сай тұрды. Кемедегі заттардан Сычуан, Чунчиндегі құрылыс материалдары, химиялық шикізат қатарлар да Гуаншидің Лиужу қаласындағы автомобиль бөлшектері де бар. 9-шы айдың 16-шы күні осы заттары Пенлу каналының тұңғыш топтағы сыртқы сауда заты ретінде Пенлу каналы арқылы оңтүстікке қарай бет алып, онан көз жауын алатын көгілдір Бейбуан портынан өтіп, ең соңында Вьетнамның Чинджи портына жетеді. Гуаншидің Нәннин Юңжу кеден кеңсесінің орынбасар меңгерушісі Чжан Бин былай деді. Біз Нәннин портынан Вьетнамның Чинджу портына дейінгі халықаралық тіке қатынасы сондай-ақ, Нәннин портынан Чинджу портына дейінгі сауда қатынайтын көп формалы ұласпалы тасымал, екі түрді өзекті кеденнен өту үлгісі жөнінде алдын ала арнаулы курс ұйымдастырып, кемелердің іркіліссіз орнықты қатынауына бар күшпен кепілдік етеміз. Пенлу каналы солтүстікте Гуаншидің Нәннин Хэнчжу қаласындағы Пентаң Джанкоудан басталып, Чинджу қаласы Лингшан ауданы Лу қалашығынан өтіп, Чинджан өзенін бойлап, Бейбуанға кіріп, еліміздің батыс оңтүстік өңіріндегі тасымал аралығы ең қысқа, ең үнемді, ең қолайлы теңізге шығу жолын ашты. Теңізге шығу жолы бір мемлекеттің дамуының маңызды жолы.

0: Шузи Си Цзиньпин Пинлу каналы құрылысына айрықша мән беріп, талай рет маңызды нұсқау беріп, бекіту жазды. 2023 жылы 12 айда бас Шузи Гуаншиде қызмет тексергенде, Пинлу каналының құм қаритасымен ұштастырып, батыс бөлік құрлық теңіз жаңарнасының тіректі инженерия құрылысы жөніндегі мәліметті тыңдады. Ол, Пинлу каналын жоғары өлшеммен, жоғары сапамен салу керек деп баса дәріптеді. Теңіз тасымалы, есік ашу, экономика, қауіпсіздік, экология бір тұлғаланған мемлекет дәрежелі жалпылық стратегиялық инженерия ретінде Пинлу каналы батыс бөлік құрлық теңіз жаңарнасының жалпы тұлғалық жобасы, мемлекеттің жалпылық істеролды қатынас торабы жоба программасы сияқты мемлекет дәрежелі жобаға енгізілді. Қатынас тасымал министрлігі су тасымалы мекемесінің бастығы Янхуа Шюң былай деді. Пинлу каналы батыс бөлік құрлық теңіз жаңарнасының тіректі инженериясы. Сондай-ақ біздің қатынас жағында қуатты ел құрудағы нышандық инженериямыз. Пинлу каналының жалпы ұзындығы 134,2 километр. Инженерияда Шкөзен бірінші дәрежелі су жолы өлшемі бойынша салынып, 5000 тонналық кеме қатынайды. 15-5 жылдық кезінде біз мемлекеттің жалпылық істеролық қатынас торабын үздіксіз кемелдендіреміз. 2022 жылы 8 айда жұмыс бастағаннан бел 8 айда Пинлу каналының негізгі тұлғалық инженериясы тексеріп өткізіп алынғанға дейін 1400 күннен астам жапалы еңбек етілді. Орталық бір тұтас жоспарлап, жергілікті орындар селбесіп, ғылым техникада қамал алып, кәсіп саласы бірлесіп қимылдап, 20 мыңнан астам құрылысшы Гуаншидің байтақ даласында тау қашап, өзен ашып, теңізге қарай беттеді. Су айрық бөлігінде 6,5 километр келетін тау тұлғасы қазылып, Шиджан өзенінің Бейбуанға қатынайтын түйінді су жолы ашылды. Мадау торабында дүниежүзіндегі өзен вертикал биіктік парқы ең зор су үнемдейтін кеме тоспасы мен көлемі ең үлкен ішкі өзен су үнемдейтін кеме тоспасы салынды. Гуанши Жуанзу автономиялы райондық қатынас тасымал меңгермесінің орынбасар бастығы Хуан Гошин былай деді. Болашақта теңізге бағытталған қатынастың негізгі қаңқасы бекемделіп, тораптық порттың аса жоғары өнімді қуаты күшейтіледі. Біз Хуантуннан Байсыға дейінгі темір жолды, Юджан теңіз тасымал деңгейін жоғарылату инженериясы сияқты келелі нысандар құрылысын жедел атқарып, Бейбуан порты, Нэннин порты құрылысын бір тұтас жоспарлап, порттың құрама порт, бір порт арқылы шар тарапты тұтастыру үлгісінің тиянақтануын ілгерілетіп, тұтас районымыздағы порт шоғырының жалпылық торап деңгейін жоғарылатамыз. Шығыс пен батыс бірін-бірі жебеп, құрлық пен теңіз бірлескен қарыштап дамыған тамаша жағдай жарыққа шықты. Пинлу каналының ашылуына байланысты Гуанши Пинлу каналы экономикалық белдеуін дамыту жобасын шығарып, Пинлу каналы экономикалық белдеуін негізгі желі етіп, теңізге бағытталған кәсіп саласын орналастырды. Сычуанда темір жол, ішкі өзен тасымалы, теңіз тасымалы тұтасқан көп формалы қатынас линиясы ашылып, Сычуан мен Чунчиннің жүк тасымалы теңізге беттеді. Юннанның Фунин порты биыл салынып болады. Юджан, Юнджан, Юйджан өзені Пинлу каналына тұтастырылды. Тоқтаусыз қатынаған кеме, ғасырлық су жолы Юннан Гуйжу, Чунчин сияқты батыс оңтүстік ішкі жерлерді тұтастырып, кәсіп саласын шетелге беттету үмітін арқалап отыр. Гуанши Жуанзу автономиялы райондық үкіметтің ақпарат мәлімдемешісі Чжан Чжуун былай деді. Пинлу каналы ашылғаннан кейін шығыс оңтүстік Азиялдер одағындағы негізгі порттарға қатынау аралығы барынша қысқарып, жалпылық зат айналымының өзіндік құны 18%-те 30% төмендеп, кәсіпорындардың тижарат өзіндік құнын өнімді төмендетіп, ішкі сыртқы сауда айналымын іркіліссіздендіріп, бұқараның кірісін арттырып, ауқатты оны жетекшілік етіп, батыс оңтүстік өңірдің зат айналымы арнасы жағдайымен экономикалық жағрапиялық картасын жаппай қайта салып, өңірлік жоғары сапалы дамуға пәрменді қозғаушы күш қосады. Шығыс оңтүстік Азиялдері одағына бет алып, көз аяны бүкіл жер шары базарына дейін кеңейтті. Ашылғаннан кейінгі Пинлу каналы өзен мен теңізге тұтасатын тасымал арнасы ғана емес, онан да маңыздысы кәсіп арнасына, есік ашу арнасына, даму арнасына айналады.
1: Өз хабарымыз Фузия мен Нинша-ның селбестігі және шығыс-батыс бөліктердің селбестік назариясы әмәлияты жөндегі зерттеу талқысы 9 айдың 15 күні Нинша-ның Йенчуан қаласында өткізілді. Талқыға қатынасқан уәкілдер былай деп қарады. Партияның 18 құрылтайынан бері Ши Цзиньпин жолдасты ұйытқеткен партия орталық комитеті шығыс-батыс бөліктердің селбестігінде тарихи табыстарға қол жеткізуге жетекшілік етті. Бас Жоже Ши Цзиньпиннің шығыс-батыс бөліктердің селбестігі жөніндегі маңызды байымдауларының рухын ішкерлей үйреніп түсініп, халықты өзегеткен даму идеясына табанды болып, жалпы халықтың бірге байуын тыңғылықты ілгерілету керек. Мәдениет істері мен мәдениет шаруашылығын дамытып, батыс бөліктің экономикалық қоғамдық дамуына мәдениет арқылы дем беру керек. Фузия мен Нинша-ның селбестігі сияқты бағалы тәжірибелерді ішкерлей қорытындылап, жаңа дәуірдегі шығыс-батыс бөлік селбестігінің жанды хикаяларын ойдағыдай үгіттеу керек.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 9 айдың 15 күні ақпарат жариялау мәжілісін ашты. Мемлекеттік санақ мекемесінің санды мәліметінде көрсетілуінше, 8 айда халық шаруашылығының айналымы жалпы жақтан орнықты болып, қозғаушы күштің жаңалану, құрылымның сапалы даму жағдайын жалғастырған. 8 айда еліміздің өнеркәсіп өндірісі тездеп, бүкіл ел бойынша көлемденген өнеркәсіптің артқан құны ұқсас мезгілдегіден 5.2% артып, алдыңғы айдағыдан 0.7% тездеді. Мұның ішінде жабдық жасау кәсібі мен жоғары техникалы жасау кәсібі тез қарқынмен артып, литий-ион батареясы, өнеркәсіп робот өнімдерінің өнім мөлшері ұқсас мезгілдегіден жеке-жеке 57.2%, 34.6% артты. Мемлекеттік санақ мекемесінің ақпарат мәлімдемесі Фу Линхуй былай деді. Еліміз ел ішіндегі энергия мен қамдау тебінін белсене арттырып, көп негізді импорт ілгерілетті. Оның үстіне таяу жылдардан бері еліміздің энергияның жасыл типін өзгерту өнімділігі көрнекті болып, ел ішіндегі энергия мен қамдауды өнімді қамтамасыздандырып, өндірістің орнықтылығына тірек болды. 8 айда көлемденген жоғары техникалы жасау кәсібі мен цифрлы өнімдерді жасау кәсібінің артқан құны ұқсас мезгілдегіден жеке-жеке 16.7%, 15.7% артып, жаңа қозғаушы күштің көлемденген өнеркәсіптің артуына қосқан үлесі 60%-ден асты. Информация жеткізу, жұмсақ бөлшек және информация техникасы қызмет өтеу кәсібінің өндіріс көрсеткіші 9.6% артып, қызмет өтеу кәсібінің өндіріс көрсеткішінің артуына қосқан үлесі 20%-ден асты. Фулин Хуи былай деді. Ғылым техникада жаңалық ашу мен кәсіп саласында жаңалық ашудың тоғыспалы дамуына, жасыл типте бұрылыс жасаудың ішкерлей ілгерілеуіне, әлемдік жасанды зерденің дамуы мен энергияда бұрылыс жасаудың тездеуіне байланысты, еліміздің жоғары техникалы жасау кәсібі, цифрлы жасау, информациялық техникалық қызмет өтеу уәкілдік еткен жаңадан гүлденген кәсіп саласы жедел дамып, жаңа көне қозғаушы күштердің жедел ауысуына, даму сапасының жоғарылауына маңызды үлес қосты. Тұтыну базарының көлемі үздіксіз кеңейді. Алдыңғы 8 айда қоғамдық тұтыну бұйымдарының бөлшек сатылуы жалпы сомасы 33 триллион юанға таяп, ұқсас мезгілдегіден 360 миллиард юаннан астам артып, ішкі сұраныстың кеңеюіне пәрменді тірек болды. Қызмет өтеу тұтынуының жалпы тұтынудағы салыстырмасы үздіксіз жоғарылады. Ол былай деді. Әр жақ тұтынуды кеңейтудің түрді саясаттық шараларын белсене тиянақтандырып, сапалы қамдауды күш сала кеңейтіп, тұтыну бұйымдарының көнесін жаңасына ауыстыруды ілгерілетіп, қызмет өтеу тұтынуының көмескі күшін ашып, тұтынудың жаңа арту түйіндерін жетілдіріп, тұтыну базарының айналымы жалпы жақтан орнықты болды. Ол былай деді, болашақтық дамудан қарағанда еліміздің қызмет өтеу тұтынуы сапалы тұтыну қажеті үздіксіз кеңейіп, тұтыну ортасы алуан түрлі болып, болашақтағы базардың даму кеңістігі мен көмескі күші зор болады.
1: Өз хабарымыз, мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі 9 айдың 15 күні ұқтыру басып таратты. Ұқтыру да былай делінді. Жоғары өрілі емдеу жаңа техникасына жаңа өнімдеріне қарата, емдеу қызмет өтеу баға нысанын алдын ала жоспарғалу дүзімін сынақ ретінде атқарып, бағаның жаңа техника жаңа өнімдер бекітілуден бұрын тұрақтануына мүмкіндік жасап, сапалы емдеуде жаңалық жарату жетістіктерімен бұқараға тіпті де тез тиімділік жаратылады. Бір түрдегі жаңа техника жаңа өнім тәжірибеханадан клиникалық емдеу барысында тиянақтанғанда зерттеу ашу, тексеріп бекіту, баға белгілеу сияқты көптеген буындарды бастан кешіреді. Емдеу қызмет өтеу баға нысаны болғанда ғана жер-жердегі емдеу құрылымдары бағаны белгілеп ақы алатын болады. Қатысты өнімдер одан кейін барып қолданылады. соңында науқастарға істетіледі. Бағаны алдын-ала белгілеу шарасы шешуші буынға назар аударып, пайдалану мен бағаны жоспарға алудың саңылаусыз ұштасуын негізінен жүзеге асыратын болады.
0: Өз хабарымыз, ауыл шаруашылығындағы ірі өлкі ретінде Хынан өлкесі ғылым техникада жаңалық ашуды қозғаушы күш етіп, ауыл шаруашылық ғылым техника жабдықтарын күш салады дамытып, түрлі зерделенген жабдықтарды ауыл шаруашылығы өндірісінің әрқайсы буындарында кеңінен қолданып, ауыл шаруашылығының жұмыс өнімділігін барынша жоғарылатып, ауыл шаруашылығын осы замандандырып дамыту жолымен жүрді. Жүгері атызында ауыл шаруашылығына қызмет ету кәсіптік селбестік кооперативінің жауаптысы Шүйфанзы нақ майданда техникадан үлгі көрсетуде. Ол холфон экраны арқылы атыздағы тамшылатып суару жүйесін автоматты іске қосты. Бұл жүйе сумен тыңайтқышты менгеру салыстырмасы мен суару уақытын дәлме-дәл менгере алады. Селбестік кооперативі жұмыс жүргізетін 2600 мың жерді тек 5 басқарушы ғана жан-жақты басқара алады. Шүй фанзы былай деді, 10 сағатта 500 мұ жерді түгелдей суарып болуға болады. Егіс жұмысының әрбір ұқсамаған сатысында тыңайтқышты және суды қажет ететін ұқсамаған сатыда қажетке қарай суарып, өнімді арттыруға болады. Егу экономикалық дақылдарды ору жабдықтарынан сырт, Хынан өлкесі сабан топанды байлыққа айналдырып, пайдалану жағындағы ауыл шаруашылық машиналары саласында да техникалық қоршауды бұзып шықты. Шиншиан белгілі кәсіпорны дербес зерттеп жасаған сабан байлау зерделі машинасы шетелдің ұзақ уақыттық техникалық монополиясын талқандап, аспаптардың иқуаты импорт етілген жоғары деңгейлі жабдықтармен тең деңгейге дамып, дихандардың машина сатып алу өзіндік құнын барынша төмендетті. Кәсіпорын бас директорының көмекшісі Сүйін былай деді. Елімізде өндірілген осы жоғары деңгейлі байлау машинасының автоматтану дәрежесі жоғары. Сабан топан, шөп жинау сияқты көп түрлі жұмыс тәртібін бір жолда орындауға болады. Бір минутта 300 килограммнан астам шөп байлап, керексіз сабан топанды жинап алып, қайта пайдалануды жоғары өнімділікпен жүзеге асырып, ауыл шаруашылығының жалпылық өнімділігін жоғарылатуға болады. Бір топ ауыл шаруашылық машиналары кәсіпорындарының техникалық жаңалығы мен кәсіп дәрежесін жоғарылатуына байланысты. Хынанның кемелді ауыл шаруашылық машина жабдықтары кәсіп жүйесі құрылды. Қазір Хынан өлкесі Лоян қаласын өзі кеткен көп аймақ қала бірлесіп қимылдайтын ауыл шаруашылық машиналары кәсіп шоғырын қалыптастырып, 173 көлемді жасау кәсіпорнын топтады. Бүкіл өлкедегі ауыл шаруашылық машиналарының жалпы қозғаушы күші бүкіл ел бойынша алдыңғы қатарға өтті. Негізгі астық май дақылдары егісінде тұтас барысты машиналандыру жүзеге асырылды.
1: Өз хабарымыз. Экологиялық орта министрлігі 9 айдың 15-ші күні 2026 жылға бүкіл ел бойынша көмір қышқыл газ базарының дамуы жөніндегі баяндаманы жариялады. Биыл 1 айдан 8 айға дейін бүкіл ел бойынша көмір қышқыл газын шығару құқығы сауда базарының сауда мөлшері, сауда сомасы өткен жылдың ұқсас кезіндегіден жеке-жеке 46.53% және 67.64% артты. Биыл 8 айдың соңына дейін бүкіл ел бойынша көмір қышқыл газын шығару құқығы сауда базарының сауда мөлшері 1 миллиард тоннаға жетіп, сауда сомасы 60 миллиард юаннан асты.
0: Өз хабарымыз. Электрондық информация жасау кәсібін дамытудың 15-ші 5 жылдық жобасы таяуда басып таратылды. Жоспарда мыналар межеленді. 2030 жылға барғанда еліміздің электрондық информация жасау кәсібіндегі көлемденген кәсіпорындардың тижарат кірісі 30 триллион юаннан асып, бәсекелі қуатқа ие дүние жүзіндегі маңдайалды кәсіпорын қалыптасады. Кәсіп саласын зерттеу ашу ұсынылымының күшемелдігі 3.5%-ке жетеді.
1: Өз хабарымыз. Торап текшесінің санды мәліметіне қарағанда 9 айдың 15-ші күніне дейін алдын ала сатылған билет кірісін қамтығандағы киноның жалпы билет кірісі 29 миллиард юаннан асып, кино көрермендерінің саны 737 миллионға жетіп, жалпы 106 миллион майдан кино қойылған. Елімізде өндірілген фильмдер шетелде қарсы алуға бөленді. 8 айдың соңына дейін 2026 жылы елімізде өндірілген фильмдердің шетелдегі жалпы билет кірісі 450 миллион юаннан асты. Алдыңғы жарым жылда шетелде қойылған елімізде өндірілген фильмдердің саны 20-дан асты.
0: өз қабарымыз. 13-ші кезекті Бейжің-Шяңшан талқысы 9-шы айдың 15-ші күні Бейжің халықаралық мәжіліс орталығында жас командир оқымыстылар сұхбаты сияқты көп майдан қимыл өткізді. Орнықтылық ортақ танымын үйсі

0: тұрып, қауіпсіздікті жөнге салуды бірге жебеу осы кезекті талқының негізгі тақырыбы болды. Жүзге жуық мемлекеттің, районның және халықаралық ұйымның үкімет уәкілдер үйірмесі, сондай-ақ еліші сыртындағы маман оқымыстылар мәжіліске қатынасты.
1: Өз хабарымыз. Ақша қонсыздану ауқымының үздіксіз жалғасуынан туындаған базар орнықсыздығы және Америка Құрама Штаты Федералдық Запас Қор Комитетінің өсім қосу межесінің ықпалынан Америка Құрама Штатында 10 жылдық мемлекет заемының пайда мөлшері 9 айдың 15 күні таңертең 5.45%-ке жетіп, 2007 жылы 7 айдан бергі ең жоғары өріге жетті. Санды мәліметте көрсетілуінше, Америка Құрама Штатының 10 жылдық мемлекет заемының пайда мөлшері сол күні жалпы тұлғалық жақтан 5%-ден жоғары болған. Америка Құрама Штатының 30 жылдық мемлекет заемының пайда мөлшері сол күні бір мезет 5.402%-ке жетіп, 2007 жылы 6 айдан бергі ең жоғары өрі болды. 10 жылдық мемлекет заемының пайда мөлшері тұрғын үйді кепілге қойып қарыз ақша алу, автомобиль қарыз ақшасы және кредит карточкасы қарыз ақшасының өсім мөлшері сияқтылармен тығыз байланысты болғандықтан, Америка Құрама Штаты мемлекет заем базарының ең жаңа беталысы жұртты алаңдатты. Бұдан сырт, Америка Құрама Штатының ұзақ уақытты өсім мөлшерінің жоғарылауы Жапонияның заем базарына да ықпал жасады. Жапонияның 10 жылдық мемлекет заемының пайда мөлшері 9 айдың 15 күні 3.35%-ке жетіп, жақынғы 30 жылдан бергі ең жоғары өрен жаратты. Кәсіптік қайраткерлері былай деп атап көрсетті. Базар ел ішіндегі ақшаның құнсыздануының экономиканың артуына кесірін тигізуінен алаңдағандықтан, Жапонияда мемлекет заемын арзандатып сату жағдайы туылды. Гаушы Заумия үкіметінің қазына саясатының ықпалынан қаржы қосушылар да заем сатып алуды азайтты.
0: Өз хабарымыз. Емен Құсай қарулы күштерінің мәлімдемешісі 9 айдың 15 күні былай деді. Өткен бір тәулікте Сауд Арабиясының соғыс айырпланы Еменнің көп жеріне 52 рет әуе шабуылын қозғады. Әуе шабуыл нысанасы Еменнің көп жеріндегі халықтық құрылғыларды қамтиды. Сауд Арабия бұған қазірше аңыз білдірмейді.
1: Өз хабарымыз. Иран Ислам төңкерістік қорғаушылар қосынының 9 айдың 15 күнгі хабарына қарағанда, Иран сол күні Қормұз бұғазының кеңістігінде Америка Құрама Штаты армиясының MQ-1 тұрпатты ұшқышсыз аэропланнан үшеуін атып түсірген. Америка Құрама Штаты парламентінің межесеп кеңсесі 9 айдың 15 күні былай деді. Америка Құрама Штаты Иранға соғыс қозғаған 6 айдан астам уақытта соғысқа 38 миллиард Америка доллары қаржы жұмсалды. Межемен әр айда 3 миллиард Америка доллары көбеюі мүмкін. Америка Құрама Штатына көптеген медиалар талдау жасап, Америка Құрама Штатының Иранға әскери әрекет жасаудағы шүзіндік шығымы 100 миллиард Америка долларына жетуі мүмкін деп қарады.
0: Өз хабарымыз. Ресей мемлекет қорғаныс министрлігі 9 айдың 15 күні соғыс хабарын жариялап былай деді. Өткен тәулікте Ресей армиясы жаңадан бір тұрғындар районын меңгерді. Бұдан сырт тұрақты қанатты 589 ұшқышсыз аэропланды атып түсірді. Украина зұңтыңы Зеленский 9 айдың 15 күні Украинаның жаңа типтегі ұшқышсыз аэроплан тосу аспабын сынақ ету қызметін аяқтатып, Ресей армиясының 2 реактивті ұшқышсыз аэропланын сәтті атып түсіргендігін жариялады. Хабарымыз аяқтады дикторлар Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы, жауапты редакторы Назар Әріпұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
0: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Кезекте дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыз сөздеріңізді жедел әрі маңызды ақпараттармен құлақтандырып, әлемнің әр тарабында толып жатқан елеулі ақпарат түйіндерін келелі уақиғаларды сөз етеді. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Ендеше бағдарламамыздың кезекті берілімінде мынадай мазмұндармен танысасыздар.
1: 9 айдың 9 күнінен 13 күніне дейін өткізілген 2026 жылғы Жунго халықаралық қызмет өтеу сауда көрмесінде Жунгоның қызмет өтеу саудасы төңіректің төрт бұрышынан келген адамдарға Жунгоның қарыштап дамыған жаңалық жарату қуатын шынайы сезіндірді.
0: Бразилиялық бойжеткен Луа Вектерия тілшіге былай деді. Бразилияның Бая штаты Камасари қаласындағы жұңғы биәді зауатына алғаш кірген кездегі әсерім әл есімде. Жабдықтардың айналымына, өндіріс барысына, сондай-ақ түрліше тараулардағы қызметкерлердің селбесіп қызмет істеуіне куә болу барысында тұңғыш рет автомобиль жасаудың астарындағы алып инженерияны тікелей сезіндім.
1: Я қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
0: Ең әуелі, жұңғы қызмет өтеуі дүние жүзіне не ала келді деген тақырыптағы мазмұнды тыңдайсыздар. АҚШ GEM-дегі серіктігі жұңғыда өндірілген көптеген жоғары деңгейлік кескін жабдықтарын көрсетті. Францияның Шинайдер электрі тұтас тіршілік периодындағы тұлғалық қызмет өтеу және жаңалық ашу жетістіктерін жариялады. Нидерланд бухгалтерлік істер басқармасы, Бимауи әлемдік кәсіптік қызмет өтеу құрылымы жұңғының цифрландыру сияқты салалардағы жаңалық ашу шешу жобасын ала келді. 9-шы айдың 9-шы күнінен 13-шы күніне дейін өткізілген 2026 жылғы жұңғы халықаралық қызмет өтеу сауда көрмесінде жұңғының қызмет өтеу саудасы төңіректің төрт бұрышынан келген адамдарға жұңғының қарыштап дамыған жаңалық жарату қуатын шынайы сезіндірді. Негізгі қонақ елдің уәкілі Норвегияның жұңғыдағы елшілігінің сауда істері ақылшысы Норвегия жаңалық ашу мекемесі Жұңғы районының жауаптысы Ханнинг былай деп қарады. Жұңғының қызмет өтеу саудасының сапасын жоғарылатып, дәрежесін жоғарылатуына байланысты, ел ішіндегі қызмет өтеу қажет үздіксіз артып, Норвегияны қамтыған әрел кәсіпорындарына жаңа орай әкелді. Қазір халықаралық экономика сауда жағдайы жедел қайта құрылып, қызмет өтеу саудасы күн сайын экономиканың артуын жебейтін маңызды қозғалтқышқа айналды. Санды мәліметте көрсетілуінше, бүкіл жер шарындағы қызмет өтеу кәсібінің артқан құны бүкіл жер шары экономикасының жалпы мөлшерінің 65%-ін ұстап, бүкіл жер шары саудасының жалпы сомасындағы салыстырмасының 1/4-нен асқан. Биыл жұңғының 15-ші 5 жылдық жобасының басталған жылы. Үкімет қызметінен баяндамада қызмет өтеу кәсібінің қабілетін көлемін арттыру, сапасын жоғарылату, тұтас жылдық қызмет түйіндерінің бір етілді, әрі жұңғының қызмет өтеу маркасын жетілдіру ортаға қойылды. Осындай жағдайда осы кезекті жұңғы халықаралық қызмет өтеу сауда көрмесі сүбелі табыстары мен тамаша нәтижеге қол жеткізді. 90 мемлекет пен халықаралық ұйым көрме текшелерін құрып, сауда кеңестерін өткізді. Дүние жүзіндегі 500 егей кәсіпорынның 400-ден астам кәсіпорны мен кәсіп саласындағы 400-ден астам бастамашы кәсіпорын көрмеге қатынасты. 1200 түрден астам түрлі жетістікке қол жетті. Көрмеге көп рет қатынасқан Аустралия саудаға қаржы қосу комитеті үлкен Жұңға районының бас директоры Аустралияның Жұңғыдағы елшілігінің сауда істері елшісі Дайды Мин былай деді. Қазір дүние жүзі көп түрлі бәсекеге тап болуда. Қызмет өтеу сауда көрмесі әрелді ауыс күспен селбестіктің тамаша текшесімен қамдап, өзара пайда жеткізіп, ортақ игілікке кенелуді пәрменді жебеді. Жұңғы дүние жүзілік қызмет өтеу саудасындағы екінші ірел. Таяу жылдардан бері жұңғының қызмет өтеуінің құны артып, парасаттылығы көрнекленді. Биыл алдыңғы 7 айда жұңғының қызмет өтеу саудасының импорт-экспорт жалпы сомасы былтырғы сол тұстағыдан 8.3% артты. Мұның ішінде білімді негіз еткен қызмет өтеу экспортының қызмет өтеу экспорт жалпы сомасындағы салыстырмасы 53.5%-ке жетті. Кезекті көрмеде тұңғыш рет жұңғы қызмет өтеу мысалдар көрме районы құрылып, жасанды зерде үлкен модел, зерделі денені өзекті техника еткен мысалдар салыстырмасы 40%-ке таяп, жұңғының тебінді де қуатты жаңалық ашу қабілетін әйгіледі. Бұл жұңғыдағы шетел кәсіпорындарының зерттеу ашу орталығын құруына, жаңалық аша дамуды жүзеге асыруына жаңа қозғаушы күш әзірледі. АҚШ Гаргил серіктігі Солтүстік Азия районының орынбасар төрағасы Лиу Чан былай деді. Жұңғы тұтынушыларының анағұрлым жоғары сапалы өнімдермен қызмет өтеуге болған қажеті, сондай-ақ жұңғының жаңалық ашу дарындыларының топталуы мен жаңалық ашу орта құрылысы серіктікке анағұрлым жақсы даму орайын ала келді. АҚШ Чаңшың емдеу ғылым техникасы Жұңғы районы сыртқы аурулар бөлімінің бас директоры Оулеуін былай деді. Таяуда серіктік сужу жасау зауаты құрылғандығының 20 жылдығын құттықтады. Әрі өндіріс қуатын

0: кеңейтіп, жаңа өндіріс желісін енгізетіндігін жариялады. Бұл біздің жұңғының жаңалық ашу экологиясы мен қабілетін мойындағандығымызды көрсетеді. Алдағы 5 жылда жұңғы қызмет өту кәсібін түйінетіп, базарға кіру рұқсаты мен есік ашу саласын кеңейтеді. Осы кезекті жұңғы халықаралық қызмет өту сауда көрмесі арқылы дүние жүзі анағұрлым зор есік ашу селбестік кеңістігін көрді. АқШ Лилии серіктігінің әлемдік жоғары дәрежелі орынбасары төрағасы Уаң Ли былай деді. Жұңғының тамаша жаңалық ашу және есік ашу ортасы, сондай-ақ дәрі-дәрмек базарының орасан зор сұранысы серіктікке үлкен орай әкелді. Біз алдағы 10 жылда 3 миллиард доллар қаржы қосып, жұңғы базарына терең тамыр тарту уәдемізді үздіксіз орындаймыз. Шетел қаржысымен құрылған көптеген кәсіпорындардың жоғары дәрежелі басқарушылары былай десті. Болашақта жұңғының тіпті де көп кәсіп саласының шетел капиталымен құрылған кәсіпорындарға есік ашып, оларға жұңғыда дамудың жаңа орайы мен кең өріс әзірлейтіндігіне сенемін.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Қалғы радио станциясының Дүние Дилер бағдарламасы. Енді жұңғы Бразилия селбестігі Бразилия жастарының кәсіптік арманын асқақтатты деген тақырыптағы мақалаға құлақ түріңіздер. Жұңғы кәсіпорындарының келуі жергілікті жастарға шырт жаңа орай ала келді. Бразилиялық бойжеткен Луа Виктория тілшіге былай деді. Бразилияның Бая штаты Камасари қаласындағы Биади зауытына алғаш кірген кездегі әсерім әлі есімде. Жабдықтардың айналымына, өндіріс барысына, сондай-ақ түрліше тараулардағы қызметкерлердің селбесіп қызмет істеуіне куә болу барысында, тұңғыш рет автомобиль жасаудың астарындағы алып инженерияны тікелей сезіндім. Камасары қаласындағы Биади зауытының жас шәкірт жоспарының бір мүшесі ретінде 22 жастағы Виктория батерея кәсіп бөлімінде практика жасады. Оның назарында бұл қызмет кешірмесі ғана емес, оның да маңыздысы оның жаңа энергиялы автомобиль кәсібіне ат салысуының кәсіптік бастамасы еді. Биади серіктігі 2023 жылы зауыттың Камасарыға ірге тепкенін жариялаған алғашқы кезде Виктория осы жұңғы кәсіпорны зауытына назар аудара бастады. Жергілікті жастарға бағытталған жас шәкірт жоспарына ашық өтініш берген кезде, Виктория титтей де әрі-сәрі болмастан орайды мықты игеруге бекіді. Жас шәкірттерді тәрбиелеу жоспарында назария мен әмәлиятты ұштастыру сынды тәрбиелеу тәсілі қолданылды. Шәкірттер Бразилия тәрбиелеу орталығында назариялық сабақ үйренумен бірге Биади зауытында күнделікті өндіріс әмәлиятына қатынасты. Қазір бразилиялық 200-ге жуық жас шәкірт зауыттың әрқайсы кәсіптік бөлімінде практика жасауда, үйрену аяқтағаннан кейін ресми қызметкер болады. Виктория былай деді. Өндіріс әмәлият арқылы назариялық білімдерді анағұрлым терең түсіндім. Зауыт жетекшілері сұрауларға жауап беріп, технологиялық барысқа жетекшілік етеді, әрі жүйелі жұмыс жүргізеді. Бұл үйрену өнімділігін барынша жоғарылатады. Виктория былай деді. Практикадағы ең үлкен табысым өнеркәсіп өндіріс барысын үйреніп, зауыттың айналым логикасын анағұрлым жан-жақты түсіндім. Әрі батерея өндіру саласында анағұрлым тыңғылықты техникалық білім топтадым. Ол былай деді. Осыдан бұрын өзімнің кәсіп майданы жөніндегі танымым салыстырмалы түрде шекті болатын. Ал қазір тіпті де көп болашақ мүмкіндіктерді көрдім. Егер орай болса, Биади серіктігінде жалғасты қызмет істеп, кәсіптік қабілетімді шыңдай түсемін. Жұңғы кәсіпорындары қаржы қосып зауыт құрып, жергілікті жастарға жаңа кәсіптік талғам ала келді. Жұңғы мен Бразилияның селбестік ала келген мұндай кәсіптік орай зауыт өндірісінің бірінші шебінде ғана емес. Жұңғы мемлекеттік электр торабы Бразилия жарна меңгеру серіктігінің жоғары дәрежелі кәсіпорын басқару жөніндегі сарапшысы Манола Рейсент жөнін алғанда, Жұңғыдағы 20 күндік сапар оның кәсіптік дамуы мен кәсіп саласының болашағы жөнінде жаңа танымға ие болуына мүмкіндік жасады. Таяу мезгілдегі жұңғы Бразилия электр қуаты энергия ауыз күйіс тәрбиелеу нысанында. Рейсонт Бразилия электр қуатын бақылау басқару мекемесі, Бразилия мемлекеттік электр қуатын орналастыру орталығы, кен энергиясы министрлігі, Бразилия энергия зерттеу мекемесі, сондай-ақ Бразилияның басқа да электр кәсіпорындарының уәкілдерімен бірге жұңғының энергия кәсіпорындарында экскурсияда болды, әрі қатысты курстарға қатынасты. Жұңғының ұзақ уақыттық жобаны нақты әрекет атқару қабілетін айналдыруы оған терең әсер қалдырды. ауыс күйіс барысында ерекше жоғары кернеулі электр жеткізу, энергия сақтау, автоматтандыру сияқты техникалар, ресонтқа энергия кәсібінің дамуы белгілі техникаға байланысты емес, қайта көп түрлі техниканың ішкерлей тоғысуын, сондай-ақ құрылым деңгейіндегі сәйкесті тиянақтандыруды қажет ететіндігін онан ары ұғындырды. Бұл кешірмелер оның мәселеге талдау жасау және қызметті жобалау тәсілін өзгертті. Ол былай деп қарады. Жунго мен Бразилия энергия саласында аса күшті өзара толықтау сипатына ие. Жунгоның шешу жобасын Бразилияның нақты мемлекет жағдайымен ұштастыра отырып, жергіліктендіріп атқаруға болады. Өндірістің бірінші шебінен жоғары дәрежелі кәсіптік ауыс күйіске дейін Жунго мен Бразилияның нақты селбестігі, дарындыларды тәрбиелеу және техникадан ортақ игіліктену арқылы Бразилияның жас ұрпақтарына анағұрлым мол кәсіптік талғам жасап, олардың жаңалығаша даму барысында жеке арманын іске асыруына дем беруде. Жарайды қадірменді тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған қалғарадағы жаңалықтар легі осылай. Дүние дидар бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
2: Күтіне білсеңіз, жас қалпыңызды сақтай аласыз. Мына 3888 яндық сауғаның тораптық жалғанымы келді. Жүргізушінің айтқаны дұрыс, күнде телефон көріп шай жатамыз. Ең қымбат бағадағы беттеріні қорғау бұйымдарын сөзсіз істетуіміз қажет.
3: Түн жарымында тоя тамақтанған дұрыс емес. Достар, барлығымыз күтіне білейік. Сыраға алақат қосып, колаға жау жұмыр қосып ішсе пайдасы бар.
2: Компьютердің алдында отырғалы бір күн болды, азырақ лутейін жейін. Қақтама етті көп жеп алыппын, ферментті сусындықтан біраз жейін. Ішің өтсе доғдырханаға барма, пайдалы бактериядан азырақ іш. Денедегі темірдің құрамын толықтасаң болғаны. Ойбай, болмады. Өзгеше күтінудің берері, өзгеше денсаулық болар.
3: Арақ темекі тоя тамақтануды қойғаннан кейін сергіп, жеңілдеп тұрғандай сезінетін болдым.
2: Жайсыздан сақ доғдырханаға барайық, өз-өзімді емдеуге енді батылым бармайтын болды. Түн асырмай ерте ұйықта, ритімді тұрмыс дағдысы өзіңді ең жақсы асырау болмақ.
4: Мен ұзаққа жүгіруді ұнатамын. Спорт шақайымды киіп, әрекет жасап, ұзаққа жүгіргенде денем жеңілдеп қалғандай сезінемін.
2: Темір атымды дайындап жолға шықтым. Таш жолда темір ат мінудің маған берер қуаты өзгеше.
4: Әр аптаның соңында мен тау дала, ну орман немесе бақшаға барып, соқпақ жолдармен жаяу жүремін. Бұл жанымды жадыратып, маған жақсы көңіл күй сыйлайды.
2: Жартасқа шығу спортын жастар ғана ұнатады деп кім айтады? Әр ретке шаршау, әр ретке сайыс, әсіресе шыңға шыққан сәт маған табандылықтың шынайы мәнін ұғындырды.
4: Күн нұрын төгіп тұр.
2: Жол бойы күл ашылып тұр.
4: Сабауа сарайыңдашады.
2: Далаға шығып, табиғаттан бірге ләззаттанайық.

0: сонша тер төгіп еңбектеніп сені оқытқанда үмітімізді ақтағаның осы ма?
1: Кейбір адамдардың бір өмірі балалық кездегі бақытты күндерімен кемелденсе, кейбір адамдар өмірлік уақытын сарқа жұмсап, балалық кездегі бақытсыздықтың орнын толтыруға мәжбүр болады. Ондай алысқа барып не қыласың? Жанымызда оқып жүргенің жақсы емес пе? Маңайдағы мектептерден оқысаң болды.
0: Қашанға дейін таңдап жүресің? Үйлену бір адамның ғана шаруасы емес.
1: Мен осы ұстаныммен өз өмірімді олардың ұнатқан формасымен түсірдім. Баланы құрметтеу керек. Баланың жүрек сөзін тыңдап, оған сенім артып, шабыттандыра білуіміз керек. Ата-ананың балаға деген махаббаты адамға өмірлік азық болып, шексіз мейірге бөлейді.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төл мұрамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

0: Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.
1: Әсем әннің әсерлі шежіресі.

Қадірменді тыңдарман, бұл айдарымыздан қоңыр ән әні жайлы ән баянды тыңдайсыздар. Авторы Мұхсын Рамазанұлы.

менің тұңғыш жазған өлеңім радио тыңдармандарына таныс қоңыр ән. Жалпақ жұртқа аян көрікті көктоғай, әлемге аты әйгілі қойыны құт, жерінің асты да үсті де байлыққа батып тұрған киелі мекен. Көктоғай тегіне құйрықты қызыл қойының районымызда қызыл шақұт деген даңсалы атағы бар. Құйрығы тегенедей шоны жалпақ, теңселіп тербетіліп басадал шақ. Дөнен қой құнан өгіз сияқтанып, тартады 300 жыңды кірге салсақ деп Сұлтан Шәріп аңсатулы жырға қосқан Алтай тегіне құйрықты қойының атасы осы Көктоғайда. Иә, мен осындай асыл мекенде туып өстім. Қара құйрығы мен құланы қойдай өрген, ақпас шыңдарды жарып аққан ақжал өзендер арқырап, ұлы шыңында ұлар шулап, шатқалында айу ақырған, нортыдай көлінде балығы тайдай тулаған туған даламай. Асыл тастары ат тұяғының астында жарқырап жатқан ата қоныс айтулы ақсала. Бұлықсыған бозай, күреңселі үш ергеншек, сұлу сарала қаз, қасиетті қара нұр, әсем марал, құнарлы қубейт қатарлы төрт жайлаулар мен, саялы сайқын бұлақ, қасиетті қуи, түрленген томарды қатарлы орта жайлаулардың көз сүріндірер көркіне елітіп ершеттім. Түгін тартса майы шыққан құйқалы қоңыр адырлар, қысықыраулы бұйра жал бұйрат құмды кең далада бала күнімнен көсіліп көп жүргендігімнен ұлы табиғаттың маған берген мол сыйы бар. 2011 жылы 9 айдың аяқ шенінде қоңыр күздің қоңыр самалы ескен жанға жайлы бір күні сәті түсіп мал мен басы тең өскен туған ауылым дүрене және оған қанаттас қара бұлғынға қызмет бабымен барып қайттым. Бала күнімнен қозы қайырып қой жайған жусанды қыраттарым көз алдымда көлбеп жатыр. Ақ даланың аңқылдақ самалы жазқай беткейлердегі бітік өскен ақ селеуді ақырын ғана тербеп, изен мен жусанның хош иісін саған қарай ұстап шашады. Бал балалығым өткен бодық, сар бұлақ қатарлы қоңыр адырлар жастық шақтың ескірмейтін елестерін санамда жаңғыртады. Бір ұлы ағыс тамырымды бойлап, жүрегімді жылытып барады. Биіктеу қыраттың тұсына келгенде шофер жігітті тоқтатып, өзім өрмелеп дөңге шықтым. Төңіректегі биік аласа қоңыр адырларға айнала көз қыдыртып, әдемі қиял құшағына сүңгіп, ақ мекеннің ауасымен кеудемді кере тыныстадым. Миыма мың сан ой келіп, жан жүрегімді бір сәулелі елестер қытықтап, қиялым мынау туған даламның бел-белестерін қыдырып, боз адырлардың қолат-қолатына жасыл өң беріп тұрған түзгенмен теріскеннің арасына тығылып қалған тәп-тәтті балалығымды іздегенде ентелей ұмтылып, елшіреп, еркелеп құлдырап барады. Ақау, бүгін неге сонша толқып тұрмын? Адам неге есейет?

таптым. Қозы лағым сағынды қоңыраулы. Жүрсіңдер ме өрс деп қоңыр тауды. Балбұл шаңған ескалсам бала кезді, көздің жасы шылайды омырауды. Қоңыр тайда қартайды шабандады, қоңыр тайынша өгіз боп табандады. Қоңыр дөңнің басында анам қалды, қоңыр қойдың соңында ағам қалды. Қоңыр күзде ескен мен қоңыр салқын, есейген соң ғұмырда қоңыр барқын. Баласындай даласын аялаған, аман, аман болыңдар қоңыр халқым деген ертеректе шарқ көрген өлең оралды ойыма. Ия, аман болш, айналайын асыл елім. Сенің етігіңді ұлтарып, кетігіңді қымтай алсам, менің арман мұратым сол еді ғой. Солай, кім-кімнің туған жері асқар тұлға. Өзіме өзім көбірлеп келем. Енді үйге тез жетуге асықтым. Жол бойы сулап келе жатқан көліктің жүрісі енді маған мимырт сезілді. Тездесеңші жүрісіңді, дейім шоферге, әдетте абайла, ақырын жүр дейді мына кісіге не болды дегендей, тізгінші жігітім бетіме таңырқай қарайды. Көлік ішінде келе жатып, бірнеше күн бұрын келін түсіріп, торқалы той жасаған сәттерді есім алдым. Тойда айтылған ән, шертілген күй, әсерлі шақтардың әдемі елестері көз алдыма елестеп, санамнан сырғып жатты. Үйге келе сала басқаға мойын бұрмастан, қымбат бір нәрсемді қолдан шығарып алатын адам ұқсап, абдырап, асығыс үсігіс, жазу үстеліне отырып, қоңыр әннің шеткенше көкірек сарайымда сайраған бір шумағын қағаз бетіне түсіріп үлгірдім. Қалған ән шумақтарын қалай жазсам болар екен деп көп ойланып сан толғандым. Қайта-қайта бағанағы қоңырдың басындағы сұлу елестерді қуам. Ақыры сан жазып, сан өшіріп отырып, тағы екі шумақ өлең жаздым. Сосын ес кетіп, жан шыққанда қайырмасымақ бірдеме түсті. Әйтеу қағаз бетіне. Ән текстін жазудың мұншалықты қиын болатынына іштей мойындап, әдетте өзіміз күнді айтып, үнемі тыңдап жүретін ән туындылардың қадір қымбатын, жан жүрегімен сезгендей болдым. Сонымен бұл ән 2012 жылы жылдайында Синьцзян халық радиостанциясы ұйымдастырған «Партиям деп әндетем» атындағы 18-ші құрылтайды қарсы алу мазмұнындағы «Жаңандер» байқауында бірінші дәрежелі ән болып бағаланды.

Қадірменді тыңдарман, бұл айдарымыздан жалғасты тыңдауларыңызға «Балалық» атты шағын эссені тыңдайсыздар. Авторы Мақсұтқан Жамсабұлы. Балалық шақ, балғын кез кімдерден өтпеді дейсіз? Қайырылып қарар болсаңыз, есіңізге сол балалық дәуіріңіз оралып, бір сәтке болса да балғын күй кешетіндігіңіз мұнда тұр. Бірге өскен аға бауыр әпеке қарындасың, құлың тайдай шырқыраған ауылдағы құрбылас тұрғыласың. Асыр салып көбілек қуып асық ойнап, тамақ ішуді де ұмытып, бұзауды емізіп үлкендерге мезгілсіз қарашай ішкізіп, құрылыс салып міндет өтеп жатқан жұмыскерлерден арман, түсте үйге қайтуға да үлгірмей ойын соғатыныңды ойласаң, еріксіз езу тартарың да кәп жоқ. Міне осы сөзімнің дәлелі ретінде інім Шеңісқан екеуміздің ортамыздағы бала күнді еске алып көрейін. Мен де үйге кеш келіп болған ахуалдан дәкілат жасап жатқанымда, қасқыр соғып әкелгендей гүр-гүр етіп қалтасына толтырып алған ұшпаш шегіртке ала-құла қоңыздарының түр-түсі бойынша сандық мәліметін бере бастады. Мен шайымда қалып, үйдегі кісілердің назары соған ауып, «Үй мынауың не? Құрт құмырсқа, бақа шаян, өзіңді шағып алсақ айтесің, андағыларың обал емес пе? Қоя бер!» деп барлығы соған қаптап, мен аз да болса тыныстап қалдым. Менің де балалығым ұстап тыныштырмай, неше күннің алдында ғана шешем оған алып беріп кигізген шолақ қоныш етігінің басы балбырап, шылқа су болып тұрғанын көзім шалып, аяғым мен етігінің үстінен басып қалып едім, шылығынан бір құлақ су кілкіп ағып шыға келді. Пәлеге енді қалдым, аяғымды неге мүжейсің? Сен апамның сырмақ тігінін шуда жібімен кесерткі бүйелерді арықтағы шоңышқаға матап тастадың ғой. «Апа, мыналар бүгін бұзауды екі рет емізді», деп мені арызданып ап жөнелді. Ол үйдің кенжесі болғандықтан осылай сөйлеу әдетке айналған. Байқамасаң күрілдеп бәрін жайып салады. Мен лып бет тайып тұрдым. Сыртқа шығып, аяққа жұққан батпа қалдықтарын тазалап жатқанымда, мүшке деп аталатын үлкен сары сиырдың азан-қазан болып мөңіреп келіп қалмасы бар ма? Егер бұл да еміп қоятын болса, жаңағы бауырымның шағымдары түгел қабылданып, сын

Құбылай тұрсын, кеште атам малдан келгенде аусы күйіп қарашай ішуі әптен мүмкін еді. Не де болса, оны бағанағыдай емізіп алмауға бар күшімді салып, бұзауды емізбей айырып алып қалдым. Кешкі сиыр сауар кезгеде тұра келген екен, бір кәтелге жоқ сүт шығатын мүшкені емізбегендігім үшін бағанағы шағымдардың барлығы тойтарылып, ауызша мақтауға да ие болдым. Әрі мағанда шолақ қоныш етік алып беретін болып, заттай сыйлауға да бекім алдым. Әлгінімді үйден бұлайтаман шығуға нәсихаттап едім, ол шағдайдың бұлай шықса басқаша болатын алдан межелеген көрінеді. Тәтемді маңайлап, «Апа, апа!» деуіш иіліп қолыма сол кеш түспей-ақ қойды. Сүйтіп, ымырт жабылып, кеш батты. Әр қайсымыздың үлкенді кішілі бір күндік қызмет міндетіміз осылайша орындалып, ертеңгі күннің арайлап атуын аңсап демалдық. Міне, біздің тұлымды ұл, кекілді қыз, боз бала кезіміз осындай қызықты маңға толы ауыл ортасында әке-шешеміздің аялы алақанымен мәпелеуінде өтті. Шіркін, балалық дәурен, бал күндер ай десеңші, айтып таусу мүмкін бе? Сол кездерді, десе де сол балалық балғын шақтан есе ретінде осы балалық ән текісін жазып, артта қалған балалық қимай қолым бұлғайды, орындалса арманың еш алаңдау болмайды деп, музыкант, сазгер, ән терме орындау шебері Асылқан Наурызхан ұлының ән мәтінін жазып, өзінің орындауында сіздердің назарларыңызға ұсынып отырмын. Қабыл алыңыздар.

0: Өй көмбірі.
1: Қадірменді тыңдарман, бұл айдарымыздан «Таң бұлбұл» атты күйдің қандай жағдайда дүниеге келгендігі жайлы күй авторы, халық өнерпазы Абақбай Иманбекұлының өз әңгімелеуінде тыңдайсыздар.
2: Мағауия Баймұхамбетұлы белгілі термеші, екеміз бір ауылда бала кезімізден бірге өстік. Соныменен сол кезде біздің сол анау Қабанбайдың баурайында Жырғалаң деген жерде, Чаши деген жердеміз. Содан ел жайлауға барғанда малшылар шақырады бізді. Домалақ той жасайды, сол кездерде шақырады. Сол Чурманың бер жағында Текше деген жерге барып, сол жерде Қамза армия деген ақсақалдың үйінде мейман болдық. Шақырған арнаулы. Сонымен сол үйде домалақ той жасалып, сонымен түнде жатарды ай жарық, күн ашық, 8-ші ай, 7-ші айдың аяғы. Сонымен сол далаға төсек сап берді, өзіміз айтып, далаға жатсақ біз деп, далаға жаттық ай жарық. Сол таңға жуық, ояна келсем, түрлі құстардың дауысы шығып жатыр екен, сонда мағауияны ояттым. Мынау түрлі құстардың дауысы бар екен, мынау бір күй боп туатын сияқты десем, ой бәрекел жарайсың. Деп оды басын көтеріп, ой, рас, қажап үндір бар екен. Қане әнді деді, со бойынша, осы таң бұлбұлы деген күйім сонда туды, соны орындап берейін.

Енді тыңдауларыңызға ұсынғалы отырған думанды ілі атты күй Шиньян қазақ мәдениет қоғамы дүлдүл дәуіріміздің дүбірін күй көмірімен көмкеріп, күй жасампаздығына шарыс өткізген барыста шілдегерлікті еншілеген. Сонымен бірге бұл күй 2020 жылы 10 айдың 30-шы күні Шиньян бойынша өткізілген халық өнерпаздары күй жарысында күйшінің орындауында бірінші дәрежелі сыйлыққа ие болған. Күйші думанды әлі атты күйінің жалпы жағдай жөнде былайша әңгімелейді. Көріктіленің сайын сахарасы, жасыл шайлауы, мөлдір өзені, сарала егіндік гүл көмкерген баубағының көркіне көз тоймайды. Жас шайлауда думанды той, дүрілдеген ат байге, көк бар, қыз қуар мен сахараның сәнін келтірсе, өрісі толған төрт түлік мал, жасыл орман, сылдыраған бұлақ, сайран салған аң құсы сахараға сән қосқандай. Қаласымен қыры бірдей далада шайқалған астық, ауылда аспалит таңған жолдар, ағылып жатқан моторлы көліктер, қаз қатар тізілген бейқұт үйлер. Партияның абзал саясатын көз алдыңызға бейне кино екранындай әкелгенде еріксіз тебіренбей тұра алмайсың. Қайда жүрсең халық бұқарасының бай бақытты, шат-шадыман тұрмысы, көңіл көкжиегіңді кеңейтіп, шабытыңды шарықтатады. Менің бұл думанды ілі атты күйім міне осындай шабыттан туындап еді дейді күйші.

Әгім қаладан да қалжырадым, аңсадым әсем үнін домбыраның. Кетер мем жүрістат пен жолға шығып, қазақтың шырқай-шырқай, халық әнін деп, ақын Байтүк Дүйсебай жырлағандай, қасиетті халық әндері әр қашан шаңырағымыздан шарықтай берсін деген тілекпен ендігі кезегімізде халық әні қазына майдары.

Ғасырлар қойнауынан үзілмей жеткен сұлу саз әсем әуен. Халық әні қазынаның.

Халық әні қарөлең, қазынасы халқымның, куәгері айғағы атадастыр салтымның. Халық әні қарөлең, қорқыт салған қобыз үн, ғасырлардан шалғасқан 62 қоңыр үн.

Енді тыңдауларыңызға Берік Сүлейбекұлының орындауындағы әндерден концерт. Үш жарыс сөзін жазған Раздан Айдарханұлы, музыкасын жазған Дәулет Мұратұлы. Орындаған Берік Сүлейбекұлы.

Ақ өзен сөзін жазған Табысбек Смағұлұлы, музыкасын жазған Дәкен Ырымханұлы, орындаған Берік Сүлейбекұлы.

0: қадірменді тыңдарман, осымен ән домбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы, жауапты редактор Серік Рақымұлы. Ертең ән домбырада кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
3: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге күлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
4: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
5: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
2: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбей.
6: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
5: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
7: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
8: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
9: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
5: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
7: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
5: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
10: Қажыма, тек қана алға.
5: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
11: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
5: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
5: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
5: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы. Мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
13: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
12: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
13: Иә, емделуге жақсы селбесем.
2: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
5: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
5: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
5: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
2: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. Кәусар бағдарламасының кезекті берілімінде әуелі Теннингнің «Біз қандай романды қажет етеміз» атты мақаласын

0: Бұл мақаланы қан жүрден аударған Нұрмақамет Қайратұлы. Жақсы сөз жаназға айдарында қаламгер ақын Еркін Бақытқанұлының күнделікті көркем сөздерінен үзінді ұсынамыз. Ән қанаты талмасын айдарында сазгер, журналист, қаламгер Айтан Жақыпұлының сөзіне жазылған әсем әндер әуелейді. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.
1: Әуе толқынында талған таразы. Талғам таразы.

иә, тыңдарман достар, енді талғам таразы айдар бойынша Тенинның «Біз қандай романды қажет етеміз» атты мақаласына кезек берейік. Бұл мақаланы қазушадан аударған Нұрмұқамет Қайратұлы. «Біз қандай романды қажет етеміз»? Мен кей ортада мынадай ойымды білдірген жерім бар. Мен әңгіме жазған кезімде әуелі көріністі ойлаймын. Повесть жазған кезімде алдымен уақиғаны негіздетемін. Роман жазған кезімде кейіпкер тағдырын есіме аламын. Бұл романнан басқа шығарманы жазғанда кейіпкер тағдырын ескермеймін дегеннен хабар бермейді. Керісінше, бұрынғылардың бізге қалдырған қуатты өлеңдерімен әңгімелеріндегі қуаныш пен жұбанышқа толы тағдыр қаламыма қуат береді. Айталық, гүлдің көргін көргенде көзімнен жас сорғалап, қостауысы сайраған сағыныш күйін қоздырады. Дуфудың «Көктемге көз салу» деген өлеңінен алынған. Қара бұлт төнген шақта құлағандай қала қорған, жауынгерлер бұқанмас жігермен салады ойран. Лихының «Янмен тәйшу сапары» деген өлеңінен алынған. Қатарлы өлең жолдары, мәселен, Пусуңнинның «Еңнің» сияқты әйгілі прозалық туындылары. Десе де, мен әуелгідей романның өрісі жазушылардың адамзаттың жан тамырын игеруіне және ізденуіне, жеке өмірдің беталысына, олы дәуірдің дамуына болған жорамалы мен түсінігіне тіпті де үйлеседі деп қараймын. Қазіргі ақпарат құралдары қауырт дамыған дәуірде оқырмандардың роман тауып оқуының себебі сол шығармалардағы адамзатқа қатысты дәнекерлерді қабылдай білу. Романды алып айтсақ, повесть пен әңгімеге қарағанда салыстырмалы түрде толық баяндау еркіндігіне ие. Бұл еркіндік әріп санының еркіндігі мен тіл формасының өзгеру еркіндігін қамтиды. Бір жолы бір жазушы маған өзінің 150 мың әріптік романды енді ғана жазып болып баспаға тапсырып бергеннен соң, баспаның оған тағы 30 мың әріп қосып, қазіргі 150 мың әріптен 180 мың әріпке өзгертсең, кітап қалың болып басылғандығы әдемі көрінеді дегенін айтты. Меніңше, бұл жағдай бір жағынан романның әріп санының созылуы басқа жанрлардан әлдеқайда жоғары болған ішінара жағын әйгілегені шындық. Енді бір жағынан еселеп жазған осы 30 мың әріп айтқандай-ақ біздің пайдалануымызға үйлететін роман үлгісіне сай келеме деген алаңдаушылық тудырды. Казармовтың ағайындары Хосок, Қалжың, Арылу, Ләйни және олар сияқты прозалық шығарманы оқығанда менің көргендерім тек өмірдегі қуаныш пен жұбаныш, уақиғаның жинақталуы, жылдардың шексіз ұзаруы, кейіпкерлер арасындағы қым-қуыт, мұң-мұқтаж, ғажайып, салсана, шалқыған тілі ғана емес, дүниедегі таңдаулы романдардың жазушының жүрек түкпірінен келген бауырмалдығы мен адамзат рухына терең әсер ететін құдіретін сезіндім. Олардың өзгешелігі оқырмандарға бейтаныс әрі таңданушылықты. Тіпті біздің дәуірімізде де білігі болмайтын жоғары деңгейдегі тіршілік информацияларын сырлы ойшылдық өресінің жарқыраған шоғласын жеткізді. Мұндай информацияны, мұндай құдіретті, мұндай ойшылдықты үйлесімсіз әріп санымен қабылдауды тойтарғанда роман өзінің өміршеңдік құнын сақтай алады. Тағдырды егерсек те болжамсыздығы тіршілік беталысының білуге болатын және белгісіз көрінісі, тіршіліктің мәні жөніндегі ең соңғы тұжырым, адам мен дүниенің қарым-қатынасы жөніндегі көп жақтылы сұраулар, осының бәрі роман жазушыларды бәзеке сахнасына шақырады. Романды 100 адамның өмір сүру тарихы деуге болады, бір адамның өмірінің ауқымы десек те болады. Бірақ роман мен қанша әріп жазамын дегендік емес, роман дегеніміз тілдің мағынасы жинақталғандығына жатпайды. Көптеген кейіпкерлердің сахнаға шығуы мен түсуі, қайшылығы, қақтығысы, аса күту немесе шешілмеген дилогы емес. Меніңше, романның ең маңызды қасиеті сол кезде жазушының өзі барлық уақиғаға қанық болу арқылы жұрт көңілін тіке желпіндіретін идеялық күш-қуатының тебіні деп білемін. Роман жазуда бір түрлі әдеби мағынадағы

Рионы іздеу барысы, әр ретке бодауы, ұзақ уақыт жан дүниесі мен қайрат жігер байлығын сарып етеді. Жазушы тағдырға толы адамдар арасындағы алуан түрлі құбылыстарды осылай іздеумен бірге өзінің тағдырда осылай жазушылыққа терең бойлаған. Сондықтан мен ежелден роман жазу кісіні өзіне баурайды, бірақ оңайшылықта қолға келмейді деп қараймын. Қазір біздің кейбір романдарымыздың тек әріп санының жиынтығы, кейіпкерлер қатынасының мән-жайын немесе белгілі бір кең тараған ұғымның түсіндірмесін ғана жеткізеді. Алайда жұрт көңілін желпіндіретін идеялық нарды таба алмаймыз. Роман шаруашылығының болашағынан көзсіздікпен үміттенуге болмайды.

0: Жоғарыда тыңдағандарыңыз танымал жазушы Тенинның «Біз қандай романды қажет етеміз» атты мақаласы. Ханзушадан аударған Нұрмұқамет Қайратұлы Сауан қаласынан. Бұл мақала Шұғыла журналының 2026 жылғы 3-ші санынан алынды. Әуе толқынында жақсы сөз жан азығы айдары. Жақсы сөз жан азығы. Ақындық өнерімен, бүгінайы бөлік қалам қуатымен әдебиет майданына қара қосын деуге құлшыныс жасап, халқымыз әдебиетінде кенже қалған арфоизм қара сөз жанрында еңбектеніп жүрген Еркін Бақытханұлының қалам бедері ел жұртты елеңдетті. Еркін Бақытханұлы күнделікті көркем сөзінде өмір туралы өрелі ойды, қоғам туралы құнды қорытындыны, кісілік туралы көзқарасты, адамдық қадір-қасиет, қарым-қатынас туралы анықтаманы, болашақ болмыс, құбылыс, еңбек, тың-тіршілік туралы бұрылысты, адамша өмір сүруді ашық айтып, ұрпақты өнер-білімге, ғылым-техникаға, өзін, отбасын, ұлтын, отанын сүюге жетектеді. Мол мазмұнды қамтыған философиялық ойларын тобықтай түйінге жинақтап, сіздердің назарларыңызға ұсынуды жөн санап отырмыз. Ел игілігіне жараса еңбегіміздің еш кетпегені.
1: ...2026 жылғы Мұра журналының бірінші санында жарияланған күнделіктегі көркем сөздер. Атқан таңды қалай қарсы алу әркімнің өз еркіндігі. Бірақ жақсылық пен жамандық тілек пен ниетке байланысты болатындығын ерте білген жақсы. Тілегі жақсы тіршілікте қиыншылық көрмейді, ниеті жақсы жол азабы мен өмір азабын көрмейді. Жаратылыстық болмысқа амалы жоқ, болмысқа берік болғаннан басқа шараң не? Алайда жақсы тілек пен жақсы ниет бақыт пен байлықтың денсаулық пен дамудың негізі болатындығын еске берік сақтаған адам жаман болмайды. Көп жасайтын, көп көңілдегі жақсы адамдардың тұрмыс тіршілігін, күнделікті қимыл әрекетін ғылыми басқаратын әдеті адамдарды қызықтырады. Олар жатқан орнынан таңертең ерте аман-есен оянғандық үшін қуанады. Тәтті ұйқыда жатқан балаларын көріп, ішінен жақсы тілек тілейді. Терез ашып, тұнығауымен тыныстайды, денеңбегімен спортпен шұғылданады. Отбасының, туыс-туғандарының, ағайын достарының, ел жұртының, отанының амандығын тілейді. Отбасына жақсылықтардың жиналуын ойлайды. Үш уақытқа тамақты көңіл түсіруге тырысады. Күнделікті ойға алған жұмыстарын тыңғылықты істеуге, кештірмеуге құлшынады. Біреуге уәде беруден сақтанады, сөзінде тұрады. Түстен бұрын қызметке жазу сызуға бар зейін шоғырландырады, түскі ұйқыға кепілдік етеді, демалыс пен жұмысты қалыпты ұстастырады. Кітап, журнал көріп, маңызды мақалалар мен хабарларды оқиды, естелік алады, өсекті тыңдайды, көңілден өшіреді, өтірікті естиді, оған сенбейді. Жұртқа жақсылық жасаудың, жомарттық көрсетудің, кемгетікке көмектесудің, халыққа жағудың жолын қарастырады. Таязға табынбайды, жаманға жалынбайды, достыққа жарайды, жан-жағына қарайды.

0: қулық пен қаралықты, ысырапшылдық пен сұрқиялықты жек көреді. Көршінің, жұрттың, жақындарының көңілін ауыртпауға тырысады. Ерте жатып, ерте тұрады. Тік, сергек, жаяу жүреді. Күн бірде ашық, бірде бұлтты, кейде жағдай ойлағандай бола бермейтінін біліп, іштей болжап, дайындықпен жүреді. Артына ізгіліктен із, халқына қат қалтырды ойлайды. Қара тұяқтан қал кеткенше құлшынады, тынысы тоқтағанша табыс табудан жалықпайды. Бірақ өмір сенің еркіңе жүре бермейді. Кейде бәрін өз басқарып, орналастырып, билеп кетеді. Шарасыз қалатын жағдай көп кезігеді, оған көнеді, көзімен көреді. Көрген соң оған тура кесім жасауға келіседі. Адам өмірге келген қонақ, уақыттың құлы. Уақыт ғұмырыңды жейді. Уақыт туралы тура танымға жеткен адам ғана денсаулығымен, амандығын, тіршілігімен, өмірін маңызды орынға қояды. Уақыты жеткен күні бір-бірінен айрылып, мәңгілік қоштасады. Соңғы ұрпаққа рухы, үні, өнегесі ғана қалады. Еңбегі есті ұрпақтың көңілінде жүреді. Сондықтан айналамызда адамдармен шығысып, сыйласып жүру ең үлкен жақсылық екенін білуге тиістіміз. Сыйласу сыпайылықтың, саналылықтың, әдептіліктің, мәдениеттің белгісі. Адам күні адаммен көңілділікті, сүйіспеншілікті, мейірді, махаббатты, ізгілікті, жақсылықты, қуанышты айналаңдағы адамнан ғана көресің. Табиғаттан, тіршілік дүниесінен ләззат аласың. Жаман жағын көру өзіңе байланысты. Көңіліңе жаққандармен жолдас бол. Жақсы жолдас жолыңды ашады, ашуыңды басады. Албырттығыңды тосады, өзіңе ұнаған, өзің ең жақсы көретін жолдастарыңмен құшақтасып, қолтықтасып, сырласып, сыйласып жүруің өзі бір бақыт. Адал досыңды, аяулы жарыңды, сүйкімді балаларыңды, үлкен кіші ағайын туысты, танысты қадірлеп, құрметтегеннен үлкен кісілік жоқ. Адамдық құның артқан сайын қысқа ғұмырдың қырсығы азаяды, қуаныш көбейеді.
1: Ән қанаты талмасын. Әуе толқынында ән қанаты айдары. Әуе толқынында ән қанаты айдары. Енді қаламгер және сазгер Айтан Жақыпұлының әндерінен және Айтан Жақыпұлының сөзіне жазылған әсем әндерден концерт ұсынамыз. Қаламгер, сазгер Айтан Жақыпұлы Жүнгі Азот Жазушылар ғылыми қоғамының мүшесі, Құмылғалалық Жазушылар қоғамының, Баркөл аудандық әдебиет көркемөнершілер қоғамының мүшесі, Баркөл аудандық тоғызбалы медиа орталығының зейнеткері. Әуелі тыңдайтындарыңыз Айтан Жақыпұлының өз әні Атамекен, орындаған Досжан Дәулетханұлы.

Ұларлы тау құтмекен, сөзі Айтан Жақыұлынікі, әуені Аманжол Кәбенұлынікі, орындаған Досжан Дәулетханұлы.

Ән айдидарлы немерем, сөзі Айтан Жақыпұлынікі, әуені Нұрлан Байтынұлынікі, орындаған Дәбек Нәбиұлы.

Ән ауыл кеші сырнайлы, сөзі Айтан Жақыбұлынікі, әуені Манат Қапасұлынікі, орындаған Қуаныш Азатұлы.

Ән «Бақ құсым», сөзі Айтан Жақыбұлынікі, әуені Бақытбек Разағұлынікі, орындаған Бағдаулат Сайламұлы.

Ән Айдидарлы немерем, сөзі Айтан Жақыбұлынікі, әуені Нұрлан Байтынұлынікі, орындаған Ардақ Тоқанқызы.

0: Жоғарыда тыңдағандарыңыз қаламгер, сазгер Айтан Жақыпұлының және Айтан Жақыпұлының сөзіне жазылған әсем әндер. Кәусар бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы, жауапты редакторы Шалқар Қазезұлы. Ертең осы уақытта кездескенше сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
3: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
3: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
3: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу. Еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоя шейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар, дидан отырыңыздар деп тілеймін.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
9: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
10: Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Эбби толкунунда эл кысса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында «Тоғысқан жүректер» деген тақырыптағы повестті тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Жүректегі арал» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында ауыл қыстағы оқытушысы

Кейін коридордың екі басындағы бөлменің электр сымынан және бір қарапайым бір-екі заттан ғана пайдаланып, телеграмма жасап, хат жолдады. Телефон мен радио құрастырып сайратты. Айтпақшы, орайы келіп тұрғанда бөсіп алайын. Мен адамды қате танымаймын. Ол бар ғой, жігіттің султаны. Ал екеуіміз танысқанымызға аз уақыт болса да, көркіңе ақылың сай жақсы көретін сіңілімсің. Егер теріс көрмесең, екеуіңнің араңа жеңгетай болайын деді. Әлден уақытта ол осы әңгімесін сүйіне тыңдап отырған Айданаға елжірей қарап. Айдананың екі беті тағы да ду етіп қызарып кетті. Көңіліне сыр ұялатқан жас азаматқа қатысты әңгімеден жүрек қалауын тапқандық ме, әлде әпекесіндей болып кеткен осы Қамила мұғалымға іштегі сырын сездіргісі келді ме, өзі де білмейтін сиқыр сезімнің меңгеруімен бұл жолы әлденені сылтау етіп орнынан тұрып кете алмай отырып қалған. Десе де намысқа тырысып бұл сөзге бұртиған болып қойды. Мұнысының ерке наз екені екеуіне де белгіледі. Жаңа суымен от жаққаны қалай деп түсінбей қалған едім, енді анау телеграмманы қолдан жасап хат жолдады. Телефон, радио құрастырып сөйлетті дегенге сене алмай отырмын, деді Айдана. Оның қағидаларын мен де білмеймін, бірақ шынымен де сигнал жолдап қабылдағанын көзбен көріп қолмен ұстадық. Ол құрастырып сөйлеткен радио мен телефонда электр саймандарының бөлшектері бар. Бұлар мен салыстырғанда телеграммасы қызық. Ешқандай күрделі электр бөлшегі жоқ. Екі сымның басында бір айырып қосқыш пен шағын электр шырағы ғана. Бірақ осы арқылы неше жүз метр жерден қарсы жақтың жолдаған сигнал белгілерін қабылдап, түсінікті тілге аударады екен. Әу баста бұл шындық емес, көз байлау өнері деп сенбегендер қағазға өз қолдарымен жазған бірер жол хатты телеграммамен жолдатып сынап көрген соң, көз байлау өнері емес, нағыз ғылым техника екеніне көздері жеткенде ауыздары аңқиып, не айтарларын біле алмай қалғанын көрсең, одан кейін өтірік айтуға болады деп бүкіл елді шулатты демедік пе? Кейін бұл істің ақыры қалай жақсылыққа айналғанын өзімен танысқанда сұрарсың. Айтпақшы, ол аймақтың арнаулы орналастыруымен дамыған өлкелердегі озық райондардың оқу ағарту тәжірибесін көріп үйренуге экскурсияға кеткен. Бірер күнде қайтып оралатын болыпты, деп күлді Қамила. Бірер күнде қайтып оралады екен дегенде Айдана өз құлағына өзі сенбей қалды. Жүрегі атшатулап, көптен күткен сыйлы адамы келетіндей тәтті бір күй кешті. Межелі уақытта ғаламат қайтып келді. Кәсіптестеріне жағалай қол беріп амандасып жатқан азамат ендігі кезекте қарсы алдында тұрған әдемі

ғаламат, өзіңмен танысқаныма қуаныштымын, деді қол беріп. Өзі тіпті өжет екен. Айдана оның келетінінен алдын ала хабарлы болса да оған қымсына қол беріп амандасып рахмет айтты. Қол алысып жатып, жанармен жанар тоғысып қалғанда өн бойынан бір ыстық тәтті ағынның лап етіп өткенін сезді, әрі бұл сезім талайға дейін басылмады. Ол бұрын соңды бастан кешірмеген осы тілсім құбылысты кейін де сәт сайын еске алып жүрді. Осыдан кейінгі бірнеше күнде бетпе-бет кезіге қалғанда сыпайы амандасудан ары аралас болған жоқ. Әрине солай болатында жөні бар. Екеуі азаматпен аруған емес, оқытушы ғой. Көп зомай Қамила апайлары оларды үйіне дәмге шақырды. Десе де Айданаға өзге қонақтың бар екенін айтпаған. Ғаламаттың бар екенін айтса ұялып, сылтау айтып келмей қалып жүрмесін деген. Қамила мен жолдасы сейіл дастарқанда бір-біріне ыңғайсызданып, сәл-пәл тосырқап сөйлемей отырған екеуіне жетірмелете түсіндіріп жатыр. Кәсіптестердің бәрін шақырғанға шарт жағдай келмей қалды. Айдана мұғалым отбасының дәмін сағынады ғой деп, анда-санда шақырып тұрамын.

болдық та қалдық. Мен ғой сенің сабақ үстінде ғана емес, өзге уақытта да беталды сөйлемейтініңе сенемін. Десе де, сол істің арты немен тынғанын білгіміз келеді, деді Камила ғаламатқа сұраулы көзімен қарап. Расау, деді Айдана да апайының сөзін қостай жөнеліп. Мен де сол туралы естіп қызығып қалдым, тым өзгеше сезілді. Елдің бәрі сіз секілді жақсылықты алдымен ойластырса қандай көрім болар еді десеңізші. Дей тұрғанмен арты дұрыс шешілді. Аудандық бәсекеде аймақ дәл осы тақырыпта сабақ өтуімді орналастыратын секілді. Көп жылдан бері бағалаушының бірі болып келесіз. Ал Айдана мұғалым да бәсекеге қатынасуға барса. Сол сабағымды екеуіңіз де тыңдайтын боласыздар. Аймақтық оқу ағарту мекемесіндегі қатысты басшы менің түсіндіруімді мұқият тыңдаған соң, бәсеке кезінде де дәл өткендегідей сөйлеп беруімді айтты. Онда сол сәтті асыға күтетін боламыз, десті екеуі жарқылдай күлісіп. Қалайда бізді таңғалдыратын болды. Сіздер дәл осылай үміт күтіп, бізге тілек білдіріп жатсаңыздар, үміттеріңізді қалай шақтамасқа, деді ғаламат та күле тіл қатып. Мен өткенде сені радио, телефон, телеграмманы да қолдан жасайды десем, Айдана оны қалай жасайды деп өзімнен сұрайды. Оған миым жетсе айтып бермеймін бе? Мұны орайы келгенде ғаламат өзі айтып береді дегенмін. Берген уәдем аяқсыз қалмасын, соны айтып берші, деді Камила олардың алдына қарай жеміс жидекті сырып қойып жатып. Ғаламат ыңғайсыздана жымиып қойды да жайлап түсіндіре бастады. Шынтуайтында радионы жасадым дегеннен құрастырдым деген дұрысырақ. Қызықты физика атты кітапта қарапайым радионың төк жолы сызбасы берілген. Сол негізде сырты изоляторланған электр сымы, триод, диод, конденсатор, айырып қосқыш, кедергі, антенна, төк көзі қатарлы қажетті бөлшектерді оң теріс электротын алмастырып алмай, тәртіп бойынша жалғасақ болғаны. Радио станциясы таратқан электр толқынын қабылдап жұмыс істейді. Ал мен құрастырған телефон мен телеграмма да аса тілсім нәрселер емес. Дыбыспен жазуды бірер 100 метр ғана алысқа жеткізеді. Десе де, басты артықшылығы осы техникалардың өзекті қағидасын оқушыларға жанды да ұғынықты етіп түсіндіруге болатындығында. Мен құрастырған осы ойыншықтарды көрген оқушылардың қатты қызыққанын және қуанғанын, ғылымға болған әуесінің артқанын көргенде, өзім де балаша мәз боламын.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғу өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғу үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жоңғы командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғының жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты Жұңғо, сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Жүректегі арал. Авторы Азат Қыдырбекұлы. Ерке қыз. Бабасынан мұра болып қап қалған, салт-дәстүр көкейінде жатталған, жүзін жапқан сәукеленің ішінде сүттей аппақ ар-ұят сақталған. Сыңғырлаған моншағы мен теңгесі, бұйраланған бұрымының үрмесі, орын беріп отауының төрінен әзілдесіп еркелеткен жеңгесі. Ашаң жүзі ақ күмістей қақтаған, ерте тұрып елден бұрын жатпаған, әлдеймен ақ бесігін тербетіп ұлтымыздың тазалығын сақтаған. Ұяттамып, жамалынан нұр есіп, өзіңменен атақтан қым тұр өсіп, ырыстарып босағама құт қонған, аттап кірген қадамыңа ілесіп. Майдан дерлік отбасында анасың, жырмен тербеп сәбилердің санасын, мұқалмаған рухына жігер боп кірлетпеген азаматтың жағасын. Әжесінің тәлімінен нәр алған, сұлулығы тұнып тұрған жанардан, рухы өр образы халқымның аңыздағы аққу құстан жаралған.

Жүректегі арал, лебіндей көктемнің ескен самал, маңырап өрісінде өскен марал, көгінде ақ қанат құс ұялаған, бұғынған жүрегімде оңаша арал. Шомылып Кәусар бұлақ қауызына, гүл түсте бұшып жүрген аузына, оянып жүрегімде шапағат күш, талпынған көктеңізге махаббат құс. Шуағын сұлу көктем төгіп көктен, жаныма мейірімін егіп кеткен, жетектеп жылы ағыс жүрегімді, ілесі бағы желкенге еріп кеткен. Талпынып жарық нұрға бүрін жарған, кісінеп өзегінде құлындарман, телегей теңіз сезім мол шапағат, сол арман, сол өкініш, сол махаббат. Жанында өшпес алау сезім жатқан, тұмарлап үмітіне үк таққан, телміріп терезеден көк теңізге, беймезгіл жағын ұстап ойға батқан. Ей менің махаббатым, уызын гүл көктемнің еміп көктен, бұрымын бұла самал өріп кеткен, мен сені сол аралға көміп кеткен. Сыбырлап сырын айтып сары құсқа, көзілген сол аралдың таңы қысқа, бауырын толқын соғып қайран шалып, оранып жатады ылғи сағынышқа.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтына айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
1: Мен жұрыңын.

0: Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен суретім достар шеңберінен ақ табылады.
1: Мен күннің арнаулы фотографы сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
3: Таң ғы ләді үй, жу лұң таң ғо, си ғы жу үй, дей дау жи лу, тен ғы ау ең сен чәні. Бо бо күн жән кө жүре, күн жән жи шу, күн жән ең лұң, чөн мен тұй ғо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәде заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
0: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны, өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: 我庄严宣誓，自觉维护。

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойен текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойеннің іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығай бай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

Ауыл қыстағы оқытушысы. Ғылыми фантастикалық әңгіме. Авторы Лиуса Шин. Аударған Бақтынұр Дәркембайұлы.

3 дәрежелі өркениет сынағы басталсын. Сандық мәлімет әлемінде компьютер шардың ойлау мүшесінің орнын сезгірлікпен тұрақтандырды. Ол шардың ішкі бөлігіндегі қымғуыт нервтер арасындағы бір астауша дене болатын. Компьютер бұл үлкен мидың құрылысына көзді ашып жұмғанша талдау жасады. Әр барлық төмен дәрежелі түйсік мүшелерінен аттап өтіп, онымен жоғары қарқынды информация түйілісін тікелей орнатты. Өркениет сынағы дегеніміз алып сандық мәлімет қамбасынан қалаған сұрауды таңдап алып, сынап көру болып табылады. Сынау объекті егер оның ішіндегі 3 сұрауға жауап бере алса, сынаудан өтеді. Мүбәде алдыңғы 3 сұрауға дұрыс жауап бере алмаса, сынау берушіге мынадай 2 талғам бар. Бірі сынаудан өтпеді деп қарауға болады, немесе үздіксіз сыналады. Сыналушы дұрыс жауап берген сұрау саны 3-ке жеткенге дейін сұрау саны шектелмейді. Осы кезде сынаудан толымды болды деп есептеуге болады. 3-сі дәрежелі өркениет сынауының бірінші сұрауы. Материяны құрайтын ең кіші бірлікті баяндаңыз. Шық-шық, дүт-дүт-дүт, шық-шық-шық деп жауап берді шар. Бірінші сынау сұрауынан өтпеді. 3-сі дәрежелі өркениет сынауының екінші сұрауы. Өздерің байқаған материяның ішіндегі жылу энергиясының ағу бағытында қандай ерекшелік бар? Бұл ағу бағытын кері ауыстыруға бола ма? Дөт, дөт, дөт, шық, шық, дөт, дөт, шық, шық деп жауап берді шар. Екінші сынау сұрауынан өтпеді. 3-сі дәрежелі өркениет сынауының үшінші сұрауы. Шеңбердің периметрі мен диаметрінің салыстырмасы қанша? Шық, шық, шық, шық, дөт, дөт, дөт, дөт деп жауап берді шар. Үшінші сынау сұрауынан өтпеді. 3-сі дәрежелі өркениет сынауының 4-ші сұрауы. Осы раға дейін болсын деді. Ең жоғары билеуші сынау сұрауы 10-ға жеткенде. Уақытымыз қалмады. Ол бұрылып жанындағы кеме құрамасының бас қолбасшысына ымдады. Кемісті нүкте бомбасы жіберілсін деп бұйрық берді кеме құрамасының бас қолбасшысы. Іс жүзінде кемісті нүкте бомбасының үлкен кішісі болмайды. Ол қатаң мағынадағы геометриялық нүкте. Ең үлкен кемісті нүкте бомбасының массасы 10 миллиард тоннадан астам. Ең кішісінің массасы да неше 10 миллион тонна болғанымен атом оған қарағанда өлшеусіз үлкен. Алайда бір кемісті нүкте бомбасы көсіліп жатқан орбитаны бойлап 69012 нөмірлі қызыл кемедегі қару-жарақ қамбасынан атылып шыққан кезде диаметрі бірнеше 100 метр келетін буалдыр жарық шар болып көрінеді. Бұл жарық айналадағы ғарыш шаң тозаңын микроқарақұрдым сімірген кезде туылған сәуле. Анау тұрақты жұлдыздардың тарту күші себебінен тығыз болып қалыптасқан қарақұрдымға ұқсамайтыны, бұл ұсақ қарақұрдымдар әлемінің алғаш жаратылған мезгілінде қалыптасқан. Олар жойқын қопарылыс алдындағы кемісті нүкте әлемінің кішірейтілген қалыбы. Көміртекті одақ пен кремнитекті империяның нән кеме құрамасы бар. Олар құс жолының сыртындағы көзге түрсе көргісіз шөлейтті кезіп жүріп, осы микро қарақұрдымдарды топтайды. Теңіз қыдырма жұлдызындағы кейбіреулер оларды қиыр теңізден балық аулайтын кеме құрамасы деп атайды. Ал бұл кеме құрамасы әкелген қару құс жолы жүйесіндегі ең айбарлы қарулардың бірі. Күні бүгінгі дейінгі тұрақты жұлдыздарды қирата алатын бірден бір қару. Кемісті нүкте бомбасы орбитадан айырылғаннан кейін аяматкадан шыққан күш өрісі шоғын бойлап, қарқынан үдетіп нысаналы тұрақты жұлдызға қарай төте жүйткіді. Әнтек уақыт өткеннен кейін бұл шаң тозаң тәрізді қарақұрдым тұрақты жұлдыздың бетіндегі от теңізіне зуғылаған бойы еніп кетті. Танық мұхиттың орта бөлігінде тұтқиыл пайда болған радиосы 100 шақырым келетін шыңырауды қиялдасаң, осы кездегі жағдайды негізінен түсінесің. Алып тұрақты жұлдыздарды қарақұрдым жұта бастады. Жөңкілген материя тасқыны жан жақтан бір жерге жиналды, әрі сонда ғайып болды. Материя жұтылған кезде туған сәуле тұрақты жұлдыздардың бетінде көзді қарықтыратын от шарын қалыптастырды. Бейне тұрақты жұлдыздар көздің жауын алатын гауһар жүзік таққандай. Қарақұрдымның қыдырма жұлдыздың ішкі бөлігіне шөгуіне ілесе түйдек сәуле бұлыңғырланды. Диаметрі неше миллион шақырым келетін үлкен иірімнің дәл ортасында тұрғанын көруге болады. Ол ересен үлкен иірімдегі сәуле шоғыры күшті жарық шығаруда. Ол баяу айланды. Сосын көзілеспейтін тездікпен құбылған рең қалыптастырды. Осы бағыттан көз салғанда қыдырма жұлдыз бейне адамның сұсты алып жүзі сияқты көрінеді. Көп ұзамай түйдек сәуле ғайып болды. Иірім де зым-зия жоғалды. Қыдырма жұлдыздың бетінің реңі мен жарығы бұрынғы қалпына келгендей болды.
бірақ бұл күйреу алдындағы ең соңғы тыныштық еді. Қара құрдымның тұрақты жұлдызының сентріне қарай шөгуіне байланысты, бұл обыр төңірегіндегі тығыздығы тым жоғары заттарды құтырына қылғи бастады. Ол бір секунд ішінде қылғыған тұрақты жұлдыздардың жалпы мөлшері 100-ден астам орташа қыдырма жұлдызға тең болуы ықтимал. Қара құрдым тұрақты жұлдызды барынша қылғыған кезде туған ерен күшті сәуле тұрақты жұлдыздың бетіне қарай тартады. Тұрақты жұлдыздағы заттардың кедергісі салдарынан оның болмашы бөлігі тұрақты жұлдыздың бетіне жеткенімен қалған сәуле өзінің энергиясын тұрақты жұлдыздың ішіне қалдырды. Бұл энергия тұрақты жұлдыздың әрбір клеткасын тез білдіріп, оны тұтас тұлғалық жақтан тепе-теңдік күйінен шұғыл айыруда. Сырттай қарағанда тұрақты жұлдыздың түсі солғын қызыл түстен ашық сарыға, ашық сарыдан жайнаған жасылға, жасылдан солғын көкке, көктен үрейлі күрең түске баяу өзгерді. Осы тұста тұрақты жұлдыздың сентріндегі қара құрдымнан туған сәуле энергиясы тұрақты жұлдыздың өзінің сәуле энергиясынан артып кетті. Лешала ана құрлым көп энергия көмескі сәуле формасында қыдырма жұлдыздан тайқып кетті. Ал күрең түс барған сайын айшықталып әптен шегіне жетті. Бұл тұрақты жұлдыз бір сағатқа жетпейтін уақыт ішінде өзінің болашақтағы бірнеше миллиард жылдық сапарын басып өтті.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезге алмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
8: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттің жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: жүрекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хайюконго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Орталық халық радио станциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арайлабаттан
3: Улу Джумпа.
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен медиа.

0: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір елі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.